0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。キリストに似せられる3と題してお届けします。
1: ヨハネの福音書の3章というところを開けてください。ヨハネの福音書の3章の22節、3章の22節からお読みいたします。その後イエスは弟子たちとユダヤの地に行き、彼らと共にそこに滞在してバプテスマを授けておられた。一方ヨハネもサリムに近いアイノンでバプテスマを授けていた。そこには水が多かったからである。人々は次々にやってきてバプテスマを受けていた。ヨハネはまだ投獄されていなかったからである。それでヨハネの弟子たちがあるユダヤ人と清めについて論議した。彼らはヨハネのところに来ていった。先生、見てください、ヨルダンの向こう岸であなたと一緒にいて、あなたが証言なさったあの方がバプテスマを授けておられます。そして皆あの方の方へ行きます。ヨハネは答えて言った。人は天から与えられるのでなければ何も受けることはできません。あなた方こそ私はキリストではなく、その前に使わされたものであると私が言ったことの証人です。花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けているその友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びで満たされているのです。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。さて、このバプテスマのヨハネというのはすっごい人物なんですよね。このエルサレムから来た学者がバプテスマのヨハネに向かって聞くんですね。あなた誰ですか？するとヨハネはこう言うんです。私はキリストではありません。皆さん、もしね、あなた誰ですかって言われたときに、私はキリストではありませんと言いますか？そんな言いませんので、キリストであるわけがないじゃないですか、あなたが。どこからどう見てもキリストであるわけじゃないですよ、なのね。ところがね、異邦人と違いまして、ユダヤ人というのは、メシア、キリストと歴史において待ち合わせするために選ばれている民族ですよ。キリストと出会うということを最大の願望にして生かされてきた民族ですよ。そのユダヤ人をしてね、もし神がメシアを送ったならば、このヨハネのような人格と違うかと。ユダヤ人が見てもきっとキリストに違いないと勘違いさせるような人格者、それがヨハネです。私たちはキリストに似ること、似てられることで、ね、テーマやってね。皆さんの職場で、キリストって呼ばれたことありますか？私あるんです。もうですね、集会、集会、集会、集会言ってるからね、お前のもう何が集会だと。お前のあだ名はイエス様だって。それだけやめてくださいですね。もう本当にそれはね、馬鹿にして、そういうふうに言うんですけれども。でもユダヤ人たちは大真面目にね、もしキリストという方がこの世界にお越しになったら、きっとヨハネというような人物に違いないと。ユダヤ人にキリストを勘違いさせるような人格者がバプテスマのヨハネです。しかもバプテスマのヨハネは奇跡を何にも行ってないんですよ。ギリシャ人は知恵を求める、そしてユダヤ人は印を求めると書いてある。しかしバプテスマのヨハネは奇跡は一切しませんでしたが、キリストではないでしょうかと勘違いされるような人でありました。しかも皆さん、彼のところに大勢の人が集まったんですが、そのメッセージは慰めのメッセージではなかったんです。罪深い人たちよ、罪の許しがありますよ。違うんです。悔い改めろと。神の国は近づいた、悔い改めなければあなた方は切り倒されるぞという、もう激烈な激辛のメッセージですよね。でも人々は駆け寄ったんです。時々集会で特伝するときに、いかに人をかき集めるかというアイデアになるんですが、かき集めるんじゃないんですよ。駆け寄ってくる。 荒野の方に、奇跡もないのに。そして、キリストがいかに偉大な方であるかということを説明するときの彼の証言がすごいんですよ。私の後から来られる方は、私より偉大な方です。皆さんね、キリストってどれぐらい偉大なんですかって、友達に聞かれたときにね、私より偉大なんです。アホ当たり前やないかいと。このね、ヨハネという人はね、イエス様がどれだけ偉大かということを伝えるのにね、私より偉大です。と言ったときに聞いた人たちがね、すげえ！どんな人格じゃないですか、これ。もっぺん言いますけど、奇跡がないんですよ。そしてね、奇跡はないけれども、予言されてた予言者なんです。荒野で叫ぶ者の声がする。声って何ですか？メッセージを運ぶものですよね。メッセージは聞いた者の心に残るが、声は消えていきます。メッセージだけを残して、自らを隠す人ですよね。このバプテスマのヨハネのところに、大勢の人々がやってきた。その理由はね、激烈な内容なのにもっと聞いていたかったんです。神の前に本当にキリストが今にも現れるんだということが彼を通して分かった。そしてもっと御言葉に触れて整えられていきたいという霊的な上乾きを巻き起こすような人物であったんですね。大勢の人々がやってきたんです。ところが本物のイエス様がこの地上にお越しになって、そして、ヨハネと同時期にバプテスマを授けるようになると。今までヨハネのところにたくさん集まっていた人々が、潮が引くようにさーっとイエス様の方に行ったんです。今までヨハネ、ヨハネ、バプテスマのヨハネって言うてきた人たちがね、みんなイエス様の方をめがけてずーっと立っていった時に、ヨハネの弟子たちはちょっと面白くなかったんですね。犯罪の文字は、ヨハネ、ヨハネ。はい、回数券で、まだ書いてないんですけど。でも、イエス様が現れていたときに、みんな、ヨハネには見向きもせずに、イエス様の方に殺到したんですよね。そのときに、先生、みんな、あなたの紹介したあの方のところに行きます。面白くない。ヨハネの弟子としては、愉快でなかったんですが、ヨハネ行ったんです。私は喜びでいっぱいです。花嫁を迎えるのは花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けている友人は花婿の声を聞いて大いに喜んでる。そんな気持ちですよ。そしてヨハネの内心の思いはね、あなた方もイエス様のところに駆け寄っていってほしいっていうのがね、本心なんですね。そして締めくくりにこう言ったんですね。あの方は盛んになり、私は衰えなければならない。兄弟姉妹、私たちはですね、クリスチャンですからね、まさかこんなことを思ってる人はないと思うんです。あの方、イエス様は衰え、私が盛んにならなければならない。そんなクリスチャンいてないと思うんですよね。彼にもイエスを主ですと告白して、スタートしたのです。もちろん、結婚というのは結婚式で完結するのではなく、結婚式からスタートしますね。私たちがイエス様を受け入れたというのは信仰の完結ではなく、そこからキリストに似ていくというプロセスが始まるのですが、しかしスタートはイエス様を主にしたわけです。ですからあの方は衰え、私は盛んにならなければならない。これはね、イエス様を拒んでる方の意見です。でもね、これぐらいは言うんじゃないですか。あの方は盛んになり、ついでに私も盛んになるように。主よ、栄光を受けてください。でも私も適当に自我を満たさせてくださいね。主よ、どうぞあなたに栄光がありますように。でも私もしたい放題やりたいことはきっちりやらせてもらいます。あなたが栄光を受けて私も喜んで、あなたが思う存分働いてくださって私も思う存分肉の生き方をして、両方共存共栄だったらいいねーっていうね。でも両立ってありえないんです。ヨハネは言ったんです。あの方は盛んになり、私は衰えなければならない。ここにヨハネが奇跡を求めなかった理由があります。イエス様だけが イスラエルの中で目立ってほしかったんです。私自身はね、ほんのわずかでもイエス様に向けられるべき注目が自分の方に流れてくるということを恐れたんですね。そして、あの方が盛んになればなるほど私は衰えていくとも言えるし、私が衰えていった分だけあの方は盛んになっていくという言い方もできると思います。イエス様がいよいよ本領発揮し、交渉外に乗り出されて、盛んになればなるほど、ヨハネのところから人がザーッといなくなっていったように。主が盛んになるということは、私が衰えていくということだというんですよが、私はじゃあですね、この私の内にあるキリストが盛んになるためには、私の内側に、まだ救っておる肉が衰えていかなければならない。という、その原則をここに見ることができるんじゃないかと思うんです。イエス様ある時おっしゃったんですね。自分の命を救おうと思うものはそれを失う。しかし私のためにそれを失うものはそれを得るであろう。死のゆえに肉の命を失っていくものは霊の命に満たされますが、霊の命を衰弱させるような選択をしていくならば、肉の命に肉的な生き方に支配されて、キリストに似るのではなく、アダムに似るんです。あの方が盛んになり、私は衰えていかなければならない。私たちがキリストに似るためには、私たちが肉に、私たちの肉が死に渡されて、そしてこの肉が対処されていかなければならないというんですけども、この肉が衰えるほどに霊が盛んになっていく。そして、ご聖霊はその働きをしてくださるって言うんですけれども、どのようにして主は私たちの肉を打ち砕き、私たちをキリストに似せていかれるのか。午前中のメッセージではね、御言葉を用いてというふうに言ったんですね。第2番目のご聖霊の手段。それはね、環境を通してなんです。クリスチャンが置かれている身の回りの一切を通して、その全てを総動員しながら、私たちを肉に頼るのではなく、キリストご自身に頼るように仕向けていかれるんだ。と語るんですよね。もう一度ローマ人への手紙の8章ですね。8章の28節、29節、276、7ページ。新しいので302ページです。28節。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられた人々を、御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。と書いてあるんですね。昨晩申し上げましたように、28節の1行目、神のご計画に従って召された人々、すなわちクリスチャン。クリスチャンというのは神様のご計画に基づいて救われたんだ。神のご計画の中にあるんだ。一人一人の兄弟姉妹に対して神様は行き当たりばったりで救ったんじゃなくて、ある特別なメニューに基づいて、計画に基づいて私たちを選び出して救ってくださった。その計画の究極の目的は私たちが御子と同じ姿に変えられるということでした。神様は全てのことを働かせて、そしてこの御子に似るようにしてくださるんですけど、ちょっとね、よく誤解があるのでですね、この28節もっぺんだけ見ておきたいんですね。神が全てのことを働かせて益としてくださる。で、これはですね、いろんなことあるけど、最終的にうまいこといくというふうに言ってるんじゃないですよね。いや、人生の中にいろんなことあるけど、最終的にはもうなんとかうまいことになるようにさ、なるようにはなりますよ。でもそういうことを言ってるわけじゃないんですね。ここで言ってる全てのことを働かせて益とするという益とは何かと言ったら、 私たちがキリストの姿に似ていくという上で益となるというんです。私たちがキリストの姿に似るという神の計画が実現していく上でプラスになるようにする。とにかく何でもかんでもよかったよかったよかったということではないんですね。私がキリストに似ていくための益とするというふうにですね。そのためにいくつかのことを私たちは信じ受け入れなければなりません。まず第一番目にですね、先ほど言いましたように、今私はキリストの見姿に似せられていくという神の計画のただ中にあるということを信じることです。もう例外なしに全ての兄弟姉妹はね、キリストに似るという神のプログラムのただ中にあるということなんですよね。ちょっとで、ね、また一箇所見たいと思いますが、ヨハネの福音書の9章です。177-8ページ。新しい聖書で195ページ。9章の一節から。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の技がこの人に現れるためです。と言ったんですね。まあ、伝道集会なんかでよくね、開かれるところですけれども、生まれつき盲人の古事記を、まあ、見たときに、弟子たちは思ったんですね。なんで盲人なんだろう。誰のせいだろう。きっと誰かの罪のせいに違いない。じゃあ誰の罪のせいなんだろう。罪のせいでなければこんなにいつまでも盲人であり続けるわけがないという。で、今私は実はね、三つのこと言ったんです。なぜだろう。誰のせいだろう。いつになったら。とこういう三つのことです。で、実は皆さん、クリスチャンが不信仰になる三つの玄関口はね、この質問なの。誰のせいで、なぜなのか、いつになった。これをね、ずーっと考えると、どんな人でも不信仰になります。この、なぜなんだ、なぜもうまくない、なぜなんだろうと、この、なぜ私ばっかりこんな目に遭うと、なぜ私の職場こんなんやと、なぜ私ばっかりリストラになって、なぜ私ばかりこんな病気になって、あるいは誰のせいでこんな家になったの、誰のせいでこんな病気になったの、誰のせいで私のところばかりこんな仕事をいっぱいしてね、誰のせいでこんな赤いさ、親のせいかわかりませんけど、いつになったら良くなるんだろう、いつになったら解放されるんだろう、いつになったら病気治るんだろう、いつになったら良くなるんだろうってね、このね、なぜなの、誰のせい、いつになったらということをね、ずーっと言い続けたらね、どんな人でも不信仰になります。だってね、自己憐憫に落ちるしかないじゃないですか、これ。なんてかわいそうだったかって。誰のせいで、なぜ、いつになったらという、そういうことになってしまうんですよね。それでですね、これ不思議なことなんですけど、主はここでね、こうおっしゃったんですね。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の技がこの人に現れるためです。ここで、弟子たちが聞いていることに対して、イエス様は、実は答えてません。弟子は何を聞いてるんでしょうか？誰のせいですか？誰の罪のせいですか？この人のせいですか？この人の良心ですか？って聞いてるのに、この人のでもないし、良心のでもない。ほな、誰のですか？ということについて答えないんです。ただ、神の技が現れるためです。っておっしゃってるんですね。皆さん、イエス様はなぜ答えられないんでしょうか？お答えを知らないからでしょうか？誰の罪のせいですか？この人ですか？それともその良心ですか？いや、どちらでもない。アダムの罪のせいだ。そうか！これですっきりしたって、 すっきりしますかこれ。誰が悪かったかということが分かったらね、余計に腹立ってきませんか。くっそー、アダムめー、アダムは誰のせいで食べたんだ。エヴァか、エヴァめー、エヴァなんで食べた。ヘビかーって、これどっかで聞いた会話と思いません、これ。創世記で主がね、その回路じゃダメだよというところに入っていくんですよ。答えても解決にならないので、主はお答えにならないんですよ。もし私たちが誰のせいで、なぜ、いつになったら、ということについて主に問ってもお答えがないと思います。実はね、質問の仕方が間違ってるからなんです。主はですね、ここで誰のせいかということについて回答するよりも、神の技が現れるため。この人の人生の中で神の技が現れるため。ですから皆さん、私たちの人生についても同じですね。こう問うべきです。私の人生の中で神の技が現れるために、今私にできることは主よ何でしょうかと問うことなんです。神の技が現れるためとは、私がキリストに似るためです。なぜこのようなことになってしまったんでしょうか。キリストに似るためです。私たちは安楽な生活をするために召されたんじゃなかったんです。キリストに似るために召された。そして私の人生の中でこのキリストに似ていくという技が現れていくために今私にできることは何なのですか。彼はそれをね、この盲人はですね、目が見えない分だけ聴力が発達してたと思うんですよね。大勢の男の人たちの集団がちょうど自分の前でピタッと止まった時に、おっ、鍛えてくるぞと、カンカンカンカンカンと思ってたらね、誰が罪を犯したからですか。耳暖房に敷いて聞いた言葉は本当にひどい言葉でしたが、イエス様の答えの中に福音がありました。この人に神の技が現れるため、神の技が現れるために彼がすべきことは何でしょうか。目に泥塗ってもらった後でね、従うってことです。いっぺん子供たちとやったことあるんですよね。これね、唾で目に濡れるほどのね、泥をこめようと思ったらね、どれだけ出さなあかんか喉カラカラになりますって、ペッペッペッペッ、あかんな皆さんも一度どうぞ。これはね、やってみたらどれだけすごいことかわかるんですよね。もうアホちゃうかと思ったかわからないから、まあそれはええんですけども、実際彼が従ってみてどうでしょうか。変わりましたね。何が変わったか。過去の意味が変わったんですよ。皆さん、過去は変えることできないんです。生まれつき盲人だという過去を変えることはできませんが、その盲人だったということがあったのでイエス様に出会うことができたとなった瞬間から、その過去の見え方が変わるんです。起こってしまった出来事を今更変えることはできませんが、その出来事の意味と解釈と見え方が変わるんですね。第二番目に、彼自身が変わりましたね。肉体の目が見えるようになったということがありますけれども、まあ霊的な目が見えるようになった。すなわち、主ご自身に対する見え方が、この当時の学者、エルサレムの立法学者ですらもわからないようなことまで見えてるんですね。私はその方に会いたいってね。私はこのキリストに似るために、このキリストに似るという神の技が私の人生の上において現れるために、私はこの人生の中に今置かれてるんだ。私の人生の目的が達成されるために私の人生があるんじゃなくて、この神の目的が達成されるために私に人生が与えられてるんだって言うんですよね。皆さんどうでしょう。いつかエルサレムに行けたらいいなーっていうのとね、あさってエルサレムに行きますっていうのはね、似てるけど全然ちゃうんですよね。いつかエルサレムに行けたらいいなーっていうのは願望です。あさってエルサレムに行きますというのは実行計画ですから、すでにその準備体制入ってるんですよね。 私たちはね、いつかキリストの似姿になったらいいなじゃなくて、確実にキリストの姿に変えられる日が近づいてるんです。何ですか？ご再臨なんですよね。主が再臨してくださった時に空中景況で私たちは一挙に変えられるとあるんですが、私たちは今変えられつつあるプロセスに入ってるということを、まあ、信じたいなって思います。信じるべきです。このね、今の私が本当の私ではないんです。今の皆さんが本当の皆さんじゃないんですよね。私たちはね、変えられつつある人です。御国に近づきつつある人です。変身しつつある。もう変えられつつあるんですよ。だからね、もういつまでも変わらないわと思ってね、今の自分が未来永劫にわたってずーっと続くと思ったらえらい間違いですよ、これ。変わるんです。ある方言ってました。醜い虫ほど蝶になった時に美しいそうです。期待持てるね、これ。私ですね。私たちはね、変えられつつある、変わりつつある、その途中。今の私が本当の私ではない。実は私たちはですね、世を歩む仮の姿ですよね。お互いに。醜いアヒルの子。ですよね。あんまり醜い醜い言うなって言うんで、怒られるかもわかりませんけども。ですからですね、そのご計画の中にあるんだということを覚えたいと思うんですね。そして、もう一度ローマ人への手紙の28節。二行目に、神がすべてのことを働かせて益としてくださる。言い換えたら、すべてのことの働きの背後に神がおられる。私の身の回り環境の背後で、私を作り変えようとする主の意図と、主の見てがある。すべての目に見える事柄の背後には、主の手があるということを認めなければならないんですね。主はすべてのことを働かせてくださってるんだというんですが、ちょっとね、民数記の22章というところを見たいと思います。旧約聖書ですね。22章の21節。249から250ページ。新しい聖書では272ページ。民数記22章の21節。まあ、この面白いところですね。ロバがね、喋って、しかもその会話の内容がですね、私があなたが乗ってきたロバではないですかって、もうちょっと言うことないんかな。もうちょっとこうね、ないかなとかで、まあ、思ったりするんですけど、このバラムというのは肉丸出しの預言者です。もうね、金にむちゃくちゃ弱いんですね。まあ皆さん、私たちはですね、それぞれに弱点がある。兄弟には兄弟特有の弱さがあるし、姉妹には姉妹特有の弱さがあります。独身男性には独身男性特有の弱点があり、既婚男性には既婚男性特有の弱点があります。そして独身女性には独身女性ならではの弱点がありますね。悪魔はどこついたら人間がスコーンと行くかっていうのはよう知ってますね。私たちはですね、悪魔に対応するためには自分の弱点をあらかじめ知っておいたらいいと思います。自分の弱点どうやったら知ることできますか？頻繁にやってる罪を思い出したらいいんですよ。あれ。あれかって、もういちいち考えなくてもね、あれだってね。ある人は妬み。ある人は、情欲。ある人は、傲慢。私、その三つなんですけどね。いや、三つもあって、ね、欲張り。ね、欲張り。私もね、三つもいらないね、これね。いらないんだけど、これついてくるんだ、これがね。いや、ですよ。このバラムはですね、金のに目がくらみまして、そしてですね、行くべきでない道に進んでいくんですが、主の使いが立ちふさがるんですね。それを見たロバが恐れおののいて前に進めないって言うんですが、ロバっていうのは聖書を見ててもね、愚かさの象徴なんですよ。ところがね、愚かなロバにすら見える主の見てが、預言者のくせに見えないんです。 ロバはですね、もう主の使いが怖いので、いや、怖い怖い怖い怖い怖いって、お前まっすぐ行け、バチコーン、ほげーって、皆さんロバの鳴く声聞いたことありますか？もうエジプトでね、ロバがね、突然ね、遅れ出したの、乗ってたロバが。怖いねー、ほげーほげーほげーってね、二度と乗るかというふうにね、思ったんですけど、まあ、ロバね、王様の耳はロバの耳、関係ないから、何の関係もないんですけど、まあね、そして反対側行ったことはバチコン、ほげー、もう右も左も行かれへんようなところに密会が追い込んでいくんですよね。もう一歩も前進めなくなってうずくまったところに、はよ行かんかいって言ったところに、ほげー言う代わりに、私は今まであなたが乗ってきた、びっくりしたと思うんですよ、これもう、ほんま彼の方がね、ほげーって言いたいんじゃないかとね、思いますよね。なぜ彼、このロバが行かなかったかと言ったらね、見つかいが見えてるんです。主の使いが見えてる。そしてね、主の使いですらも見えなくなってるほど、霊的に鈍くなったこのバラムに対して、神はね、ロバの尻込みを通して警告を与えてるんです。なんでこんなにいつも言うことを聞くやつが言うことを聞かないんだ。前に行かないんだ。思うように行かないんだ。なんで自分の思い通りに行かないんだ。なんで反抗的なやつと言って、目に見えるロバの反逆と見たんですが、実はそれは神ご自身がロバを使ってバラムに警告を与えてるんですよね。あなたはこの道行くなと。

たを妨げてると。ところがね、死の見てが見えないと、目に見える兄弟姉妹だけ見えるんですね。あるいは目の前にある環境だけ見えるので、その環境にケチをつけたくてつけたくてたまらないんですね。主は環境を通して私たちを変えていかれるんです。そしてね、環境を通して変えていかれるというのはね、これすごいことなんですね。御言葉を通して変えていかれる場合、御言葉を読まない人は、御言葉からの取り扱いを受けないんですが、環境っていうのはね、24時間どっぷり。皆さん、どこかの環境にはいてるでしょ？今この菅平環境、ここはええわいな。涼しいし。でも下山したら皆さん、現実が待ってますぜ。もうそんな今から思い出させてすんませんね、これね。思い出させちゃ悪かったかもわかりません。降りたら降りたでまた月曜日から会社があって、あ、また思い出させてしまいましたね。夏休みが終わったら宿題の提出があって、学生さんすいませんでした。ごめんなさいね、ごめんなさいね。いろいろありますよね。でも、私たちの、このどっぷり使ってるこの環境っていうのはね、すべて主ご自身の見ての中にあるんです。そして主は、私たちが目で見える、あの人、この人、この事件、この問題を通して、私たちの正体を暴こうとされるんです。特に、私たちにとって、苦手な人をそばに置くことによって私の正体を暴くことが多いと思います。私もですね、クリスチャンになった時ですね、すっごい苦手な兄弟がね、いたんです。もうね、ほとんど同時期に救われた兄弟なんですけどね、もうね、何かと言ったらね、張り合うんです。張り合うというか、いい意味でライバルだったらいいんですけどね、なんかね、もう何から何までなんかこう、あんた、ストーカーなのかっていうくらい、もうね、もう、やりにくかったんですけどね、その兄弟を通してね、本当に自分はね、肉だなと分かりましたね。嫌なやつだなぁ、私って。実はね、私たちは、自分にとって苦手の人や、愛しにくい人がもし、おらずに、自分にとって居心地がいい、いいことばっかり言ってくれる人ばっかりのところにいたならば、ひょっとしたらね、私ってすごい霊的というふうに勘違いするかもしれません。で、死ぬまで勘違いで、死ぬ前に立った後で、ちゃうかったんやーって言うのじゃなくてね、前もって勘違いを明らかにしてくださるために、私たちにとって苦手な人を置いてね、環境を通して、私たちの正体を暴いてくださってるんです。私たちはですね、自分が頼ろうとしている肉に嫌悪感を持つまでは、肉に頼ろうとするんですね。この、ルカの福音書の22章というところにはですね、こう書いてます。今度は新約聖書、148、9ページですね、第3番で163ページ。22章の31節、シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒にならろうであろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでに、あなたは三度私を知らないと言います。どちらの宣言が実現したかと言いましたら、もちろんイエス様のお言葉が鳴ったんですよね。ペテロは、あんな人知らないと三度も呪いをかけて誓い、そしてその瞬間鶏が鳴いた。そして主が振り向いて目と目がバチッと合うわけです。その時のイエス様の目はね、な、言うたやろ。そうじゃないですよ。もう本当に主のことを愛してるのに、その主ご自身を三度も呪いをかけて裏切ってしまったペテロの

次の瞬間に悪魔が入れる思いは自殺です。こんな取り返しのつかないことをしてしまったというね、もう自分を責めて責めて責めて、こんな奴は世の中からいなくなったらいいというふうに思うかもわからない。そのペテロに対して、ペテロって声かけたら、弟子と分かってしまいますよね。そこで目で、ペテロ、死ぬなよ。私はあなたが立ち直るように祈ってやる。ペテロ、ここで自ら命を絶つなよ。あなたの回復まで私は祈り切ってやるのだから。今までペテロが見たイエス様の眼差しの中で一番優しい眼差し、それがこの瞬間です。そのイエス様の優しさ触れた時ですね、もうペテロは泣かずにおれなかったんですね。この方を俺は裏切ったのか。皆さん、これはペテロにとってですね、もう本当に人生の汚点ですよね。しかしこの汚点は悪魔がしたということもできますが、悪魔がそうすることを神が許可したというふうに書いてあるんですよ。この22章の31節に、シモンシモン見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。誰に願ったんですか？御父に願ったんです。神様に願ってよしと許可を得たので、この試みが襲いかかることになりました。すなわち主の許しなしには私たちの前には何にも起こりません。私の身に起こるすべてのことは主の許しを得ない限り、主の目の前を通過しない限り、主の前に無許可で私の前に襲いかかる悪魔の攻撃っていうのは一切ないんです。そして主ご自身がそれを許可なさるときには必ず立ち直りのための準備までできているので、そのとき初めて許可なさるんですね。ところで、なぜ神ご自身はペテロが振るわれることをお許しになったんでしょうか。イエス様のためだったら老であろうが死であろうが怖くないというイエス様に対する熱いその気持ちを実現してあげてもいいじゃないか。ところがそれができずに、それをなさらずにペテロが振るわれることをお許しになった、その理由は一体何か。それは一度も倒れたことのないペテロほど後で恐ろしいサタンの武器になる可能性があったからです。一度もつまずいたことがなく、自分の肉の熱心だけで、しかも一度も挫折することなく、全部うまいこと言ったらね、後で初代教会になっていった時に、ペテロ自身が癌になる可能性があったんですね。なぜなら、肉では教会は立たないからです。肉ではダメなんだということを、どうしてもここで学ばせる必要があったんですね。前にも言ったかもわかりませんけどね、あのイソップ童話のですね、話の中でね、こんなんあるんです。これね、これ木ね、でそこにね、キツツキ、こんなね、早くに上手に描けるんだからね、出てくるキツツキですね。キツツキだからコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンって木つついてるんですよね。ところがその時にですね、雲行きが怪しくなりまして、バーン、コロコロコーンってね、落雷があった。その瞬間に木が真っ二つに裂けるんですが、キツツキは難なく逃れてうわーっと逃げるんですが、その真っ二つに裂けた木を見てキツツキが言うんです。すげえ、俺のくちばしにこんな力があったとは。トントン叩いてたから。それが芯まで出してガッパーって割れたっていう風に、天下の勘違い男なんですよね。いや、この木が割れたのは天から下った雷の力で破壊されたんですが、私がやったとこの木つつきが思ってるとすると、これはナンセンスなことです。そして例の世界ではこれはナンセンスで済まないんですよね。私がやったというね、この私の肉、この私の肉の正体って一体何なのか、これだったのかという、それをね、痛みの中でこのペテロはこの学ばされる必要があったんですね。その背後には主の手がありました。さて、
第三番目はですね、どうしたらいいかと言いましたら、その死の御手を見せられたときに、私たちは、この方の前に屈服するということなんですよね。ヘブル人への手紙の12章であります。新約聖書ですよね。ヘブル書の12章。五節。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。さらにまた私たちには肉の父がいて、私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、なおさらのことを私たちは全ての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。ですから弱った手と衰えた膝とをまっすぐにしなさい。ここで私たちの肉が明らかにされた時に、私たちが取る三つの選択肢が書いてあるんですね。一つ目と二つ目はダメな選択肢。三つ目が良い選択肢です。一つ目は一体何かと言いましたら、五節の三行目。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主の懲らしめを軽んじるというのは、我らのこの環境の中で何か私を対処しようとするように思われるものが起こった時にね、偶然やそんな言うてね、主の御手を認めないことです。これを軽んじるって言うんです。そんな偶然やそんな偶然や、ね、たまたまだ。なお、無視じゃの、その世の中いろんな巡り合わせがあるし、とか言ってね、主の御手を認めようとしない。もう本当にもうあの人ってもう昔から変わられないんだからもう困ったもんだねと言ってね、ちゃんと終わっていくという。主の御手があるんですが、それを見ないんですね。これは、進められてることではありません。第二番目、五節の五行目、主に責められて弱り果ててはならない。すなわちね、主の取り扱いを受けてるときに、あ、なんでこんなに次々と私にとって、期待外れのことや、行き詰まることや、苦しいことがあるんだろう。それは主が私を責めてるんだ。主は私を怒ってる、憎んでる、呪ってる。主は私のことでもね、カンカンに怒ってるって、あの罪や、3年前の。ほら、8月15日。宝家に失礼なこと言ったら、いや、しょっちゅうやね。ね。もうあのことだ、このことだというふうに、この、罰として主のお取り扱いを見るんですね。で、これはですね、一回目の学びで申し上げましたようにね、主は私を全面的に愛してらっしゃるんだという前提抜きに主のお取り扱いを見ると、ただただ責められて、呪われて、神様の正しい意図がわからないんですね。そうじゃないです。第三番目になること言ったら、七節、訓練と思って耐え忍びなさい。訓練だ。6節には、主はその愛する者を懲らしめてあるように、なぜこんなにいろんなことあるんだろう。それほどまでに主は私を愛してくださってるんだ。それほどまでに主は私をキリストの姿にしようと願ってくださってるんだ。主はそれほどまでに私に対して真剣に生きてくださってるんだ。訓練なんだ。僕はこの訓練というのを見たとき、もう時間がないのでですね、もう見ませんけれどもですね、ダビデがね、アブシャロムに追いかけ回せると出れる時の詩編です。これすごいですよ。なんで息子によってクーデターが起こったかといったら、元はと言ったらですね、バテシバとの姦淫ですよ。自分がですね、人妻と姦淫したのに、
処罰受けてませんよね。だから自分の息子が妹にレイプした時に用罰さなかったんです。自分もやったから。それでほったらかしにしたので、その犯された妹の兄貴であるアブシャロムが、なんや親父もこの兄貴もということで反旗翻して、そうしてクーデター起こって、ダビデはエルサレムから追い出されてしまいますよね。元はと言ったら彼の撒いた種ですよ。ところが詩編見てたらですね、アブシャロムに追われた時にダビデの歌を歌ったわけです。神よ私を助けてくださらないんですかって書いてある。私の敵が迫ってるのに、あなたは何とも思いにならないんですが、私を助けないんですかってね。これね、日本人の感覚で読んだらね、お前、厚かましい。自分がやったことの、刈り取り受けてね、なんでこんなことを、ね、敵が追い迫ろうとして、いや、あんたがやったよ、もともと。果たしなさいって。ところがね、ダビデは確かに悪かった。悪かったことに言ったら悔い改めたんです。悔い改めたら許された。で、なんで追いかけ回されたんですか。訓練だ。これ主の前にね、訓練として受けてるんです。前の罪の刈り取り、これからの生涯でやってもらうでって、そんなんじゃないんですよ。もう晴れやかに主を助けてくださいって叫んでいけるんですね。これですね、日本人的な責任感の強い人が、このダビデの詩編を読んだらですね、こいつの精神構造どうなってんねんと、なるんですよね。でも、これが信仰なんです。その取り扱いは、9節に、さらに、私たちには肉の父がいて、私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、この肉の父からの訓練は必ずしも完全なものではないんですが、それが有益なものになるのは父に対する尊敬の感覚があるときなんですね。皆さん、私たちはね、尊敬している人からの言葉って多くを学べるんじゃないでしょうか。同じ言葉言うてもね、尊敬していない人が言ったら何あったりもこと何言ってんの。自分が尊敬している人が言ったら深い。前にも言ったかもわかりませんけど、子供が小さい時ですね、ジューレンジャーっていうのが流行ったんですよ、ジューレンジャー。5人ぐらいね、出てくるんですよ。で、ロボットが出てきて、それ合体してね、ね、赤レンジャーとか青レンジャーとかガチンガチャンガチャンね、ジューレンジャーっていうのがあったんですけどね、それがね、小学館の学習雑誌の付録に、のね、その、はがき送りましたらね、ジューレンジャーのデモンストレーションビデオって送られてきたんです。20分のビデオですけどね、15分間でね、この10レンジャーが悪いやつをちぎっては投げ、ちぎっては投げ、ちぎっては投げ、パッパッパッパッパッチリの味方かっこいいヒーローってね、そのラスト5分が圧巻なんですね。ずらっと5人が並んで、最初に赤レンジャーが来るんですよ。みんな、これから寝る前に歯を磨こうぜ。ほな、子供ね、尊敬している赤レンジャーの言葉ですよね。わかった。磨くよ。次、緑がですね、家の中でゲームばっかりせずに外に出て遊ぼうな。わかった。今から行こうって書いてですね。これね、他の人がね、何しなさい、これしなさい、片付けしなさい、弱い者いじめしたら、この10レンジャーが5人1人ずつですね、出したものは片付けような、うん。これ、尊敬してる人の言葉ってね、すっごく入るんです。で、肉の父親は必ずしもいつもね、正しい子育てでない場合もあるんですが、尊敬してる父さんが言うんだ思ったらね、何か息受けるんですよね。人間の父親ですらそうであるならば、未知は最も偉大な方で、その最も偉大な方が、私をキリストの姿に変えようとして、私に仕えてくださってる。このお方を礼拝する思いで、そのお取り扱いを受けていく。これはですね、肉に頼らずに、主ご自身の前に変えられていくという、第二番目のことではないかなと思います。
当にですね、私は自分自身がなってないということを皆様の前に申し上げているので、本当に恥ずかしい限りですけれども、でも、神様は書いてある通りのことになってくださる方ですから、大いに期待して、前に進んでいきたいなというふうに思います。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: キリストは最終的には十字架につけられましたけども、あの地上生涯、毎日が十字架だったっていうことなんですね。毎日が小さなゲツセマネの祈りだったっていうんですね。私の願いではなくて、あなたの御心が私を通してなりますように。私の心があなたと一致しますように。それがキリストの祈りの生活だったんですね。皆さん、私たちの祈りはどこに焦点が合わされているでしょうか？自己実現でしょうか？自分が思い描いている幸福を目の前に置いて祈っているのでしょうか？それとも、父の心、その心が御子に反映されていて、そして御霊がその心を与えようとしてくださっている、その御霊に従って、その同じ心をくださいと祈り続けているでしょうか？この祈りの違いは私は大きいと思います。実は祈りというのはある意味では死です。皆さん、それが心の根底になければ、祈りは浅くなります。自分、自分、自分です。自分が思うように、思い描いたような人生が歩めるようにって祈りになっちゃうんです、クリスチャンでも。でも私はそれはいけないと思います。続けていきましょうか、そういう祈りを。自分が虚しくなりますよ、皆さん。自分が変わっていかないんですね。変わっていかないと人生って虚しいんですね。何にも湧いてこないクリスチャンになっても。これが聖書の約束ですよ、皆さん。本当に神の御心に従って歩まないと何にも出てこないんです。天国には行けるでしょう。しかし、この地上生涯は神が願っている生涯とは違います。これははっきり言えます。皆さん、どういう祈りを捧げてますか？どういう礼拝ですか？本当に何を意識して私たちは歩んでいますか？今年よりも来年こうなっていきたいっていう、そういう計画って心の中に与えられてるでしょうか？確かに、私たちが本当に主の御心にかなうように生きようとするときに痛みが必ず伴います。これは約束です。痛みの伴わない、本当の自分に直面して自分を知っていく痛みがない成長ってないです、皆さん。クリスチャンの成長を軽く考えててはいけません。痛みのない成長だけは皆さんありません。そして神の前で自分を知っていくというプロセスを通らない成長ってありません。自分を見たときに何が起こるかわかりますか？イエス・キリストの十字架に私たちは物乞いであるかのように近づいていくでしょう。本当の自分の姿を御霊によって教えられた時のみ、私たちはキリストの前に本当に歩み寄っていけるんです、皆さん。イエス・キリストは人のことをして神の御心を聞いて、それを自分の祈りとして御霊によって強められて生きたんですね。私はクリスチャンにとってこのことを知ること大切だと思います。あんまりこういうこと聞きませんけども、イエス・キリストも人として信仰によって生きたっていうことを皆さん、私たちは知ってるでしょうか？ヘブル書の第5章を見ると、イエス・キリストも人となって救いの道を完成するために神から学んだって書いてあります、従順を。あのイエス・キリストでさえも神から従順を学んだってどういう状況で、文脈を見ると苦しみの中でです。すなわちキリストをその神の御心から遠ざけようとする働きはあるわけです、誘惑は。そうでしょ？サタンは言いましたよね。パンに変えてみなさい。飛び降りてみなさい。イエス・キリストは内側には罪がなかったけども、外側からの誘惑はいっぱいあったんですよ。それはメシアとしての道を全うすることから遠ざけようとしたんですね。ペテロも言ったでしょ？イエス様十字架に近づいていい。そしたらサタンを退け。あんなに強い言葉言ったの初めてですよ、イエス様。 イエス・キリストの道というのは十字架の道。それは道の心に徹底的に従っていく。それがしもべの道なんですよ。あの道を歩むことによって、そして十字架について、そして人を生かすことができるんですね。イエス・キリストの死というのは、さっきも言いました他の言い方をすると、徹底的に道を愛して、従ったということ と同じことです。だから、死ぬことができた。自分を否むことができた。人を優先することができた。そして、大切な時には語り、そして口を閉ざすべき時には口を閉ざした。そして、道に信頼して、復讐をせずに、道に委ねた。皆さん、これが、幸いな道です。実は、命の泉、喜び平安というのは、その道にしか湧かないということです。私はそう思います。自由奔放な生き方には、喜びはありません。神の道から逸れた自由っていうのは、人を滅ぼしていくんです。喜びを奪っていくんです。感動を失わせていくんです。でも、心の命というのは、喜びにしても感動にしてもどこから出てくるかわかりますか？狭い道です。神の道です。これは御心の道です。日々そこには死があるんです。十字架があるんです。私も勇気がない時がありますけども、祈っていきます。ゲッセマネの祈りがあるんです。時には言い返したい時もある。でもそこが私にとってはゲッセマネの園なんですよね。そこは十字架なんですよね。皆さんどうですか？日々の生活に私たちの心の中にゲッセマネの園があると思います。ゴルゴタの丘があると思います。そこでどう生きているでしょうか。イエス様は本当に父の心を知るために御霊に頼って歩み続けて祈ったんですね。イエスの食べ物はそこから来たと言っています。私の糧は父の御心を行うところから来ますと言っています。で、私は本当にそうなんだろうなと少しずつ実感しています。本当にいろんな労苦を経て、牧会されている先生たちがいっぱいいます。まあ、でも喜んでやってるな。最近特にある先生と私は親しくなってるんですけども。その先生の労苦は大きかったですよね。本当に大変なことがありました。奥様が亡くなるってこともありました。しかし私今その先生の言葉を聞くたびに涙するんですね。本当言葉に恵みが滴ってるんですね。そして主の道を本当に謙虚に謙遜にそれないように生きている先生の姿が見えるんですね。そこに喜びがあるってことです。私たちの本当の喜びは本来あるべき私たちの姿に帰っていくプロセスの中で出てくるんです。だから自己中心というものを中心に私たちが動かされていくと、そこで自分が一瞬得した気になってても、虚しさしか残っていきません。神によって、本当に養われて、与えられた御心を捧げていくときに、そこに泉が湧いてくるって皆さんもう体験してますよね。だからとっても大切なことだと思います。このイエス・キリストの姿、あそこに私たちの姿があるんです。見本があります。しかし皆さんどうでしょう？弟子たちの姿、これが後半部分です。弟子たちのその姿を見ていくときに違う姿が表されておりませんか？さっきの言葉を見てみましょう。第9章。第33節に弟子たちの心が語られています。キリストが31節で自分の死について、自らの生き方について、目標について語っているその中で、弟子たちは全く違う方向を見ていたというそういう箇所です。33節。イエスは家に入った後、弟子たちに質問された。道で何を論じ合っていたのですか？でもイエス様って私たちの心を知ってるみたいです。弟子たちは黙ってしまったって。わかりますね、これね。みちみち誰が一番偉いかと論じ合っていた。実はこういう箇所が第10章にも出てきます。ゼベダイの子供たちが出てきて、 第10章の35節では、ヤコブとヨハネがイエスのところに来て、先生、私たちの頼み事を叶えてくださいと。イエスは彼らに言われた、何をしてほしいのですか？彼らはこう言った。あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてくださいと、そう言いました。41節見ると、残りの10人の弟子たちはみんな、憤慨してたっていう言葉です。これは激怒していた。私、福音書これ読んでて不思議だなと思いますね。マルコっていうのは意識的にこれ書いています。特に前半部分っていうのは、キリストが誰か、しもべとしてきたってことを書いてるんですね。本来の人間の姿。マルコの福音書の後半の部分っていうのは、人間のそのままの姿を実は描いています。それがマルコの戦略なんですね。そして実はこのストーリーっていうのはどこに続いていくかというと、今日最後に読む使徒の働きなんです。御霊によってしか人間は変わらないよということを実は言ってるんですね。そのような形で今日最後終わらせていきたいと思います。皆さん、ここに人間の問題があるでしょう。罪の問題。誰が一番か。誰が一番か。牧師仲間だったらおそらく誰が年間、誰がバプテスマ一番いっぱい授けるか。いろいろあるんですよ、そういうのってやっぱり。思いの中で。数が気になったり。それは私もそうですよね。でもこれが人間なんだっていうことを知らなければいけないんですね。これが敵なんですよ。敵は人じゃないんです。それを私今日言いたいんです。敵は自分の中にあります。実はこの心の底にはですね、大きな川が流れています。それは大地のアダムからずっと流れています。そしてそれは罪そのもので、その川からは悪臭が漂ってきます。いろんな形で出ます、私たちの中に。福音書を読むとこういう言葉が出てくるんですね。妬み、競争心、優越心、恐れ、裁き、怒り。どうでしょう。私たちの中にそれが流れてませんか。自分の中に私は流れているなぁと、そう思います。誰かが自分よりこうだったら、喜べない。案外私たちって悲しむものと悲しめるんだけども、喜ぶものと一緒に喜べないっていうところがあります。喜べるものと本当に喜べるようになったら私は本物なんだろうなと自分では思っています。無理なく。喜べるものと本当に喜べる。それが私は福音の身なんだろうなと、私はそう思います。そういうのを私過去振り返っても、自分の祝福で本当に喜んでくださった方によって力を得ました。さあ、そうじゃないですか。本当に自分のことで喜んでくださっている人がいるって。これ本物の世界です。ただ良かったねっていう世界じゃないです。これは、御霊によってしか作られていかないそういう世界。実は、福音っていうのは、そういうものであって、そこに招き入れてくださろうとしているんですね。そのためには、私たちの多くの作業をしていかなければいけません。弟子たちもそうでした。キリストと近いようであって遠かった。キリストと寝食を共にしたんですね。しかし、離れているという現実です。実はイエス・キリストはこれは、シゼリア、あれですね、西の方向に向かって実は語ってるんですね。自分はエルサレムに行くって。しもべの道ですよね。使える道ですよね。人を本当の意味で生かしていく道ですよね。イエスはそっちに向いて、十字架を思い、祈っていたわけです。道の心をそこに見ていたわけです。しかし弟子たちは、自分が一番になりたい。自分がいつも優位に立ちたい。イエスの祈りは神に向かっていたけども、弟子たちの祈りは心の中で終わっていた。神に届いていない。こういうことがあるわけです。福音の世界を見ているときに、実は光が近くにあればあるほど闇が見えてくるんですね。イエスは光としてここに生きています。そこにおいて弟子たちの心があらわにされているんですね。競争していた弟子たちが見えます。おそらくペテロも誇ってたでしょう。私は全部捨てた。 網も全部一緒くたにして全部捨てた。私もわかるんですよ。過去の自分の証を考えると、あったな。今も時々してるな。そういう自分をどこかで誇って、そして心の中で順番をつけてしまっている自分ってやっぱあるような気がします。でも変えられたいなと思います。それは障害になるからです。神との障害になります。人との障害になります。また、その、憐れまなければいけない自分の問題が自分を制限してしまう。というのは、その妬み、競争心以上には生きられないからです。その自分の心の現実以上には生きられない。そこに閉じ込められてしまうんですね。そこを超えて生きられない。だから私はこの問題っていうのは自分の中で大きく捉えているんですね。実は、イエス・キリストはこの自分だけという世界から私たちを解放しようとしています。なぜならばそこでどんなに頑張っても喜びって絶対湧いてきません。時間の問題じゃないです。時間が経つとさらにその部分は硬くなっていきます。気づかされた時に御霊に応答して取り組んでいくしかないんですね。私が大学生の時にキャンパスクルセイドと一緒にですね、70日間、ニュージャージー州のオーシャンシティっていうところに伝道に行った時がありました。実は私にとっては本当に大切な時だったんですね。70日間でした。オンボロの、もう、スカイスのホテルみたいなところに住んでですね、小さな部屋、6畳ぐらいの部屋に6人男が一緒にですね、生活して約100人ぐらいが集まってました。そういう中で外国人は私だけでした、皆さん。その時の夏、私忘れないんですね。というのは、自分自身が自己憐憫に陥ったり、周りを見てると、なんか自分自身、どうしたんだろう。自分の中にはすねる心。そして、伝道したとの報告会。あ、今日この人と伝道して、実は救われました。私は外国人でそんなに英語も上手に喋られない。なんか、そこに行くたんび、なんか心が、そけてました。なんかこう、すね続けた、72時間。でも、もう一つ心の中に残っていることは、私はその捨てた心で神様と交わってたんですね。朝5時から仕事してました。ドーナツを作ってましたから。4時に起きて、4時半には大西洋で太陽が上がってくるのを見ながら、捨てた心を持ちながら、夜な思い出しますけどもね、捨てながら神様と交わってた。仕事終わったらお昼、近くにあったチャペルに行って、もう誰でも入れますから、そこ行って詩篇23編を何か知らない。毎日なんか声出して、気づいてみたらそこに横になって私よく寝てました。私にとってはとっても大切な夏になりました。そういう正直な心で神と交わって、しかし、詩篇23編、その神様の言葉がその時から私は好きになっていったんですね。そういう人生でしたけども、私は少しずつ本当に御霊によって変えられるんだなということが分かってきました。最後短く皆さん見ていきたいと思いますけども、使徒の働きを開けてください。短く最後まとめていきたいと思います。実はマルコの福音書というのはここで完結していないんです。マルコは見せました。イエス・キリストを通して本来あるべき私たちの姿。しかし、神の助けがなければこういう姿なんだよと、ますます本来の姿から離れていく私たちを描いています。そして、しかし、憐れみがあるんだと、ここなんです、福音は。そのことに気づかされての出発なんだということですね。第6節見ると、主よ、今こそイスラエルのための国を再興してくださるのですかって、また自己中心的なことを言ってますね。懲りないんです、私たちって。同じことを繰り返してます。私が中心ですか？私の国ですか？自分が得したい。すると、8節でイエス・キリストは、十字架と復活の目的をここで語って、御霊がこれから私たちをどう取り扱ってくださって、祝福してくださるかについて書かれています。8節。しかし、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の証人となると言っています。御霊が与えられているわけです。私たちは御霊によって作り変えられていきます。御霊が私たちの心を自分中心、自分の世界から少しずつ 神と他者に向かって生きられるように作り変えてくださいます。なぜエルサレム、ユダ、サマリア、すなわちタイルに偏見がありましたよね。いろんな壁がありましたよね。こだわりがありましたね。乗り越えていけないんです、皆さん。乗り越えていけないんです、自分の力で。宗教的に教えられていても、その教えを全うできないんです。人間の現実です。しかし、御霊が私たちに働き、私たちが御霊に応答していくときに、実は心が、今まで高いこんなハードルを超えられるかと思ってたハードルを超えられるようになる。実は私は御霊が、それを約束通り壊してくださるんだと思うんですね。でも、信仰、期待していくことが必要です。そしてそのように生かしていただきたいという神の前での正直な祈りが私は絶対的に必要だと思います。この人の働きを見ていくときに彼らが本当にしもべの姿に作り変えられていくんですね。あれ、ペテロ違うな。弟子たち違うな。そう思います。どうしてですか？いろんな試練の中で、キリストが味わったような迫害の中で、でもそこで何が本当に大切なのか。ということを改めて教えられて、祈りを持って神の心を第一にして、そして一歩一歩歩んでいってるんですね。でも、その弟子たちの姿を見ているときに喜びが湧いてます。それは見えるんですよ。ですから皆さん、私たちも一歩です。全く一緒です。神に心を開いてありましょう。そして本当に神と人に心を開いて、そして神から与えられていることを祈って、そして本当に行っていける喜び。これ皆さん一緒にこれからも味わっていきましょう。少しずつ味わうと、ああ、こういうものなんだってやっぱり実感すると次に結びついてきますよね。あ、本当に捧げるとこういう喜びが出てくるんだって次に結びついてきますよね。その喜びを蓄えていくと私はいいと思います。御霊と共に歩むということは喜びに満ち溢れていく約束です、皆さん。もっと本当に話はしたいんですけども、とにかく御霊に対して心を敏感にさせていただきましょう。そして聖書の言葉に本当に玉井先生がおっしゃったように親しんでいくときに、御霊の働きってやっぱり分かってきますよね。自分の罪、壁、妬み、嫉妬心、全部分かってきますよね。でも私はそれをさらけ出していいと思う、疲れたものないで。前も言いました。自分が妬んでるときに妬みのその気持ちに親しんでください。あ、妬みってこういう気持ちなんだってことを神の前で親しんでください。そして告白するんです。少しずつ解放されて、妬みによってできた壁、これは小さくなっていきます。そのようにして、ますますその人との関係の中で使えるってことを私たちは喜びとしていけると私はそう思うんですね。最後にこの証をして、すると言ったので約束でしたのでしたいと思うんですけども、こういうことがありました。人間って壁を作ってしまうな。私はそう思うんですね。私もそうなんだなっていうことに気づかされるんです。今回こういう恵みがありました。まあ、このテープ多分外部には流れないと思いますからいいと思うんですけども。家内にこういうこと言ってたんですね。ああ、なんか今回、そうか、行きたくないなって正直言ってたんですね。というのは、ちょっといろんな作業が残ってまして、ああ、行かなければこれだけの時間があるなとかですね。そういう思いでちょっと、そう、本当は本音はそうだったんですね。でも、休むわけにはいけませんから行きました。そして行って、しばらく、まあ、心を私は浮かなかったんですけども、だんだん、やっぱりそれ神様ですよね。一人、二人、三人という交わりが与えられていきまして。そしてもう、一人二人と交わっていくと、もうお互いに心が通じて、ああ、来てよかったっていう気持ちになるんです。そこにある先生がいらっしゃいました。実はちょっと私、距離を感じてました。でも人間って根に持つって言いますか、根に持つんですね。たわいもないことですよ。3年前の総会で、ある先生のやりとりで、なんか聞いてて、ちょっと私は、あんまり印象良くなかったんですよね。正直な話。でもそれは私の取り方。ちょっとしたことでもう、挨拶はするけどもそんなに近づかない。そういう自分に気づいたんです。挨拶はしました。でも、あえて座ろうとしないんですね。でも、神様の計画は着々と、続きが知らないところで動いてたんですよ。一番最後の日。6人が座る、円形のテーブルがありまして、私はちょっと行くのが遅れました。もう、4人座ってます。6-4は2ですから、2つ空いてるんですけども。で、いいですか、座って、先に話をしてて、1つ空いてるんですね。その先生入ってくるんですよ。どう思ったと思います、私。座るじゃなかったんですね。座るなと思わなかった。座ってくださらないかなと思えてたんですよ。不思議ですね。 座ってくださらないか、もうあんまり選択もないですけど、でも座ってくださらないかなと本当思えたんですよ。そしてその方が中国を喋ること知ってたから、最近喋ってますかなんか、そこから始まったんですけども、いろんな話になってきまして、で私が霊性神学に興味があるって先生も知ってたみたいで、心がピタッとなったんですね。20-30分の会話ですよ。そして私最近この仙台で牧師会ってしてるんですけども、先生もいらっしゃいませんか、先生ぜひ私もいいですか。でそうやって離れたんですよ。次の朝自宅での起きましたけども、一番最初に私何を思ったと思いますか。家内のことじゃなかったんですね。その先生のことでした。不思議でした。先生の顔が浮かんできたんですよ。そしてお祈りしました。で昨日も早く先生に会いたいななんて、なんか親しい恋人をですね、なんか待ち望んでるような気持ちになってるんですね。不思議じゃありません、皆さん。説明できません。私は説明できません。なぜ一つの椅子空いてるときに先生の髪で座ってくださいと思えたのか、それわからないんですね。御霊ってそういう働きするんですね。だから私はこれ、あえてこの証できるんです。自分がしたように思えないからですね。皆さん、御霊に感謝しましょう。本当に、イエス・キリストの心を私たちの内側に与えようとしてくださっています。壁を壊そうとしてくださっています。使えることを喜びとして生きていけるように、御霊は確実に恵みを注いでくださっています。そして壁があってもいいんです。ただそれがあると認めて、祈っていけば、取り除かれていくと私は思います。私の中にもあります。でも地上障害、皆さん。このことを忘れないように。そして本当に幸いになりたければ、これに絶対着手しなければいけません。そして真剣ならば神様は2倍にも3倍にもして恵みを与えてくださって、私たちを絶対大きくしてくださいます。人と共に生きること、使えることを喜びとさせてくださると、私は確信しています。お祈りしたいと思います。神様、感謝します。人にできないことを御霊様はしてくださいます。私の中にある壁を壊してくださいます。御霊様はイエス・キリストの形を内側に作ってくださって、本当の幸いが何であるか実感させてくださるお方です。すでに私たちのうちに住んでくださっている御霊様が、ますます私たちをキリストの道へと、キリストの見姿へと作り変えてくださいますようにお願いいたします。この教会をありがとうございます。本当に主を愛して、兄弟姉妹仲良く、本当に共に歩んでいます。ますます平和がありますようにお願いいたします。イエス様によってお祈りします。アーメン。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。

私たちはいつか死を迎えます。人によっていつこの世の旅を終えるか違いますが、突然癌であることを知り余命宣告を受けるということも少なくありません。イエス様を信じていれば死んだ後天国へ行けるから不安はないという安心があるかもしれません。でも私たちの周りにはイエス様の救いを知らず、病の中絶望し、死んだ後どうなるかわからず苦しみの中にいる人たち、またその家族がたくさんいます。私たちは大丈夫でも周りの人たちは全く違う状況です。私たちは今福音を伝えなければなりません。イエス様を信じている私たちは救われています。でも周りの人たちは違うのです。どうぞいつでもどこでも聞ける BBN を伝えてください。永遠の命と BBN を紹介するリスナーカードもカード代送料無料です。どうぞお申し込みください。 BBN ホームページリスナーカードお申し込みフォームからお待ちしています。

BBN 聖書学院は毎週新しい受講生が与えられています。これほどのたくさんの方が受講してくださっているのは、その一つに無料だからっていうことがあるでしょう。この聖書学院を無料で提供できるのは、リスナーの方々の献金があるからです。これからも聖書学院が無料で多くの方々に利用していただけるように、ぜひあなたも献金にご協力ください。献金方法はホームページの献金というところをクリックし、お手続きをお願いします。

主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。詩編23編。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは無駄なことをさせる愛と題して、マタイの福音書26章1節から13節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: なんと小瓶で300万円もしたって言うんです。それを礼拝の途中でみんなの前にツカツカツカってやってきて、それをパチンと割って頭の上に300万円の気配薬をバーッとかけたとしたら、皆さんどう思います？ああ、なんと麗しい牧師思いの人でしょうと褒めてあげますか？いや、相当その人はやっつけられると思います。300万円。いろんな思いが皆さんにも浮かびませんか？しかし、そんな自分の欲望をみんなの前で開きするわけにいきませんので、立派な答えを出さねばなりません。なんともったいない。300万円もあったら、ミャンマーの家が100軒も200軒も建つではないか、もったいないというに違いないのです。私たちは、イエス様から聞いたばかりです。これらの小さな者たちに、食べるものを与え、飲むものを与え、着るものを与え、見舞い尋ねるなら、それは私にしたのです。300万円もあったら、一体どれだけ多くの小さい者たちに与えることができるか。またその前にはタラントの話を学びました。すべてのものは主から預かったものです。それを生かして、さらに豊かなタラントを生み出すならば主に喜ばれる。しかしそれを地面を掘って、中に隠したしもべは主人から呪われました。マリアは、なんと自分のナルドの香油と言っても神様から預かったものではないか。それを全部無駄にして垂れ流しにしてしまった。地面に隠したしもべよりももっと悪いではないかと、私たちはこうやって学んできていますので、マリアを責めたくなるでしょう。マリアを責めたのはユダ一人ではありませんでした。弟子たちも一緒に憤慨してマリアを責め立てたのです。マルコの福音書で読んでいます。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。この香油なら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに。そうしてその女を厳しく責めた。弟子たちの批判は実に立派です。正当です。正論です。しかし聖書はそんな立派な正論の陰に隠れた本音を暴露します。ヨハネ12章の6節を見ると、しかしこう言ったのは彼ユダが貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に収められたものをいつも盗んでいたからである。立派な言葉、正論を持って人を責めるのは簡単なことです。人を非難し批評することは誰でもできることです。しかしそうした正しい言葉、立派な言葉の後ろに、私たちも様々な本音の部分、人には見せられない、知られたくない、恥ずかしい、汚れた部分を隠し持っているものです。ユダの心はいつの間にかイエス様というお方からお金の方に傾いていきました。お方ではなくしてお金、お金の魅力、お金の魔力に見入られて、そちらの方に惹かれていったのです。お金の魅力に心が惹かれると、心は正しい判断ができなくなってしまいます。神にある平安とか、神にある幸いとか、神にある静かな生活とか、神を知ることから来る喜びや力、そうした感じる心、感性が鈍くなり、価値観が歪んでくるのです。そして、そんな心に隠されている本音の部分は、どんなに隠そうとしても、ポロッと 自分でも思いがけないところに出てくるものなのです。この場合には、弟子たちが憤慨していった言葉に、それは暴露されました。何のために、こんな無駄なことをするのか。イエス様に、ナルドの香油を惜しげもなく注いだマリアの行為を、無駄なこと、もったいないと批判したこの言葉こそ、弟子たちの心がどういう状態になっているかを私たちに開き見せています。マリアの行為を無駄なことと言ってしまう弟子たちの心は、実に悲しい、寂しい、寂しい状態です。ここで思い出すのは、箴言23章の7節の御言葉です。箴言23の7、新改訳聖書を読んでも、そういう意味合いがそこからは出てこないのです。英語の聖書の中に、その意味がはっきり出てくるんですが、でも文語訳の中に、それがよく表されていますので、アウトラインの7番の一番下、文語訳で読んでいますと、ソア、その心に思うごとく、その人となりもまた叱ればなり。何のことかわかんないと思うかもしれませんけど。すなわち、人の本当の姿は、常に何を思い、何を考え、何を価値ありとしているかによって決まるというのです。すなわち、心で思うことが、その人となり、その人を決めるのだというのです。だとすると、私たちはいつも心で何を思っているか、何を考えているか、そこに私たちの注意を向ければならないことがわかります。フィリピ書の4章の8節のお言葉、フィリピ4の8、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、すべての、ごめんなさい、その他、徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を留めなさい。私たちが何に心を留めているかによって、私たちの生き方、私たち自身が決まってくるのです。弟子たちに、総攻撃を受けてしまったマリアです。しかし、いつもそんな時マリアは黙っています。反論しません。そして素晴らしいのは、イエス様によってかばわれるということです。10節から。するとイエスはこれを知って彼らに言われた。なぜこの女を困らせるのです。私に対して立派なことをしてくれたのです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女がこの香油を私の体に注いだのは私の埋葬の用意をしてくれたのです。イエス様はマリアの行動を立派なこと、別の訳では美しいことと称賛されました。そしていつでもできることと今しかできないことがある。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。いつでもできることと今しかできないこと、その区別をして、マリアは今しかできないことをしてくれたのだ、とかばったのです。お姉さんのマルタに食いつかれた時も、イエス様はどうやってマリアをかばいましたか？マルタ、マルタ、あなたは多くのことに心を配って、心が思い乱れています。なくてならぬものは多くはありません。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのですよ。そこでも、マリアの選択を、イエス様は称賛されました。ここでも、マリアの選択、すなわち、いつでもできることではなくて、今しかできないことがある、そのことに全力を尽くすマリアの姿をイエス様は褒めるのです。マリアの行為はイエス様の埋葬の用意だったのだと驚くべき意味付けまでイエス様はされました。当時、遺体は葬る前に、その体全体に香料とか香油を 塗る習慣でした。しかしイエス様が十字架につけられたのは金曜日でした。午前9時に十字架につけられて、午後3時にこと切れました。そしてその日の日没から聖なる安息日に入ります。安息日になったら仕事をしてはいけないのです。ですからユダヤ人たちはもう大急ぎでこの十字架刑という忌まわしい処刑の仕事を早く終わらねばならないのです。そそくさと遺体を下ろして、そそくさと墓地にイエス様のご遺体を安置したのです。ですから体に香油を塗る時間がありませんでした。しかしそれから3日経った主の日の朝早く、女たちは何をしに墓地に行きましたか？彼らは香料と香油を準備して、イエス様のお体に塗れなかったそれを塗ろうと思って墓に行ったのです。しかしそれは遅かったのです。もうすでにイエス様は復活されて、お体はそこにありませんでした。ですからイエス様のお体に香油を塗ることができたのはマリアだけだったのです。マリアがそこまで予期してそのようなことをしたのかはわかりません。しかし彼女はイエス様に対する感謝と愛を表すために、そうせずにはおれなかったのでしょう。そこには死んでいたのによみがえらせていただいた兄弟のラザロがいます。そのことでどれほどの感謝をイエス様に表せばいいでしょう。イエス様の愛に包まれて生きる喜びを与えられたマリアです。それに誰よりも深くイエス様の語られる言葉を常に聞き入っていたマリアは、イエス様が繰り返し繰り返し予告される十字架での死が目前に迫っていることをマリアは察知していたのでしょう。それは彼女にとって考えるだけでも身の毛がよだつ恐ろしい出来事です。しかしずっとイエス様の話を総合すると、十字架でイエス様が死んでくださることなしに自分たちへの祝福が来ないこと、そのためにこそイエス様は来られたお方であること、マリアはそのことを知らされていたのでしょう。そんなイエス様に心からの感謝と愛を注ぎたい、それもチャンスは今しかない。マリアは自分の持っていた最高の宝物、もしかすると結婚のための準備、それをそんな形でしていたのかもしれません。彼女にとっては最高の宝物のナルドの香油をすべてイエス様に注いだのです。それはイエス様がなしてくださったこと、これからなそうとしてくださっていることに比べれば無駄どころか、その100分の1にも、いや100万分の1にも足りない、それをもったいない無駄なことと言うとしたら、イエス様が十字架でご自分の命を捨てられるということは何と言えばいいのでしょう。ナルドの香油の入った石膏の壺は惜しげもなく砕かれました。そしてイエス様は十字架の上で砕かれたのです。誰のために砕かれたのですか？ローマ書の5章の6節から8節にこういう箇所がございます。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人たちに、人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。今皆さんの前にもう本当に立派な立派な行動の正しい、実に見上げた立派な人がここにいるとします。ところが彼は今とても何かのことで困っています。誰かが彼の代わりに死んだら彼は生きられると言うんです。さあ、この正しい人のために誰か命を差し出す人いますか？いや、誰も立派な人だからっていうので代わりに死ぬ人はいない。パウロは続けるんです。ここに 情け深い人が立っています。皆さんはこの人によってこれまで本当に何くれとなくですね、良いことをしてくれました。様々な恩があるんです。あの時にあんなこと、この時にこんなこと、よくあの人はしてくれた、犠牲的に私を支えてくれた。ところが今彼がとても窮地に追い詰められています。誰かが彼の代わりに死んだら彼助かるんです。誰かこの情け深い人のために死にますか、パウロは。あるいは言うかもしれません。でもいくら情け深い人だって言っても、恩義があると言っても、その人のために命を捨てるっていう人は、あるいはね、ほとんどいない。じゃあです。ここに。いつもあなたに悪態をついて、あなたに嫌なことばっかりして、もう何か言うと、何かあると、あなたの足を引っ張り、あなたにあることないこといっぱいですね、噂話をばらまいて、もういつも意地悪する嫌な嫌な人がここにいるとします。この人が今窮地に立っています。この人のために、誰か死にたい、誰か命を代わりに差し出す人いますか？正しい人のためにもいない。情け深い人のためだったら、あるいはいるかもしれない。だとしたら、どうしようもない。この人のために死ぬ人なんかどこの誰もいないっていうのです。そしてそれはまさにイエス様のことなのです。すなわち不敬虔な罪人、神様に向かって椿を吐っかけ、悪行雑言をぶつけている、それが私たち不敬虔な罪人。しかしなんとイエス・キリストはこんな不敬虔な罪人のために十字架で死んでくださったというのです。あなたのために、私のために、これ以上に無駄な死に方はないじゃありませんか？これ以上にもったいない死に方はないんじゃないでしょうか？そうなのです。イエス様こそ、最も無駄な死に方を、もったいない死に方を、誰のため、罪人の私、あなたのためにしてくださったのです。13節。誠にあなた方に告げます。世界中のどこででも、この福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。イエス様の十字架と復活の良き訪れ、福音が語られるとき、それに対する応答としての最も美しい行為として、この女性のしたことも世界中で語られるというのです。そしてその証拠に今日もこの女のしたことはここで語られています。マリアの行動はなりふり構わない愛の行動です。人が何と言おうが、どう思われようが、どう批判されようが、マリアはそんなこと気にしない。それはイエス様がまずなりふり構わない愛で十字架で死んでくださったからです。まさにあの十字架はなりふり構わないイエス様の愛の姿です。そらそうでしょう。神の一人子が裸にされて、人々の前で二人の強盗と一緒に晒し者にされて、罵りの中で素っ裸で死んでいくその姿、本当にそれはなりふり構わないイエス様の愛なのです。だからマリアもなりふり構わない愛で応えたのです。私たちの心に、マリアの心にあった、そんなイエス様への感謝と喜び、愛と献身の思いが燃え立っているでしょうか？それとも、弟子たちのように、ある程度やればそれでいい、それ以上は無駄なこと、そう感じる、擦り切れた感性が私たちの中にもないでしょうか？今日、自ら十字架への道を歩み出されたイエス様のお姿をしっかりと追いながら、そしてこんな私のために、なんともったいないことをイエス様はしてくださったか、十字架のイエス様を覚えながら、マリアのうちに燃え上がったなりふり構わない愛が私たちの中にも燃え立ってくるまで、イエス様の十字架をしっかりと見つめ、イエス様の その言葉をしっかりと心に噛みしめる、そんな週の始めにしていきたいと願うのです。お祈りしましょう。天の父様、この朝私たちを誰とのこういう惜しげもなくイエス様に注いだマリアの姿を見ました。なんともったいない、なんと無駄なこと、私たちの心の中に弟子たちと同じ計算が思いがないでしょうか。神様、それが自分のうちにもある、先頭を切ってこの女を責めたのは私に違いないと思う、そんな心にされています。このあなたへの思いが本当に干からびてしまっているような私の心をどうぞ許してください。そしてなりふり構わない愛でイエス様にお仕えした女性の心にあった燃え立つあなたへの愛と献身を私の心の中に新たにしてくださるように、私のために死んでくださったイエス・キリストのその十字架のお姿をしっかり見つめながら、私の心にその思いが湧き立つまで静かにあなたを思う、そんな私たちとさせてください。感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

さあ、それでは BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。どうぞしばらくの間祈りの泉でご一緒ください。まず聖書の箇所をお読みしましょう。新約聖書ペテロの手紙第1:1-3です。途中からお読みいたしますね。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて、生ける望みを持つようにしてくださいました。少し前になりますけれども、BBN 聖書放送のホームページで、日本人の若者は本当に何のために自分は生きているんだろうか、目的がわからないという報告をご紹介しました。なんと 85% の人がそのように感じているんだそうですね。望みなく生きている人が多いということを知って本当に心が痛みます。イエス・キリストは私たち一人一人のために十字架で死んでくださいました。そして死人の中から蘇られたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。これは先ほどお読みした聖書の箇所ですね。第一ペテロの1:3なんですが、もう一度お読みしましょう。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて、生ける望みを持つようにしてくださいました。若い人ばかりではありません。壮年の人だって、年配の人だって、実は本当に生きる望みを持って生きているかというと、どうも必ずしもそうばっかりではないようですね。あなたはいかがでしょうか。本当に将来に希望を持って生きておられるでしょうか。イエス・キリストにあって生きておられる方は本当に幸いです。もしそうでない方は、ぜひ今日イエス様を求めて、私の罪を許してください。イエス様を受け入れます。とお祈りしてください。それではお祈りしましょう。天におられる父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。あなたは本当に憐れみ深い方、私たち一人一人を何よりも愛してくださっている素晴らしいお方です。心から感謝をいたします。神様、私たちはおぎゃーと生まれた時から今に至るまで、すべてがあなたによって整えられ、必要を備えられてきました。しかし私たちはそのことに気づかないでおりました。自分勝手なことをして、その挙句に何のために自分が生きているかわからないとまで思うようになった。しかし神様、あなたの憐れみによって、イエス・キリスト様によって永遠に喜びを持って生きる望みを与えてくださったことを感謝をいたします。まだイエス様を今日受け入れてない方は、どうぞ今日ご自身の救い主として今受け入れますと告白する祈りができますように。そしてまた、イエス様をすでにご自身の救い主として受け入れている方は、どうかなおその確信をはっきりと強めさせていただいて、今日からそして明日からの一歩一歩を聖霊に満たされて歩み出すことができますように、心からお願いをいたします。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒させていただきました。担当は篠田仁でした。どうぞあなたの上に神様よりの豊かな祝福がありますようにお祈りしています。この後も BBN 聖書放送を引き続きお楽しみください。

聖書のヘブル人への手紙13章8節に、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じですと書かれています。イエス様の私たちへの愛もそうですよね。私たちが聖書の言葉に従えない時でも、イエス様は変わらず昨日も今日もいつまでも私たちを愛し続けてくださいます。そしてイエス・キリストを信じた私たちを必ず天国へと導いてくださいます。その安心を持って日々歩んでまいりましょう。

番組表って便利ですよね。それを見ればどの番組がいつ放送されるかとか、あ、こんな番組もやってるんだといった発見があります。 BBN 最初放送も番組表を用意しています。どうぞ時々チェックしてみてください。番組表は BBN のホームページまたは BBN アプリでご覧いただけます。どうぞご利用ください。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道社の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。
2: さて、中国で発症した新型コロナウイルスは瞬く間に南極大陸以外のすべてに広がりました。その結果、世界中の国々で感染者を多く出した国からの入国を制限する動きが一気に広がったのです。自国の国民の健康を守るために、特定の国からの旅行者を拒否するんですね。一旦その国のトップが決定したなら、どんなに入りたい側の方に都合があったとしても、入国できないのです。国境管理は国家の戦艦事項であるからです。そしてそれは、天国についても言えることなのです。天国とは、神の国のことです。この国の入国は、この国のトップである神が決めることなのです。神がダメだと言えば、それはダメです。しかし、神が良しと認めるなら、そこに入ることができるのです。聖書はこう語っています。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか？神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。ここから、いくつかのポイントでお話しましょう。第一に、一番肝心なことは、すべての支配者である神が、義と認めてくださるかどうかということです。昭和38年、当時24歳だった堀江謙一さんは、小型のヨットで太平洋をたった一人で横断しました。それまで日本人でそんなことをやった人は一人もいませんでした。彼は、水20リットル、米40キロ、缶詰200個だけを積んで、94日間かけてアメリカに向かっていったんです。途中、何度も危険な目に遭いました。ヨットより大きなサメの群れに取り囲まれた時には、生きた心地がしなかったそうです。というのは、船の厚みがたった9ミリしかなく、もし体当たりされたら、穴が開いてしまったからです。また途中で水がなくなり、航海中に甲板に溜まった雨水を蓄えて、渇きを癒しています。水の補給はまさに生命線ですね。しかし、もっとしんどいのが孤独だったそうです。いつしか彼は作業をするときにも、食事をするときにも、何をするときにも、一人二役になって、自分がもう一人の自分と会話をするようになっていったというのです。そうでもしなければ、気が変になってしまいそうだというのです。しかし、それよりも何よりも、一番彼が恐れていたことが他にあったんです。それは、パスポートを持っていなかったということなのです。実は当時の日本では、ヨットで海外渡航することは認められていなかったのです。彼はパスポートを取るために、あらゆる可能性を探りました。しかし、ヨットによる太平洋横断なんて前例がないので、パスポートは発行できません。と言われるのです。そもそも昭和30年代の日本では、アメリカに渡ること自体に多くの制約があったのです。1ドル360円の時代ですが、しかるべき拠地金なしには行くことはできませんでした。アメリカに知り合いがいるわけでもなく、英語もできない彼に、渡航目的が冒険という理由では許可が下りなかったというのは、当時としては無理もないことであったのです。そこで彼はパスポートを持たず、無許可で西の都を出たんです。いわばこれは吉田松陰がやろうとした密出国と同じことでした。もし彼が日本の領海を出るまでの間に海上保安庁に見つかったら、彼のヨットは拿捕されて日本に連れ戻され、起訴されたのです。しかし、極秘のうちに見事に出航に成功しました。しかし、無事に日本を出ることができたとしても、次にアメリカに上陸できない可能性が 高かったのです。何しろ彼はパスポートを持っていないのです。当然入国ビザもありません。たとえアメリカに着いても不法入国者として逮捕され強制送還される可能性が高かったのです。彼の乗ったマーメイド号がいよいよサンフランシスコの港に近づいたとき、大きなヨットが近づいてきました。どこから来たんだと聞かれた彼は、日本の大阪だと答えると、わお、本当か、じゃあ俺についてこい。こうして大型ヨットについてサンフランシスコに入っていくのです。実はこの人物はアメリカの大物テレビプロデューサーだったのです。彼の協力でトントン拍子に話は進んでいきます。そしてサンフランシスコの市長が上陸許可を与えるのです。その時市長はこう言ったそうです。コロンブスがアメリカ大陸を発見して上陸した時、彼はパスポートなんて持っていなかったよな。アメリカンジョークですね。そして彼の冒険心に特別の敬意を表し、名誉市民として1ヶ月間サンフランシスコに滞在できるように計らってやったのです。そんなことができたのは、市長が大統領と懇意にしていたことも関係していたのかもしれません。それはともかく、彼は太平洋横断の冒険野郎ということで、アメリカでは一躍脚光を浴びたのです。不法入国者どころか、英雄扱いを受けたのです。そしてそれが日本に知らされると、今まで白い目で見ていた当局も、マスコミも、手のひらを返すように彼のことを認知したのです。何が決め手となったんでしょう。入国する国の代表が、よしと認めて最高の待遇でもてなしたということです。それまでは不法出国者扱いだったのが、日本の会談時ここにありというふうに英雄視されるように変わってしまったのです。ところで、私たちは他人から批判されたり、また自分自身でも自分が嫌になるような情けないことをしてかす不完全な罪人です。しかし、人生を終えて、自分の作り主の前に立つとき、一番肝心なことは、世間の評判がどうであったかということではなく、自分に対する自己評価がどうであったかということですらもありません。一番肝心なことは、神があなたをどう評価するかなのです。神があなたをよしと言ってくださるかどうかなのです。聖書はこう言ってます。誰が神に選ばれた人を訴えるのですか？神が義と認めてくださるのですと。神が義

0: めてくださるのです。いかがでしょう。あなたのために救い主となられたイエス・キリストをぜひ信じ受け入れてください。心からお勧めいたします。
1: 右上で The Salvation Poem 救いの歌

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問、ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか？神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、

神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。ローマ人への手紙8章33節34節。それではまた来週。

思い通りにいかないことが続くと、つい心に余裕がなくなってトゲトゲしてしまいますよね。でもそんな時こそ、優しさや謙虚さを意識する時です。聖書に次のようにあります。深い慈愛の心、慈しみ、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。この御言葉の命令を実行する力は、聖霊なる神様が与えてくださいます。そして実行するとき、あなたは聖霊の力を経験します。そしてさらに、あなたはもう一歩イエス・キリストの姿に近づきます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 神よ、私が話す前にすでに私の必要を知っていてくださり感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、あなたが祈るときは家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。マタイの福音書6章6節。
1: マデレイン・レングルは週1回母親と電話していましたが、母親の晩年にはより頻繁に電話をかけました。ただ声を聞くためです。マデレインはまた自分の子供たちが電話をしてくるのも好きでした。時には真剣な話題を語り合うこともありましたが、電話番号が変わっていないことを確認するためだけということもありました。彼女は著書水の上を歩くの中で、子供が親に連絡するのは良いことです、神の子である私たちが天の父なるお方に連絡するのは良いことですと書いています。多くの人はマタイの福音書6章9節から13節を主の祈りとして知っています。しかしこの直前の御言葉も同じように重要です。なぜなら後に続く御言葉の基調となるからです。例えば人に見せるための祈りはよくありません。祈りの長さに決まりはありませんが、長い祈りや言葉数が多い祈りが質の良い祈りとは限りません。ここで強調されていることは、私たちの必要を求める前からご存知の父なる神と常に連絡を取り合っていることのようです。イエスは父なる神とつながる素晴らしさを強調され、その後、ですからあなた方はこう祈りなさいと教えられました。祈りは良いものです。私たちすべての父なる神と離れないために不可欠な行為です。今日の黙想のヒント、より豊かなつながりを可能にする方法は何でしょう。父なる神とつながっている実感をどのように保っていますか。

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

昔は遠隔地との連絡方法は電話かファックスしかありませんでした。テレビ電話なんかは SF の世界のものでした。ですが今ではインターネットを通してお互いの顔を見ながらコミュニケーションを取るのが普通の姿になりました。お互いの顔を見て話をするとき、私たちはより深いコミュニケーションを持つことができます。ところでこれは私たちの信仰生活にも当てはまりますね。この世界を動かし治めておられる神様とより深いコミュニケーションを持つことは私たちの魂の成長をもたらします。コミュニケーションの時間と方法は多ければ多いほど良いです。そこでおすすめします。 BBN 聖書放送をご利用ください。健全な聖書のメッセージと心静まる音楽、また BBN 聖書学院などを通して神様とのコミュニケーションを日々深めていってください。

こんにちは。いかがお過ごしですか？ところであなたは受験生ですか？塾や模擬試験などで忙しいでしょうね。ですが、毎日のデボーションや日曜日の礼拝も大切にしましょう。

を決めるのは大学ではありません。あなたを作られ、そしてあなたの人生を導かれる神様です。神様を第一にした人には、最後には必ず平安と恵みの人生が与えられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は第一歴代史21章から23章、第一歴代史21章から23章です。御言葉を拝読しましょう。
2: 歴代史第1第21章。ここにサタンがイスラエルに逆らって立ち、ダビデを誘い込んでイスラエルの人口を数えさせた。ダビデはヨアブと民の司たちに言った。さあ、ベールシェバからダンに至るまでのイスラエルを数えなさい。そしてその人数を私に報告して知らせてほしい。するとヨアブは言った。主が御民を今より百倍も増してくださいますように。王様、彼らは皆我が君のもの、そのしもべではないのでしょうか。なぜ我が君はこんなことを要求なさるのですか。なぜイスラエルに対し罪かあるものとなられるのですか。王はヨアブを説き伏せた。そこでヨアブは出て行って、イスラエルをあまねく行き巡り、エルサレムに帰ってきた。そしてヨアブは民の登録人数をダビデに報告した。全イスラエルには剣を使う者が110万人、ユダには剣を使う者が47万人であった。彼はレビとベニヤミンとをその中に登録しなかった。ヨアブは王の命令を忌み嫌ったからである。この命令で王は神の御心を損なった。神はイスラエルを討たれた。そこでダビデは神に言った。私はこのようなことをして大きな罪を犯しました。今、あなたのしもべの咎を見逃してください。私は本当に愚かなことをしました。そこで主はダビデの先見者ガドに告げて仰せられた。言ってダビデに告げて言え。主はこう仰せられる。私があなたに出す三つのことがある。そのうち一つを選べ。私はあなたのためにそれをしよう。ガドはダビデのもとに行き、彼に言った。主はこう仰せられる。受け入れよ。三年間の飢饉か。三ヶ月間、あなたが仇の前で取り去られ、あなたに敵の剣が追い迫ることか。あるいは三日間、主の剣、疫病がこの地に及び、主の使いがイスラエルの国中を荒らすことか。今、私を使わされた方に何と答えたらよいかを決めてください。ダビデはガドに言った。それは私には非常に辛いことです。私を主の手に陥らせてください。主の憐れみは深いからです。人の手には陥りたくありません。すると、主はイスラエルに疫病を下されたので、イスラエルのうち七万の人が倒れた。神はエルサレムに御使いを使わして、これを滅ぼそうとされた。主は御使いが滅ぼしているのをご覧になって、災いを下すことを思い直し、滅ぼしている御使いに仰せられた。もう十分だ。あなたの手を引け。主の使いは、エブス人、オルナンの内場の傍らに立っていた。ダビデは目を上げたとき、主の使いが、抜き身の剣を手に持ち、それをエルサレムの上に差し伸べて、地と天の間に立っているのを見た。ダビデと長老たちは、荒布で身を覆い、ひれ伏した。ダビデは神に言った。民を数えよと命じたのは、私ではありませんか。罪を犯したのは、甚だしい悪を行ったのは、この私です。この羊の群れが一体何をしたというのでしょう。 我が神、主よ。どうか、あなたの御手を、私と私の一家に下してください。あなたの民は、疫病に渡さないでください。すると、主の使いはガドに、ダビデに言うようにと言った。ダビデは登って行って、エブス人、オルナンの内場に、主のために祭壇を築かなければならない。そこでダビデは、ガドが主の御名によって語った言葉に従って登っていった。オルナンが振り返ると、御使いが見えた。彼と共にいた彼の四人の子は身を隠し、オルナンは小麦の打刻をしていた。ダビデがオルナンのもとに行くと、オルナンは目を止めてダビデを見、内場から出てきて、地にひれ伏して、ダビデに礼をした。そこで、ダビデはオルナンに言った。私に、内場の辞書をください。そこに、主のために祭壇を建てたいのです。十分な金額で、それを私にください。神罰が民に及ばないようになるためです。オルナンはダビデに言った。王様、どうぞ、おとりになってお気に召すようになさってください。ご覧ください。私は、全焼の生贄のための牛、焚き木にできる打穀機、穀物の捧げ物のための小麦を差し上げます。すべてを差し上げます。しかし、ダビデ王はオルナンに言った。いいえ、私はどうしても十分な金額を払って買いたいのです。あなたのものを主に捧げるわけにはいきません。費用もかけずに、全焼の生贄を捧げたくないのです。そしてダビデは、その辞書代として、金のシェケルで、重さ600シェケルにあたるものを、オルナンに与えた。こうしてダビデは、そこに主のために祭壇を築き、全焼の生贄と、和解の生贄とを捧げて、主に呼ばわった。すると、主は全焼の生贄の祭壇の上に、天から火を下して、彼に答えられた。主が御使いに命じられたので、御使いは剣を鞘に収めた。その時、ダビデは、主がエブス人オルナンの内場で、彼に答えられたのを見て、そこで生贄を捧げた。モーセが荒野で作った主の幕屋と全焼の生贄の祭壇は、その時、ギブオンの高きところにあった。ダビデは神を求めて、その前に出て行くことができなかった。主の使いの剣を恐れたからである。第22章。そこでダビデは言った。これこそ、神である主の宮だ。これこそ、イスラエルの全焼の生贄の祭壇だ。そして、ダビデは命じて、イスラエルの地にいる在留異国人を召集し、神の宮を建てるため、石材を切り出す石切り工を任命した。ダビデは、門の扉の釘、および留め金用の鉄をたくさん用意し、聖堂も測りきれないほどおびただしく用意した。また、杉の木も数えきれないほど用意した。シドン人とツロ人が、ダビデのもとに杉の木をおびただしく運んできたからである。ダビデは言った。我が子ソロモンはまだ若く力もない。主のために建てる宮は全地の名となり栄えとなるように大いなるものとしなければならない。それで私はそのために用意をしておく。こうしてダビデは彼が死ぬ前に多くの用意をしておいた。彼はその子ソロモンを呼び、イスラエルの神、主のために宮を建てるように彼に命じた。ダビデはソロモンに言った。我が子よ。私は我が神、主の皆のために宮を建てようとする志を持ち続けてきた。ある時、私に次のような主の言葉があった。あなたは多くの血を流し、大きな戦いをしてきた。あなたは私の名のために家を建ててはならない。あなたは 私の前に多くの血を地に流してきたからである。見よ、あなたに一人の子が生まれる。彼は穏やかな人になり、私は彼に安息を与えて、周りのすべての敵に煩わされないようにする。彼の名がソロモンと呼ばれるのはそのためである。彼の世に、私はイスラエルに平和と平穏を与えよう。彼が私の名のために家を建てる。彼は私にとって子となり、私は彼にとって父となる。私はイスラエルの上に彼の王座を常しえまでも固く建てる。そこで今、我が子よ。主があなたと共におられ、主があなたについて語られた通り、あなたがあなたの神、主の宮を立派に建て上げることができるように。ただ、主があなたに司領と分別を与えて、あなたをイスラエルの上に任命し、あなたの神、主の立法を守らせてくださるように。主がイスラエルについてモーセに命じられた掟と定めをあなたが守り行うなら、あなたは栄える。強くあれ、大しくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。見なさい。私は困難な中にも、主の家のために、金十万タラント、銀百万タラントを用意した。また、青銅と鉄はあまりに多くて測りきれない。それに、木材と石材も用意した。あなたがこれらにもっと加えてほしい。あなたのもとには、石を切り出すもの、石や木に細工するもの、各種の仕事に熟練したものなど、多くの仕事をする者がいて、金、銀、青銅、鉄を扱うが、その人数は数えきれない。立ち上がって行いなさい。主があなたと共におられるように。そして、ダビデはイスラエルのすべての司たちに、その子ソロモンを助けるよう命じた。あなた方の神、主は、あなた方と共におられ、周囲の者から守って、あなた方に安息を与えられたではありませんか。主は、この地の住民を私の手に渡され、この地は、主の前とその民の前に服したからです。そこで今、あなた方は心を尽くし、精神を尽くして、あなた方の神、主に求めなさい。立ち上がって、神である主の聖女を立て上げ、主の皆のために建てられた宮に、主の契約の箱と、神の聖なる器具を運び入れなさい。第23章。ダビデは老年を迎え、長寿を全うして、その子ソロモンをイスラエルの王とした。ついで、彼はイスラエルのすべての司、祭司、レビ人を集めた。レビ人のうち30歳以上のものを数えたところ、一人ずつ人数を調べた合計は38,000であった。そのうち、主の宮の仕事を指揮する者は24,000。司と裁き司は6,000。そして4,000人は門衛となり、4,000人は私が賛美するために作った楽器を手にして、主を賛美するものとなりなさい。そして、ダビデは彼らを組に分けた。レビ族をゲルション、ケハテ、メラリに分け、ゲルション人をラダンとシムイに分けた。ラダンの子は、その頭エヒエルとゼタム、ヨエルの3人。シムイの子は、シェロミテ、ハジエル、ハランの3人。これらは、ラダンの一族の頭であった。シムイの子は、ヤハテ、ジザ、エウシュ、ベリア。これらの4人は、シムイの子であった。ヤハテはその頭、ジザはその次であった。エウシュとベリアは、子供を多く持たなかった。そこで父の家にいて、同じ役に就いた。 ケハテの子はアムラム、イツハル、ヘブロン、ウジエルの四人。アムラムの子はアロンとモーセ。アロンは死生女を性別するために取り分けられた。それは彼とその子らがとこしえまでも主の前に香を焚き、主に仕え、主の皆によってとこしえまでも祝福するためである。神の人モーセの子孫はレビ部族の者として名を呼ばれた。モーセの子はゲルショムとエリエゼル。ゲルショムの子は頭がシェブエル。エリエゼルの子は頭がレハブヤで、エリエゼルには他に男の子がなかった。レハブヤの子は非常に多かった。イツハルの子は頭がシェロミテ。ヘブロンの子は頭がエリヤ。第二はアマルヤ。第三はヤハジエル。第四はエカムアム。ウジエルの子は頭がミカ。第二はイシヤ。メラリの子はマフリとムシ。マフリの子はエルアザルとキシュ。エルアザルは死に、彼には息子がなく、娘だけであったので、彼らのいとこであるキシュの子らが彼らをめとった。ムシの子はマフリ、エデル、エレモテの三人。これは、それぞれ父祖の家に属するレビ族で、二十歳以上になり、主の宮の奉仕の仕事をしたものであり、一人一人、その名が数えられ、登録された一族の頭たちであった。ダビデがこう言ったからである。イスラエルの神、主は、御民に安息を与え、とこしえまでもエルサレムに住まわれる。レビ人も、幕屋を運んだり、奉仕に用いるすべての器具を運んだりする必要はない。これらはダビデの最後の言葉に従って数えられた20歳以上のレビ族の数である。彼らの役目はアロンの子らを助け、庭のこと、脇部屋のこと、清めて聖なるものとすることに関する主の宮の奉仕をし、神の宮で奉仕をすることである。並べ備えるパン、穀物の捧げ物である小麦粉、種を入れないせんべい、平鍋、混ぜ合わせたもの、また各種の量や大きさを測ること。立って朝ごとに主を褒めたたえ賛美し、夕べにも同じようにすること。安息日、新月の祭り、及び礼祭の時に定められた数に従って、絶やさずに主の前に捧げる主へのすべての全焼の生贄のこと。彼らは、会見の天幕の任務、聖女の任務、及び主の宮で奉仕をする彼らの同族、アロンの子らの任務を果たさなければならない。
1: 今日の聖書日課は、第一歴代史21章から23章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。モーセの律法に年に7回お祭りをするようにとあります。ではそのうち、主の前に出なければならないというお祭りは年に何回あったでしょうか、という問題です。

でしたね。答えは3回です。出エジプト記34章23節に記されています。年に3回ある巡礼するお祭りの一つに杉越の祭りというお祭りがあります。これはエジプトからの脱出を記念するもので、聖書に一番出てきます。このお祭りでは杉越の生贄を捧げるのですが、実はその生贄こそ世の罪を取り除くために捧げられたイエス・キリストを示すものでした。お祭りの中に神様の救いのご計画が示されていたのです。さて、それでは今回の問題です。復活した後、イエス様はガリラヤの山で弟子たちに会いました。そこでイエス様は弟子たちに、あらゆる国の人々を弟子としなさい、と命じられたのですが、さて、その時の弟子たちの信仰はどういう状態だったでしょうか。次の3つから選んでください。1番、殉教も厭わないほどの強い信仰だった。2番、あるものはまだ疑っていた。3番、冷たくもなく熱くもなかった。もう一度言います。復活した後、イエス様はガリラヤの山で弟子たちに会いました。そこでイエス様は弟子たちに、あらゆる国の人々を弟子としなさい、と命じられたのですが、さて、その時の弟子たちの信仰はどういう状態だったでしょうか。次の3つから選んでください。1番、殉教も厭わないほどの強い信仰だった。2番、あるものはまだ疑っていた。3番、冷たくもなく熱くもなかった。もうお分かりになりましたか？答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

ハレルヤ。神の聖女で神を褒めたたえよ。その大能の御業のゆえに神を褒めたたえよ。

いつも読んでいる聖書を耳で聞く。そうするときっと新しい発見があるでしょう。 BBN 聖書放送では聖書日課の番組を放送していますが、1年間で聖書全巻を通読できるように聖書朗読を毎日放送しています。どうぞあなたの日々の信仰生活のためにご活用ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の坂井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。誠の食べ物というタイトルで、ヨハネの福音書4章31節から42節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: イエス様はですね、私はあなた方を自分たちがロークしたのではないものを借り入れるために使わしましたっていうふうに言われましたね。まあ弟子たちはこのサマリア人たちが救われていく、信じていくっていうことに対して何もしてないんですよ。ね、しかしサマリア人たちの方からイエス様のところへやってきて、そしてさらにイエス様の御言葉を聞いて理解して受け入れて、世の救い主だとして信じ受け入れていくわけなんですけども、まあ弟子たちはですね、イエス様のもとに来たそのサマリア人たち、その一人一人に対して、まあイエス様を助けて、そして彼らを教え、そして導いていったことでしょうね。この借り入れの作業をですね、イエス様の弟子たちが行っていくわけなんですね。まあ弟子たちは自分たちがロークしたのではなく、実ったその実を借り入れ、永遠の命に至る実をこう集めるっていう、その働きをしたわけですね。まあその収穫っていうのは、他の者たちがロークして、まあ皆さんね、こう、例えば麦を育てるっていうことに何が必要ですかね。もう地を耕すっていうことが大切ですよね。まあイスラエルに行きますと、種をまく前のその土地っていうのは、もう雨が降る前はカチカチのこう粘土みたいになった、そういった土地なんですね。しかしそこに雨が降ると地が緩んで、それをこう耕していくわけなんですよね。そう、大変な労力ですよ。地を耕すっていうね、そういった労力ですね。そして種をまいていくっていう、その大変な仕事がありますよね。そしてこう芽が出て育っていくっていう中で、こう茨が生えてくるのを取り除くとかね、こう石が落ちているのを取り除くとか、そんなロークがあるわけですよね。そのような本当に世話をして、ロークをして、そして実が実っていき、その実をつけた実をこう刈り取っていくっていうことで、他の者たちがロークし、あなた方がそのロークの実に預かって借り入れをしているのだ。もう他の者たち、イエス様が、ね、弟子たち

0: たちに言っているおられるわけですから、で他の者たちというのは一体誰のことなのか、まあもちろんイエス様ご自身がですね、このサマリアの女性にこう種をまいて、そして育てて、そして刈り入れをするわけなんですね。あるいはこのサマリアの女性が町へ戻っていって福音をねこう述べ伝えるということですね、証をするっていうそういった労力ですね。あるいはこのサマリアの女性が、そしてサマリアの女性を通してサマリアの多くの人々がイエス様のことを信じていった、その背景にあるのは、ね、すでに彼らの心っていうのは耕されていたのではないか、種がまかれていたのではないかと言われますね。それはバプテスマのヨハネの働きですね。まあ皆さん、バプテスマのヨハネという人はイエス様の先駆けとしてその道備えをするために来て、そして人々の心をイエス様を受け入れるためにこう整えていった、そういった働きをした人物ですね。そしてこのヨハネの福音書の見ていきますと、実はですね、この前の場面の3章の23節、ヨハネの福音書3章の23節のところで、このように書いてあるんですね。一方ヨハネもサリムに近いアイノンでバプテスマを授けていた。ね、バプテスマのヨハネはこの時サリムに近いアイノンでバプテスマを授けていた。そこには水が豊かにあったからである。人々はやってきてバプテスマを受けていたというふうに書いてあるんですね。まあこのサリムって言われる場所ね、町、それ今遺跡がこれだということで同定されている、そういった遺跡がありますね。まだ発掘ほとんどされていない、そういった遺跡の丘があってですね。そしてその近くには泉が湧いていて、まあこれがアイノンであろうという、そういった泉が湧いている。まあそういったことを私もですね、こういろいろ調べる中で、まだ現地には行ってないんで写真を見せすることできないんですけども、ね、次回行きましたら、ぜひそのアイノン、ね、そしてサリムのその遺跡も回っていきたいんですけどもね。しかしそこはですね、ちょうどこのサマリア地方からヨルダン渓谷へと降りていく、そこにあるんですよ。で、サマリア地方から40キロぐらい離れているんですね。ヨルダン渓谷へと下っていく、ヨルダン川へと降りていく、その手前にあるんですが、でちょうど1日の道のりなんですね。まあそこでバプテスマのヨハネがバプテスマを授けていた。そこに大勢の人がやってきていた。ユダヤ人だけではない、周辺の町からですね。まあ当然そういったサマリアの人々も来ていたことでしょう。そしてバプテスマのヨハネ、そしてその弟子たちを通して種がまかれていたのかもしれないですね。ですから本当にその柔らかくなった心に、このサマリアの女性の証、そしてイエス様の教えによって大勢の人々が救われていったということになるわけなんですね。まあそうですね。こう私たちが自分自身のことを考えてもそうですね。私がどのように救われていったかっていうと、いろんな種が、いろんな方が種をまいてくださっているわけなんですよね。まあ私が一番最初にですね、生まれて、こうキリスト教、聖書、あるいはイエス様っていうことに触れたっていうのは、ね、ある方がその種をまいてくださったんですね。それは何かっていうと、トラクトをですね、まあ真っ当にある実家の郵便受けに入れてあったわけなんですよ。それで、まあ私、8歳とか9歳でしたかね、まだ小学校の、そういった、時代だったですけれども、家に帰ってくるとですね、この、郵便受けのそのところにですね、こう、紙切れが置いてあるんですね。で、それ、あ、何かなと思って取るとですね、こういったトラクトなんですね。そして、まあ何が書いてあるかなんて全然わからなかったんですけども、そこにはですね、絵が、漫画が書いてあって、で、どんな漫画かっていうと、こう、まあ、山っていうか、こう、坂があってですよ。そして、その先は崖になってるんですよ。ね、こう崖になっていて、その斜面をですね、大勢の人が袋を背負って登っていくんですね。何人もの人が袋を背負って、サンタクロースみたいに、ね、入った、袋を、重そうなそういった袋を下げて、荷物を持って背負ってですね、こう丘を登っていくんですね。その先には崖があるんですよ。しかしその手前には十字架が立っているんですよ。ね、十字架が立っていて、ある人々は、ね、その十字架の下のところに腰を下ろして、荷物を下ろして休んでいるんですね。ところが他の人たちはその荷物を背負ったまんま崖まで行って崖から転がり落ちているんですよ。ね、こう荷物背負ったままあーってこう崖から落ちている。そういった漫画でしたね。まあ私はですね、何の説明も解説も読まずに、 ああ、これがキリスト教かって思ったのが生まれて初めてですよね。そして、まあその詳しい意味っていうのはやがて知っていくことになるんですけども、ああ、これがキリスト教か。ね、こう、十字架のもとに休んでいる人たち。しかし、荷物を背負ったまま、こう崖を落ちていく人たち。まあ、単純に私はその時にね、あ、これが天国と地獄っていうことなのかっていうふうに、まあ、8歳だか9歳だかそのくらいだったですけれどもね、それが最初ですね、こう、キリスト教に出会ったっていうのは、ね、そういった種をまいてくださった方がおられるわけですよ。ね、そして、やがて、まあ、いつも明かしてますけれども、やがて新約聖書を手に入れて、そして中学になって、そしてお祈りもしていくっていう中で、高校生になって初めて、同級生に誘われて、クリスマスの、集会にですね、内灘聖書教会に来て、私は借り入れがなされたわけ、借り取られたわけなんですね。しかしその間にはですね、種がまかれて、こう育っていくっていう、そういった過程があって、そして、こう、実が実って、こう、借り取られていくっていう、そういった救いを経験したもんですからね。まあ皆さんもお一人お一人いろんな証があるでしょうね。私はこんな種があの時まかれていたんです、あんな種がまかれていたんですね。そしてこう刈り取りまでに、まだ刈り取られてない方々もおられるかもしれないですけどもね、もう実が実ってるんじゃないですかね。もう深刻告白をして、そしてこうね、救いに入れられていくことをですね、こう宣言するっていうね、そのことを大切ですからね、皆さんもぜひですね、信仰を持たれている方は、ね、そのように信仰告白をしてですね、ぜひ、バプテスマを受けられることをお勧めしますけれども、さあね、こう、イエス様は言われましたね、こう、もう畑を目を上げて見なさい、畑がもう色づいていますよ、借り入れるばかりになっていますよ、あなたの目の前にいる方、ね、その人は、いや、まだあの人には福音の種すらまかれていないというふうにあなたは思っているかもしれないですね。まあ弟子たちはそう思っていましたね。サマリアの人たちに対して、まあ、あの人たちには種すらまかれていない。ましてや収穫なんてまだまだ先の話だなんていうふうに思っていたかもしれないですけれども、ひょっとしたら、ね、こう目の前におられる方が、他の人たちの労苦によってすでに種がまかれているかもしれない。ね、実を実らせている方かもしれない。すでに借り入れを待たれている、そういった方かもしれないっていう、そういった、こう、目線っていうかね、それはとても大切なことですよ。ね、目を上げて畑を見なさい、色づいて借り入れるばかりになっています。ね、このイエス様の言葉をいつもこう心に留めておかなければならないのですけれども、さあ、しかし、このサマリア人たちのうちにまかれた種、それが成長して実がなって借り入れるばかりになっていた。そしてイエス様の弟子たちは思いがけずも、その借り取りに、借り入れに、こう、関わる。その働きに関わる恵みに預かったわけですけれども、しかしそれにしても今日の箇所の最後のところ、どのようにイエス様をサマリア人たちは信じていったかというところはとても印象的なことが書いてありますね。またちょっとおさらいしていきますと、4章の39節から、さてその町の多くのサマリア人が、あの方は私がしたことをすべて私に話したと証言した女の言葉によってイエスを信じた。で、この女性の証によって、こう、イエス様を信じたっていうことですね。それでサマリア人たちはイエスのところに来て、自分たちのところに滞在してほしいと願った。そこでイエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じたっていうわけですね。もう、ただ、誰かの証によって信じた、信仰を持っただけじゃないですよ。さらにイエス様から直接に御言葉を教えられて2日間ですよ。なんと、ここでですね、2日間のバイブルセミナー、聖書セミナーが開かれたということですね。もう講師はイエス様ですよ。もう誰よりも素晴らしい聖書の解説者ですよ。何しろ神の言葉であるイエス様ご自身の言葉ですからね、この聖書っていうのは。そのイエス様が神の言葉をサマリア人たちに解き明かされた。その結果どうなったでしょうか。彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと分かったのです。ねえ、最初は、その段階は、ね、こう、誰かの証を聞いて、そして本当に感動して、ああ、 この方こそ本当に救い主に違いないな、私も信じるっていう、そういった信仰だったですよね。まあしかし実際に主の言葉を聞いて、ね、聖書の御言葉を紐解く中で、それが分かった、理解できたっていう。ね、こう、だから、誰かの証によって私はもう信じているのではありません。自分で御言葉から学んで、確かにこれこそ神の言葉、そしてイエス様こそキリストだということが分かったんですっていう、その信仰に高められていったっていうことですよね。まあもちろん、その背後には種をまいた者たちの労苦があって、そしてその時至って、その証によって信じ、そして御言葉を紐解く中で、さらに信仰が、確信が与えられていったっていうこと。そのように永遠の命に至る実が刈り入れられていったっていうことですね。これはどの働きも大切な働きなんですよ。ね、こう、地を耕して、そして種をまく準備をする。そして実際に福音の種をまいていくっていうこと。そして、証ししていくっていうことですね。それによって人々の心が神様に向く。そしてその証しによって人々が神様を信じていく。で、それだけではないですね。その人が実際に神の言葉を聞いて、で、こうそれを受け取って、神の御心としてそれを行っていくっていうふうに進んでいく。そのすべての段階がこう刈り取りの段階なわけですね。種がまかれて、そして刈り入れがなされていくっていうこと。で、私たちはあらゆるこういった段階に関わっていく必要があるわけですね。もういつもこう地を耕すそういった働きをしている。そして種をまく働きをする。そして証の働きをする。で、人々をイエス様のもとにお連れする。ね、教会にお連れするっていう、そういった働きをする。ね、あるいは、こう、YouTube でもいいですよ。ね、このサイトを聞いてごらんって言って、福音が語られているような、そういったね、ものを紹介するっていう、それもとても大切なことですね。そして、こう、聖書を実際に開いて、そして、御言葉に学んで、それをに聞き従っていくっていうことですね。そのように人々を教えていくっていうことですね。ですから皆さんね、日曜学校の教師であったり、あるいは、アワナリーダーであったり、そういった人々っていうのはこういった刈り入れの働きをしているんですよ。ね、こう御言葉を本当にこう解説して子どもたちを導いて分からせていくっていうことですね。そしてその子どもたち自身がその御言葉によって確信を得て、もう私はね、こう誰かに言われて信じているんじゃない、自分で分かって信じているんですっていうふうにこう成長していくっていうことですね。まあそのような永遠の命に至る実が刈り入れられていく。それは私たちが本当にこう御心を行い、その技を成し遂げるっていう、その誠の食べ物をいつも食べる必要があるっていうことですね。まあ皆さん、ちょっと考えてみてくださいね。こう、生きるために私たちが必要なものっていうのは一体何でしょうか。で、生きるために私たちが必要なものっていうのは、息をするって、呼吸が大切ですよね。もう呼吸できなくなったら、こう、死んでしまうわけですから、ですからもう自力で呼吸ができないなんていう人にはですね、人工呼吸器とか、まあ今コロナで重症になるとですね、もう酸素量が、息ができないということで酸素を吸入しないといけないという、そういったことになるわけですからね、息っていうのは一番大切ですよね。そして、次に大切。まあ、次って順番はっていうのはおかしいですけれどもね。水が大事ですよね。もう人間水なしには何日しか生きられないということですよね。こういくら息だけしていても水分が補給できなかったら生命を維持できないということですね。そして食べ物も大事ですよね。もう水分だけでも何十日も生きれるっていう、そういったことなんでしょうけども。しかし、やがてこう、活動できなくなっていき、動けなくなっていきますよね。もうそうすると、もう、そしてですよ、こう、その反対のプロセス、人間が死んでいくとき、ね、こう、人間が、まあ、病気とかそういったことではなしに、事故とかそういったことではなしに、こう、亡くなっていくときっていうのは、それはやっぱり順番があるわけですよね。それは、もう本当にこう、年を取ってですね、 まあ、私もそういったお姿を親戚のうちでも見ましたし、ね、こう、人々の間でも、こう、今まで天に送られた方の中にもおられますけれどもね、もう食べ物が自分では食べれなくなるっていうことですね。自分では食べれなくなる。そして、こう水も飲めなくなるっていうことですね。まあ、食べ物が食べれず、そしてまあ、水だけで何ヶ月もっていう方、まあ、点滴だけで何ヶ月っていう方、そういった方もおられましたね。そして召されていかれた、そういった方もおられましたけどもね。しかし、こう、水も飲めなくなって、そしてやがて、息を引き取っていくっていう、そういったプロセスを経ていくわけなんですね。さあ、それは私たちのこの肉体の体ということなんですけども、霊的なことではどうでしょうか。霊的に私たちが生きるために必要なものっていうのもやっぱりこの三つが必要なんですね。まず、息をするっていうこと。これはどういったことだったですか？これはですね、こう、ニコデモの話ですね。ヨハネの福音書の三章の時にですね、こう、ニコデモっていう人物が、こう、パリサイ人がイエス様のところにやってきて、ね、こう、そしてイエス様は彼に言うわけなんですね。人は新しく生まれなければ神の国に入ることはできないっていうふうに言ったわけですね。新しく生まれなければ。それはどういうことかっていうと、御霊によって生まれなければ神の国を見ることはできないっていうことですね。そして、霊によって生まれるっていう時に、まあ、その時解説いたしましたけどね、ヘブル語あるいはギリシャ語、この聖書が書かれている言語においては、息っていう言葉と、霊っていう言葉と、風っていう言葉は同じ単語であって、で、それをどう翻訳するかっていうのは文脈によるっていうことを説明いたしました。ね、ですから、息によって生まれる。霊によって私たちは生まれる必要があるということですね。霊的に死んでいたものが、しかし私たちはイエス様の十字架を信仰を持って見上げるときに、霊によって生きるものとなる。で、こう、息をするものとなる。霊の息をするものとなるっていうわけですね。それによって私たちは、こう、霊的な命を持って生き始めるわけですね。そして、前回、サマリアの女性に対してイエス様は言われましたね。私はあなたに生ける水を与えることができるのだ。ね、そして私が与える水は、その人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますよ。ね、キリストが与えてくださる生ける水。ね、これが霊的な命には欠かせない水なんですね。生ける水。そして、食べ物も大切ですよ。食べ物も食べる必要がありますよ。ね、こう、息して水飲んでいるだけで、もうとても力がなくて動けないっていう、そんなことではあってはいけませんからね。さあ、その霊的な食べ物っていうのは一体何なのか。それがイエス様が言われたことですね。私の食べ物とは、私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げることなんです。神の御心を行う、神の言葉によって、それをに聞き従うことこそ私の食べ物なんです。それによって霊的な活動をしていくんですっていうことですね。これはとても大切なことですよ。ね、ですから私たちは霊を持って息をし、そしてイエス様が与えてくださったこの生ける水。で、それはまた飲む必要ないですよ。また信じ直すとかそんな必要ないですよ。一度与えられた水っていうのはもうすでに内出側で泉となって湧き出ていますからね。だから水に困るっていうことはないんですけども、しかし食べ物ですよ。ね、食べ物は自分で手を伸ばして口に入れなければ、ね、こう、取れないですね。摂取できないですね。ですから私たちは自分でこの聖書を開いて、自分で神様から御言葉をいただいて、それに聞き従っていく。ね、それが大切。それが私たちの霊的な食べ物である。まあですからこれは霊的なことを言っていますので、ね、もう私は本当にもう体力もないし、もう年で何も私は神様の役に立てることなんてできないんですっていうふうに、まあ肉的にはそうかもしれないですよ。ね、実際にこう何かを こう、物理的な、物質的な何かをするとか、作業をするとか、そんなことはもうできないかもしれないですけども、しかし、霊的な働きっていうのはそういったものではないですからね。教会福音賛美歌の464番の、主がおられるならっていう歌があるんですけども、ね、畑は色づいて刈り入れを待っている。主は呼んでおられる。働き場へとあなたを使わそうとしておられる。ね、そこで刈り入れに当たるように、そして2番目の歌詞、焦りと争い満ちる心に知らせよ主の愛、命の言葉。ね、この世の中っていうのは本当に今暗い世界ですよね。闇の世界ですよね。もう戦争が起こり、人が殺され、何万人もの人が殺され、そして民間人が虐殺され、ね、そしてやがてこの戦いがもっと拡大していくのではないかっていう、そんな恐れもあるような、そんな闇の中に私たちはいるわけですけども、そんな中にあって私たちは主の愛、命の言葉を伝えるっていう、その種まきの働きが委ねられている。そして3番目の歌詞。使わされた地は小さな地でも主が知っておられる偉大な畑である。ねえ、私が使わされているところ、その学校であったり、職場であったり、家庭であったり、地域であったり、こんなところで何ができるかなっていうふうに私たちの肉の目は思ってしまうかもしれませんけども、しかし、それは主が見られるときに、ほら、色づいて刈り入れるばかりになっているじゃないですかっていう、そういった地になっていくわけですね。さあ、4番目の歌詞ですよ。体は疲れて動かなくても、もう、ね、もう疲れ果ててしまって、あるいはもう体節々、あるいはもう体不自由になってとても動けない。しかし、祈りの小部屋で励み戦えっていう、そういった言葉がありますね。ね、私たちの祈りっていうのをとても大切な。ね、こう、主が働かれるとき、実際に誰かが使わされて何かの働きをする。その背後にあるのは多くの祈りなんですよね。祈りなしには神の働きはなし得ない。ですから、で、私たちはですね、霊的な食物をいただいて、そして御言葉を持って祈るっていう、その働きに励むことができるわけですね。そして5番目の歌詞、戦い終わって御国に行けば、忠実な我が子よと呼んでくださる主が私たちを御国へと迎え入れてくださって、そして私たちが借り入れた永遠の命の実を見ることができるわけですよね。私たちが何らかの形で関わった、ね、種まきで関わった、地を耕すときに関わった、ね、あるいは実際に借り入れに関わった、あるいはその人のこう聖書を理解するために助けた、その関わった、そういった身をですね、私たちはその御国において全てを見ることができ、そして本当にこう主をですね、崇めてその栄光を称えることができるわけです。お祈りします。天の父なる神様。畑は色づき、刈り入れるばかりになっていると。しかし私たちは愚かなもので、人々の心が見えないために、その霊的なことが見えないために、ここに収穫はないと、刈り入れるべき実はなっていないと、そのように思ってしまうものですけれども、しかし私たちの目の前には大きな働きが広がっていて、そこに種を植えれば大きな実が実る、そういった畑かもしれないということ。そして実際に私たちの目には見えないけれども、すでにその人の心は借り入れを待っている、そういった人たちが私たちの周りにいるのではないでしょうか。どうかそのような信仰の目を持って、またあなたの御言葉に聞き従い、その食べ物を持ってあなたのために、活動していくことができますように、生きていくことができるように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

敵意や誤解だらけの社会の中で平和を保っていくって本当に簡単じゃないですよね。聖書は自分にできる精一杯の責任とその限界について教えてくれています。ローマ人への手紙12

イエス・キリストこそ全ての支配と権威の頭として、全ての名に勝る名を与えられたお方です。私たちの望みと愛の対象はこのお方にあります。心から褒めたたえます。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

今みんなが聞いている BBN 聖書放送はアメリカのノースカロライナ州シャーロットっていうところから放送しています。日本みたいに春、夏、秋、冬の四季があってリスや鹿もたくさんいて自然もとても綺麗なところです。 BBN では日本語の他に英語、韓国語、スペイン語、中国語、ドイツ語、ポルトガル語、ロシア語の8つの違う言葉でイエス様を伝えているんだ。違う言葉を話す人たち、違う国で育った人たちが世界中にイエス様のことを伝えるという一つの目的のために心を一つにして神様に用いていただいています。みんなもお祈りを通して BBN の仲間となってこのイエス様を伝える働きに参加してください。みんなのお祈りを通して神様はたくさんの素晴らしいことをしてくださいます。

自分はすごいんだぞ、強いんだぞって自慢する人ってかっこ悪いですよね。イエス様も同じように言っています。ある時イエス様のお弟子さんたちが自分たちの中で誰が一番偉いかと言って言い争っていました。そしたらイエス様は一人の子供を連れてきて、小さい子供のように自分を低くする者が天国では一番偉いのですと言いました。自分はすごいんだぞ、強いんだぞって自慢する人ではなく、自分を小さくする人が神様の目に一番偉い人なんです。神様の目に一番偉い人になりたいですね。

みんなは宇宙の大きさって考えたことあるかな？みんなが住んでいる地球だってとっても大きいけど、宇宙はもっともっと広くて、人はその広さを知ることができません。そしてその宇宙には数えることができないほど地球よりももっと大きな星がたくさんあります。旧約聖書に詩編というところがあるけど、その8章というところに、夜の空に光っている神様が作られた月や星を見ると、なんでこんなちっぽけな人を大切にしてくれるのか不思議ですということが書かれているんだ。宇宙の大きさを考えると、私たちはとってもちっぽけな存在に感じるかもしれません。でも、いてもいなくてもいいってことはないんです。神様にとってみんな一人一人が本当に大切な存在。だからこそイエス様はみんなの代わりに十字架にかかって死んでくださったんです。宇宙の大きさと自分を考えるとき、自分は小さくていてもいなくてもいいのかもしれないではなくて、神様がみんなを愛していることを考える大切な時間となります。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 人類はどれくらい長くこの地上に生きてきたのでしょうか。進化論者は何百億年と言っています。聖書を信じるクリスチャンは一般的におよそ6000年ぐらいだと言います。しかしこの質問に対する答えはとても簡単です。もし私たちがたった2人だけの人から始まり、自分たちの子を持つため4人の子供を持つなら、2世代目は2倍の数字となります。つまり4人です。そして幼児の死亡率と人口を減らす原因となる他の人間の問題を考慮に入れても、地上の人口が2倍になるのには平均的に130年かかります。この計算は歴史の記録によく符合します。そしてどちらかといえば控えめな数字です。進化論者が言うように、もし人類の歴史が200万年であるなら、地上には現在よりももっと多くの人々がいるべきです。言い換えれば、もし私たちが200万年という数字を受け入れるなら、最終的に現在の世界人口になるには2倍の人口となるのに12万5000年必要だろうということになります。しかしこれは全く意味をなしません。というのは、人類の歴史では人口が2倍になる時間はこの1000分の1もないからです。しかしもし8人で始まり、130年で2倍となるよう計算するなら、約4000年から5000年で10億人になることがわかります。それは西暦1800年の地上の人口です。たった8人しか救われなかった洪水の後、ちょうど約4200年です。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか。この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。
2: この番組はクリエーションモーメント社の許可に基づき制作されています。

あなたのクリスチャンのご友人に忙しく毎日生活しているっていう方はいらっしゃるでしょうか。もしそのような方がいましたら、BBN をご紹介ください。忙しい生活の中でも、何かをしながらでも聖書のメッセージ、賛美が聞けるのが BBN です。24時間365日放送していますので、どんな生活スタイルの方でもご都合に合わせて聞いていただけます。また、どうぞご紹介の際には BBN を紹介するリスナーカードをご活用ください。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。カード代送料無料で何枚でもお届けいたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は第一歴代史21章から23章、第一歴代史21章から23章です。御言葉を拝読しましょう。
2: 歴代史第一、第21章。ここにサタンがイスラエルに逆らって立ち、ダビデを誘い込んでイスラエルの人口を数えさせた。ダビデはヨアブと民の司たちに言った。さあ、ベールシェバからダンに至るまでのイスラエルを数えなさい。そしてその人数を私に報告して知らせてほしい。するとヨアブは言った。主が御民を今より百倍も増してくださいますように。王様、彼らは皆我が君のもの、そのしもべではないのでしょうか。なぜ我が君はこんなことを要求なさるのですか。なぜイスラエルに対し罪かあるものとなられるのですか。王はヨアブを説き伏せた。そこでヨアブは出て行って、イスラエルをあまねく行き巡り、エルサレムに帰ってきた。そしてヨアブは民の登録人数をダビデに報告した。全イスラエルには剣を使う者が110万人、ユダには剣を使う者が47万人であった。彼はレビとベニヤミンとをその中に登録しなかった。ヨアブは王の命令を忌み嫌ったからである。この命令で王は神の御心を損なった。神はイスラエルを討たれた。そこでダビデは神に言った。私はこのようなことをして大きな罪を犯しました。今、あなたのしもべの咎を見逃してください。私は本当に愚かなことをしました。そこで主はダビデの先見者ガドに告げて仰せられた。行ってダビデに告げて言え。主はこう仰せられる。私があなたに出す三つのことがある。そのうち一つを選べ。私はあなたのためにそれをしよう。ガドはダビデのもとに行き、彼に言った。主はこう仰せられる。受け入れよ。三年間の飢饉か。三ヶ月間、あなたが仇の前で取り去られ、あなたに敵の剣が追い迫ることか。あるいは三日間、主の剣、疫病がこの地に及び、主の使いがイスラエルの国中を荒らすことか。今、私を使わされた方に何と答えたらよいかを決めてください。ダビデはガドに言った。それは私には非常に辛いことです。私を主の手に陥らせてください。主の憐れみは深いからです。人の手には陥りたくありません。すると、主はイスラエルに疫病を下されたので、イスラエルのうち7万の人が倒れた。神はエルサレムに御使いを使わして、これを滅ぼそうとされた。主は御使いが滅ぼしているのをご覧になって、災いを下すことを思い直し、滅ぼしている御使いに仰せられた。もう十分だ。あなたの手を引け。主の使いは、エブス人、オルナンの内場の傍らに立っていた。ダビデは目を上げたとき、主の使いが、抜き身の剣を手に持ち、それをエルサレムの上に差し伸べて、地と天の間に立っているのを見た。ダビデと長老たちは、荒布で身を覆い、ひれ伏した。ダビデは神に言った。民を数えよと命じたのは、私ではありませんか。罪を犯したのは、甚だしい悪を行ったのは、この私です。この羊の群れが一体何をしたというのでしょう。 我が神、主よ、どうか、あなたの御手を、私と私の一家に下してください。あなたの民は、疫病に渡さないでください。すると、主の使いはガドに、ダビデに言うようにと言った。ダビデは登って行って、エブス人、オルナンの内場に、主のために祭壇を築かなければならない。そこでダビデは、ガドが主の御名によって語った言葉に従って登っていった。オルナンが振り返ると御使いが見えた。彼と共にいた彼の四人の子は身を隠し、オルナンは小麦の打穀をしていた。ダビデがオルナンのもとに行くと、オルナンは目を止めてダビデを見、内場から出てきて、地にひれ伏してダビデに礼をした。そこで、ダビデはオルナンに言った。私に内場の辞書をください。そこに主のために祭壇を建てたいのです。十分な金額でそれを私にください。神罰が民に及ばないようになるためです。オルナンはダビデに言った。王様、どうぞおとりになってお気に召すようになさってください。ご覧ください。私は全焼の生贄のための牛、焚き木にできる打穀機、穀物の捧げ物のための小麦を差し上げます。すべてを差し上げます。しかし、ダビデ王はオルナンに言った。いいえ、私はどうしても十分な金額を払って買いたいのです。あなたのものを主に捧げるわけにはいきません。費用もかけずに、全焼の生贄を捧げたくないのです。そしてダビデは、その辞書代として、金のシェケルで、重さ600シェケルにあたるものを、オルナンに与えた。こうしてダビデは、そこに主のために祭壇を築き、全焼の生贄と和解の生贄とを捧げて、主に呼ばわった。すると、主は全焼の生贄の祭壇の上に、天から火を下して、彼に答えられた。主が御使いに命じられたので、御使いは剣を鞘に収めた。その時、ダビデは主がエブス人オルナンの内場で彼に答えられたのを見て、そこで生贄を捧げた。モーセが荒野で作った主の幕屋と全焼の生贄の祭壇は、その時、ギブオンの高きところにあった。ダビデは神を求めて、その前に出て行くことができなかった。主の使いの剣を恐れたからである。第22章。そこでダビデは言った。これこそ、神である主の宮だ。これこそ、イスラエルの全焼の生贄の祭壇だ。そして、ダビデは命じて、イスラエルの地にいる在留異国人を召集し、神の宮を建てるため石材を切り出す石切工を任命した。ダビデは門の扉の釘及び留め金用の鉄をたくさん用意し、聖堂も測りきれないほどおびただしく用意した。また杉の木も数えきれないほど用意した。シドン人とツロ人がダビデのもとに杉の木をおびただしく運んできたからである。ダビデは言った。我が子ソロモンはまだ若く力もない。主のために建てる宮は全地の名となり栄えとなるように大いなるものとしなければならない。それで私はそのために用意をしておく。こうしてダビデは彼が死ぬ前に多くの用意をしておいた。彼はその子ソロモンを呼び、イスラエルの神、主のために宮を建てるように彼に命じた。ダビデはソロモンに言った。我が子よ、私は我が神、主の皆のために宮を建てようとする志を持ち続けてきた。ある時、私に次のような主の言葉があった。あなたは多くの血を流し、大きな戦いをしてきた。あなたは私の名のために家を建ててはならない。あなたは 私の前に多くの血を地に流してきたからである。見よ、あなたに一人の子が生まれる。彼は穏やかな人になり、私は彼に安息を与えて、周りのすべての敵に煩わされないようにする。彼の名がソロモンと呼ばれるのはそのためである。彼の世に、私はイスラエルに平和と平穏を与えよう。彼が私の名のために家を建てる。彼は私にとって子となり、私は彼にとって父となる。私はイスラエルの上に彼の王座を常しえまでも固く立てる。そこで今、我が子よ。主があなたと共におられ、主があなたについて語られた通り、あなたがあなたの神、主の宮を立派に立て上げることができるように。ただ、主があなたに子領と分別を与えて、あなたをイスラエルの上に任命し、あなたの神、主の立法を守らせてくださるように。主がイスラエルについてモーセに命じられた掟と定めをあなたが守り行うなら、あなたは栄える。強くあれ、大しくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。見なさい。私は困難な中にも、主の家のために、金十万タラント、銀百万タラントを用意した。また、青銅と鉄はあまりに多くて測りきれない。それに、木材と石材も用意した。あなたがこれらにもっと加えてほしい。あなたのもとには、石を切り出すもの、石や木に細工するもの、各種の仕事に熟練したものなど、多くの仕事をする者がいて、金、銀、青銅、鉄を扱うが、その人数は数えきれない。立ち上がって行いなさい。主があなたと共におられるように。そして、ダビデはイスラエルのすべての司たちに、その子ソロモンを助けるよう命じた。あなた方の神、主は、あなた方と共におられ、周囲の者から守って、あなた方に安息を与えられたではありませんか。主は、この地の住民を私の手に渡され、この地は、主の前とその民の前に服したからです。そこで今、あなた方は心を尽くし、精神を尽くして、あなた方の神、主に求めなさい。立ち上がって、神である主の聖女を立て上げ、主の皆のために建てられた宮に、主の契約の箱と、神の聖なる器具を運び入れなさい。第23章。ダビデは老年を迎え、長寿を全うして、その子ソロモンをイスラエルの王とした。ついで、彼はイスラエルのすべての司、祭司、レビ人を集めた。レビ人のうち30歳以上のものを数えたところ、一人ずつ人数を調べた合計は38,000であった。そのうち、主の宮の仕事を指揮する者は24,000。司と裁き司は6,000。そして4,000人は門衛となり、4,000人は私が賛美するために作った楽器を手にして、主を賛美するものとなりなさい。そして、ダビデは彼らを組に分けた。レビ族をゲルション、ケハテ、メラリに分け、ゲルション人をラダンとシムイに分けた。ラダンの子は、その頭エヒエルとゼタム、ヨエルの3人。シムイの子は、シェロミテ、ハジエル、ハランの3人。これらは、ラダンの一族の頭であった。シムイの子は、ヤハテ、ジザ、エウシュ、ベリア。これらの4人は、シムイの子であった。ヤハテはその頭、ジザはその次であった。エウシュとベリアは、子供を多く持たなかった。そこで父の家にいて、同じ役に就いた。 ケハテの子はアムラム、イツハル、ヘブロン、ウジエルの四人。アムラムの子はアロンとモーセ。アロンは死生女を性別するために取り分けられた。それは彼とその子らがとこしえまでも主の前に香を焚き、主に仕え、主の皆によってとこしえまでも祝福するためである。神の人モーセの子孫はレビ部族の者として名を呼ばれた。モーセの子はゲルショムとエリエゼル。ゲルショムの子は頭がシェブエル。エリエゼルの子は頭がレハブヤで、エリエゼルには他に男の子がなかった。レハブヤの子は非常に多かった。イツハルの子は頭がシェロミテ。ヘブロンの子は頭がエリヤ。第二はアマルヤ。第三はヤハジエル。第四はエカムアム。ウジエルの子は頭がミカ。第二はイシヤ。メラリの子はマフリとムシ。マフリの子はエルアザルとキシュ。エルアザルは死に、彼には息子がなく、娘だけであったので、彼らのいとこであるキシュの子らが彼らをめとった。ムシの子はマフリ、エデル、エレモテの三人。これは、それぞれ父祖の家に属するレビ族で、二十歳以上になり、主の宮の奉仕の仕事をしたものであり、一人一人、その名が数えられ、登録された一族の頭たちであった。ダビデがこう言ったからである。イスラエルの神、主は、御民に安息を与え、とこしえまでもエルサレムに住まわれる。レビ人も、幕屋を運んだり、奉仕に用いるすべての器具を運んだりする必要はない。これらはダビデの最後の言葉に従って数えられた二十歳以上のレビ族の数である。彼らの役目はアロンの子らを助け、庭のこと、脇部屋のこと、清めて聖なるものとすることに関する主の宮の奉仕をし、神の宮で奉仕をすることである。並べ備えるパン、穀物の捧げ物である小麦粉、種を入れないせんべい、平鍋、混ぜ合わせたもの、また各種の量や大きさを測ること。立って朝ごとに主を褒めたたえ賛美し、夕べにも同じようにすること。安息日、新月の祭り、および礼祭の時に定められた数に従って、絶やさずに主の前に捧げる主へのすべての全焼の生贄のこと。彼らは、会見の天幕の任務、聖女の任務、及び主の宮で奉仕をする彼らの同族、アロンの子らの任務を果たさなければならない。
1: 今日の聖書日課は、第一歴代史21章から23章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ、それでは BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。どうぞしばらくの間祈りの泉でご一緒ください。まず聖書の箇所をお読みしましょう。新約聖書ペテロの手紙第1:1-3です。途中からお読みいたしますね。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。少し前になりますけれども、 BBN 聖書放送のホームページで、日本人の若者は本当に何のために自分は生きているんだろうか、目的がわからないという報告をご紹介しました。なんと 85% の人がそのように感じているんだそうですね。望みなく生きている人が多いということを知って本当に心が痛みます。イエス・キリストは私たち一人一人のために十字架で死んでくださいました。そして死人の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。これは先ほどお読みした聖書の箇所ですね。1:1-3なんですが、もう一度お読みしましょう。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。若い人ばかりではありません。壮年の人だって年配の人だって、実は本当に生きる望みを持って生きているかというと、どうも必ずしもそうばっかりではないようですね。あなたはいかがでしょうか。本当に将来に希望を持って生きておられるでしょうか。イエス・キリストにあって生きておられる方は本当に幸いです。もしそうでない方は、ぜひ今日イエス様を求めて、私の罪を許してください、イエス様を受け入れますとお祈りしてください。それではお祈りしましょう。天におられる父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。あなたは本当に憐れみ深い方、私たち一人一人を何よりも愛してくださっている素晴らしいお方です。心から感謝をいたします。神様、私たちはおぎゃーと生まれた時から今に至るまで、すべてがあなたによって整えられ、必要を備えられてきました。しかし私たちはそのことに気づかないでおりました。自分勝手なことをして、その挙句に何のために自分が生きているかわからないとまで思うようになった。しかし神様、あなたの憐れみによって、イエス・キリスト様によって、永遠に喜びを持って生きる望みを与えてくださったことを感謝をいたします。まだイエス様を今日受け入れてない方は、どうぞ今日ご自身の救い主として今受け入れますと告白する祈りができますように。そしてまたイエス様をすでにご自身の救い主として受け入れている方は、どうかなおその確信をはっきりと強めさせていただいて、今日からそして明日からの一歩一歩を聖霊に満たされて歩み出すことができますように、心からお願いをいたします。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒させていただきました。担当は篠田仁でした。どうぞあなたの上に神様よりの豊かな祝福がありますようにお祈りしています。この後も BBN 聖書放送を引き続きお楽しみください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: キリストは最終的には十字架につけられましたけども、あの地上生涯、毎日が十字架だったっていうことなんですね。毎日が小さな月手までの祈りだったっていうんですね。私の願いではなくて、あなたの御心が私を通してなりますように、私の心があなたと一致しますように、それがキリストの祈りの生活だったんですね。皆さん、私たちの祈りはどこに焦点が合わされているでしょうか。自己実現でしょうか。自分が思い描いている幸福を目の前に置いて祈っているのでしょうか。それとも父の心、その心が御子に反映されていて、そして御霊がその心を与えようとしてくださっている、その御霊に従ってその同じ心をくださいと祈り続けているでしょうか。この祈りの違いは私は大きいと思います。実は祈りというのはある意味では死です。皆さん、それが心の根底になければ祈りは浅くなります。自分自分自分です。自分が思うように、思い描いたの人生が歩めるようにって祈りになっちゃうんです、クリスチャンでも。でも私はそれはいけないと思います。続けていきましょうか、そういう祈りを。自分が虚しくなりますよ、皆さん。自分が変わっていかないんですね。変わっていかないと人生って虚しいんですね。何にも湧いてこないクリスチャンになっても。これが聖書の約束ですよ、皆さん。本当に神の御心に従って歩まないと何にも出てこないんです。天国には行けるでしょう。しかし、この地上生涯は神が願っている生涯とは違います。これははっきり言えます。皆さん、どういう祈りを捧げてますか？どういう礼拝ですか？本当に何を意識して私たちは歩んでいますか？今年よりも来年こうなっていきたいっていう、そういう計画って心の中に与えられてるでしょうか。確かに私たちが本当に主の御心にかなうように生きようとするときに痛みが必ず伴います。これは約束です。痛みの伴わない本当の自分に直面して自分を知っていく、痛みがない成長ってないです、皆さん。クリスチャンの成長を軽く考えててはいけません。痛みのない成長だけは皆さんありません。そして神の前で自分を知っていくというプロセスを通らない成長ってありません。自分を見たときに何が起こるかわかりますか？イエス・キリストの十字架に私たちは物乞いであるかのように近づいていくでしょう。本当の自分の姿を御霊によって教えられた時のみ、私たちはキリストの前に本当に歩み寄っていけるんです、皆さん。イエス・キリストは人のことをして神の御心を聞いて、それを自分の祈りとして御霊によって強められて生きたんですね。私はクリスチャンにとってこのことを知ること大切だと思います。あんまりこういうこと聞きませんけども、イエス・キリストも人として信仰によって生きたっていうことを皆さん、私たちは知ってるでしょうか。ヘブル書の第5章を見ると、イエス・キリストも人となって救いの道を完成するために神から学んだって書いてあります、従順を。あのイエス・キリストでさえも神から従順を学んだってどういう状況で、文脈を見ると苦しみの中でです。すなわち、キリストをその神の御心から遠ざけようとする働きはあるわけです、誘惑は。そうでしょ？サタンは言いましたよね。パンに変えてみなさい。飛び降りてみなさい。イエス・キリストは内側には罪がなかったけども、外側からの誘惑はいっぱいあったんですよ。それはメシアとしての道を全うすることから遠ざけようとしたんですね。ペテロも言ったでしょ？イエス様、十字架に力っていい。そしたらサタンを退け。あんなに強い言葉言ったの初めてですよ、イエス様。 イエス・キリストの道というのは十字架の道。それは道一の心に徹底的に従っていく。それがしもべの道なんですよ。あの道を歩むことによって、そして十字架について、そして人を生かすことができるんですね。イエス・キリストの死というのは、さっきも言いました他の言い方をすると、徹底的に道一を愛して、従ったということ と同じことです。だから、死ぬことができた。自分を否むことができた。人を優先することができた。そして、大切な時には語り、そして口を閉ざすべき時には口を閉ざした。そして道父に信頼して、復讐をせずに、道父に委ねた。皆さん、これが幸いな道です。実は、命の泉、喜び平安というのはその道にしか湧かないということです。私はそう思います。自由奔放な生き方には喜びはありません。神の道から逸れた自由っていうのは人を滅ぼしていくんです。喜びを奪っていくんです。感動を失わせていくんです。でも、心の命というのは、喜びにしても感動にしてもどこから出てくるかわかりますか？狭い道です。神の道です。それは御心の道です。日々そこには死があるんです。十字架があるんです。私も勇気がない時がありますけども、祈っていきます。ゲッセマネの祈りがあるんです。時には言い返したい時もある。でもそこが私にとってはゲッセマネの塔なんですよね。そこは十字架なんですよね。皆さんどうですか？日々の生活に私たちの心の中にゲッセマネの園があると思います。ゴルゴタの丘があると思います。そこでどう生きているでしょうか？イエス様は本当に父の心を知るために御霊に頼って歩み続けて祈ったんですね。イエスの食べ物はそこから来たと言っています。私の糧は父の御心を行うところから来ますと言っています。で、私は本当にそうなんだろうなと少しずつ実感しています。本当にいろんな労苦を経て牧会されている先生たちがいっぱいいます。まあでも喜んでやってるな。最近特にある先生と私は親しくなってるんですけども、その先生の労苦大きかったですよね。本当大変なことがありました。奥様が亡くなるってこともありました。しかし私今その先生の言葉を聞くたびに涙するんですね。本当言葉に恵みが滴ってるんですね。そして主の道を本当に謙虚に謙遜にそれないように生きている先生の姿が見えるんですね。そこに喜びがあるってことです。私たちの本当の喜びは、本来あるべき私たちの姿に帰っていくプロセスの中で出てくるんです。だから自己中心っていうものを中心に私たちが動かされていくと、そこで自分が一瞬得した気になってても、虚しさしか残っていきません。神によって、本当に養われて、与えられた御心を捧げていくときに、そこに泉が湧いてくるって皆さん、体験してますよね。これはとっても大切なことだと思います。このイエス・キリストの姿、あそこに、私たちの姿があるんです。見本があります。しかし皆さんどうでしょう？弟子たちの姿、これが後半部分です。弟子たちのその姿を見ていくときに違う姿が表されておりませんか？さっきの言葉を見てみましょう。第9章。第33節に弟子たちの心が語られています。キリストが31節で自分の死について、自らの生き方について、目標について語っているその中で、弟子たちは全く違う方向を見ていたというそういう箇所です。33節。イエスは家に入った後、弟子たちに質問された。道で何を論じ合っていたのですか？でもイエス様って私たちの心を知ってるみたいです。弟子たちは黙ってしまったって。わかりますね、こういうね。道々誰が一番偉いかと論じ合っていた。実はこういう箇所が第10章にも出てきます。ゼベダイの子供たちが出てきて、 第10章の35節では、ヤコブとヨハネがイエスのところに来て、先生、私たちの頼み事を叶えてくださいと。イエスは彼らに言われた、何をしてほしいのですか？彼らはこう言った。あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてくださいと、そう言いました。41節見ると、残りの10人の弟子たちはみんな、憤慨してたっていう言葉です。これは激怒していた。私、福音書これ読んでて不思議だなと思いますね。マルコっていうのは意識的にこれ書いています。特に前半部分っていうのは、キリストが誰か、しもべとしてきたってことを書いてるんですね。本来の人間の姿。マルコの福音書の後半の部分っていうのは、人間のそのままの姿を実は描いています。それがマルコの戦略なんですね。そして実はこのストーリーっていうのはどこに続いていくかというと、今日最後に読む使徒の働きなんです。御霊によってしか人間は変わらないよということを実は言ってるんですね。そのような形で今日最後終わらせていきたいと思います。皆さん、ここに人間の問題があるでしょう。罪の問題。誰が一番か。誰が一番か。牧師仲間だったらおそらく誰が年間、誰がバプテスマ一番いっぱい授けるか。いろいろあるんですよ、そういうのってやっぱり。思いの中で。数が気になったり。それは私もそうですよね。でもこれが人間なんだってことを知らなければいけないんですね。これが敵なんですよ。敵は人じゃないんです。それを私今日言いたいんです。敵は自分の中にあります。実はこの心の底にはですね、大きな川が流れています。それは大地のアダムからずっと流れています。そしてそれは罪そのもので、その川からは悪臭が漂ってきます。いろんな形で出ます、私たちの中に。福音書を読むとこういう言葉が出てくるんですね。妬み、競争心、優越心、恐れ、裁き、怒り。どうでしょう。私たちの中にそれが流れてませんか。自分の中に私は流れているなぁと、そう思います。誰かが自分よりこうだったら、喜べない。案外私たちって悲しむものと悲しめるんだけども、喜ぶものと一緒に喜べないっていうところがあります。喜べるものと本当に喜べるようになったら私は本物なんだろうなと自分では思っています。無理なく。喜べるものと本当に喜べる。それが私は福音の実なんだろうなと、私はそう思います。そういうのを私過去を振り返っても、自分の祝福で本当に喜んでくださった方によって力を得ました。さあそうじゃないですか。本当に自分のことで喜んでくださっている人がいるって。これ本物の世界です。ただ良かったねっていう世界じゃないです。これは、御霊によってしか作られていかないそういう世界。実は、福音というのは、そういうものであって、そこに招き入れてくださろうとしているんですね。そのためには、私たちの多くの作業をしていかなければいけません。弟子たちもそうでした。キリストと近いようであって遠かった。キリストと寝食を共にしたんですね。しかし、離れているという現実です。実はイエス・キリストはこれは、シゼリア、あれですね、西の方向に向かって実は語ってるんですね。自分はエルサレムに行くって。しもべの道ですよね。使える道ですよね。人を本当の意味で生かしていく道ですよね。イエスはそっちに向いて、十字架を思い、祈っていたわけです。道の心をそこに見ていたわけです。しかし弟子たちは、自分が一番になりたい。自分がいつも優位に立ちたい。イエスの祈りは神に向かっていたけども、弟子たちの祈りは心の中で終わっていた。神に届いていない。こういうことがあるわけです。福音の世界を見ているときに、実は光が近くにあればあるほど闇が見えてくるんですね。イエスは光としてここに生きています。そこにおいて弟子たちの心があらわにされているんですね。競争していた弟子たちが見えます。おそらくペテロも誇ってたでしょう。私は全部捨てた。 網も全部一緒くたにして全部捨てた。私もわかるんですよ。過去の自分の証を考えると、あったな。今も時々してるな。そういう自分をどこかで誇って、そして心の中で順番をつけてしまってる自分ってやっぱあるような気がします。でも変えられたいなと思います。それは障害になるからです。神との障害になります。人との障害になります。また、その、憐れまなければいけない自分の問題が自分を制限してしまう。というのは、その、妬み、競争心以上には生きられないからです。そうでしょう。その自分の心の現実以上には生きられない。そこに閉じ込められてしまうんですね。そこを超えて生きられない。だから私はこの問題っていうのは自分の中で大きく捉えているんですね。実は、イエス・キリストはこの自分だけという世界から私たちを解放しようとしています。なぜならばそこでどんなに頑張っても喜びって絶対湧いてきません。時間の問題じゃないです。時間が経つとさらにその部分は硬くなっていきます。気づかされた時に御霊に応答して取り組んでいくしかないんです。私が大学生の時にキャンパスクルセイドと一緒にですね、70日間、ニュージャージー州のオーシャンシティっていうところに伝道に行った時がありました。実は私にとっては本当に大切な時だったんですね。70日間でした。オンボロの、もうスカイスもうホテルみたいなところに住んでですね、小さな部屋、6畳ぐらいの部屋に6人男が一緒にですね、生活して約100人ぐらいが集まってました。そういう中で外国人は私だけでした、皆さん。その時の夏、私は忘れないんですね。というのは、自分自身が自己憐憫に陥ったり、周りを見てると、なんか自分自身、どうしたんだろう。自分の中には拗ねる心。そして、伝道したとの報告会。あ、今日、この人と伝道して、実は救われました。私は外国人でそんなに英語も上手に喋られない。なんか、そこに行くたんび、なんか心が、そけてました。なんかこう、拗ね続けた72時間。でも、もう一つ心の中に残っていることは、私はその拗ねた心で神様と交わってたんですね。朝5時から仕事してました。ドーナツを作ってましたから。4時に起きて、4時半には太陽が上がってくるのを見ながら、拗ねた心を持ちながら、夜な思い出しますけどもね、拗ねながら神様と交わってた。仕事終わったらお昼、近くにあったチャペルに行って、もう誰でも入れますから、そこ行って詩篇23篇を何かしてない毎日なんか声出して、気づいてみたらそこに横になって私よく寝てました。私にとってはとっても大切な夏になりました。そういう正直な心で神と交わって、しかし詩篇23篇、その神様の言葉がその時から私は好きになっていったんですね。そういう人生でしたけども、私は少しずつ本当に御霊によって、変えられるんだなということが分かってきました。最後短く皆さん見ていきたいと思いますけども、使徒の働きを開けてください。短く最後まとめていきたいと思います。実はマルコの福音書というのはここで完結していないんです。マルコは見せました。イエス・キリストを通して本来あるべき私たちの姿。しかし、神の助けがなければこういう姿なんだよと。ますます本来の姿から離れていく私たちを描いています。そして、しかし、憐れみがあるんだと、ここなんです、福音は。そのことに気づかされての出発なんだということですね。第6節見ると、主よ、今こそイスラエルのための国を再興してくださるのですかと、また自己中心的なことを言ってますね。懲りないんです、私たちって。同じことを繰り返してます。私が中心ですか？私の国ですか？自分が得したい。すると、8節でイエス・キリストは、十字架と復活の目的をここで語って、御霊がこれから私たちをどう取り扱ってくださって祝福してくださるかについて書かれています。はつ。しかし、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の証人となると言っています。御霊が与えられているわけです。私たちは御霊によって作り変えられていきます。御霊が私たちの心を自分中心、自分の世界から少しずつ 神と他者に向かって生きられるように作り変えてくださいます。なぜエルサレム、ユダ、サマリア、すなわち、タイルに偏見がありましたよね。いろんな壁がありましたよね。こだわりがありましたね。乗り越えていけないんです、皆さん。乗り越えていけないんです、自分の力で。宗教的に教えられていても、その教えを全うできないんです。人間の現実です。しかし、御霊が私たちに働き、私たちが御霊に応答していくときに、実は心が、今まで高いこんなハードル超えられるかと思ってたハードルを超えられるようになる。実は私は御霊がそれを約束通り壊してくださるんだと思うんですね。でも信仰、期待していくことが必要です。そしてそのように生かしていただきたいという神の前での正直な祈りが私は絶対的に必要だと思います。この人の働きを見ていくときに彼らが本当にしもべの姿に作り変えられていくんですね。あれ、ペテロ違うな。弟子たち違うな。そう思います。どうしてですか？いろんな試練の中で、キリストが味わったような迫害の中で、でもそこで何が本当に大切なのか、ということを改めて教えられて、祈りを持って神の心を第一にして、そして一歩一歩歩んでいってるんですね。でも、その弟子たちの姿を見ているときに喜びが湧いてます。それは見えるんですよ。ですから皆さん、私たちも一歩です。全く一緒です。神に心を開いてありましょう。そして本当に神と人に心を開いて、そして神から与えられていることを祈って、そして本当に行っていける喜び。これ皆さん一緒にこれからも味わっていきましょう。少しずつ味わうと、ああ、こういうものなんだってやっぱり実感すると次に結びついてきますよね。あ、本当に捧げるとこういう喜びが出てくるんだって、次に結びついてきますよね。その喜びを蓄えていくと。私はいいと思います。御霊と共に歩むということは、喜びに満ち溢れていく約束です、皆さん。もっと本当に話はしたいんですけども、とにかく御霊に対して心を敏感にさせていただきましょう。そして聖書の言葉に本当に玉井先生がおっしゃって親しんでいくときに、御霊の働きってやっぱり分かってきますよね。自分の罪、壁、妬み、嫉妬心、全部分かってきますよね。でも私はそれをさらけ出していいと思うんです、神様の前で。前も言いました。自分が妬んでる時に妬みのその気持ちに親しんでください。あ、妬みってこういう気持ちなんだってことを神の前で親しんでください。そして告白するんです。少しずつ解放されて、妬みによってできた壁、それは小さくなっていきます。そのようにして、ますますその人との関係の中で使えるってことを私たちは喜びとしていけると、私はそう思うんですね。最後にこの証をして、すると言ったので、約束でしたのでしたいと思うんですけども、こういうことがありました。人間って壁を作ってしまうな。私はそう思うんですね。私もそうなんだなっていうことに気づかされる。今回こういう恵みがありました。まあ、このテープ多分外部には流れないと思いますからいいと思うんですけども。家内にこういうこと言ってたんですね。ああ、なんか今回、そうか行きたくない行きたくないなって正直は言ってたんですね。というのは、ちょっといろんな作業が残ってまして。ああ、行かなければこれだけの時間があるなとかですね。そういう思いでちょっと、そう、本当は本音はそうだったんですね。でも、休むわけにはいきませんから行きました。そして行って、しばらく、まあ、心を私は浮かなかったんですけども、だんだんやっぱりそれ神様ですよね。一人、二人、三人という交わりが与えられていきまして。そしてもう、一人二人と交わっていくと、もうお互いに心が通じて、ああ、来てよかったっていう気持ちになるんです。そこにある先生がいらっしゃいました。実はちょっと私、距離を感じてました。人間って根に持つって言いますと根に持つんですね。たわいもないことですよ。3年前の総会で、ある先生のやりとりでなんか聞いてて、ちょっと私は、あんまり印象良くなかったんですよね。正直な話。でもそれは私の取り方。ちょっとしたことでもう挨拶はするけどもそんなに近づかない。そういう自分に気づいたんです。挨拶はしました。でもあえて座ろうとしないんですね。でも神様の計画は着々と、続きが知らないところで動いてたんですよ。一番最後の日、6人が座る、円形のテーブルがありまして、私はちょっと行くのが遅れました。もう4人座ってます。6-4は2ですから2つ空いてるんですけども。で、いいですか、座って先に話をしてて1つ空いてるんですね。その先生入ってくるんですよ。どう思ったと思います、私。座るなじゃないか。座るじゃなかったんですね。座るなと思わなかった。座ってくださらないかなと思えてたんですよ。不思議ですね。 座ってくださらないから、もうあんまり選択もないですけど、でも座ってくださらないからと本当思えたんですよ。そして、その方が中国を喋ること知ってたから、最近喋ってますかなんか、そこから始まったんですけども、いろんな話になってきまして、で私が霊性神学に興味があるって先生も知ってたみたいで、心がピタッとなったんですね。2、30分の会話ですよ。そして私、最近、この仙台で牧師会ってしてるんですけども、先生もいらっしゃいませんか？先生が、ぜひ私もいいですか？で、そうやって離れたんですよ。次の朝、自宅での起きましたけども、一番最初に私何を思ったと思いますか？家内のことじゃなかったんですね。その先生のことでした。不思議でした。先生の顔が浮かんできたんですよ。そして、お祈りしました。で、昨日も、早く先生に会いたいな、なんて。なんか親しい恋人をですね、なんか待ち望んでるような気持ちになってるんですね。不思議じゃありません、皆さん。説明できません。私は説明できません。なぜ一つの椅子空いてる時に先生の顔で座ってくださいと思えたのか、それわからないんですね。見たまってそういう働きするんですね。だから私はこれ、あえてこの証できるんです。自分がしたように思えないからですね。皆さん、御霊に感謝しましょう。本当に、イエス・キリストの心を私たちの内側に与えようとしてくださっています。壁を壊そうとしてくださっています。使えることを喜びとして生きていけるように、御霊は確実に恵みを注いでくださっています。そして壁があってもいいんです。ただそれがあると認めて、祈っていけば、取り除かれていくと私は思います。私の中にもあります。でも地上障害、皆さん。このことを忘れないように。そして本当に幸いになりたければ、これに絶対着手しなければいけません。そして真剣ならば神様は2倍にも3倍にもして恵みを与えてくださって、私たちを絶対大きくしてくださいます。人と共に生きること、使えることを喜びとさせてくださると、私は確信しています。お祈りしたいと思います。神様、感謝します。人にできないことを御霊様はしてくださいます。私の中にある壁を壊してくださいます。御霊様はイエス・キリストの形を内側に作ってくださって、本当の幸いが何であるか実感させてくださるお方です。すでに私たちのうちに住んでくださっている御霊様が、ますます私たちをキリストの道へと、キリストの見姿へと作り変えてくださいますようにお願いいたします。この教会をありがとうございます。本当に主を愛して、兄弟姉妹仲良く、本当に共に歩んでいます。ますます平和がありますようにお願いいたします。イエス様によってお祈りします。アーメン。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。

聖なる神はまた真実の神であり、私たちの慈しみ深い父なる神でもあります。主に感謝せよ。主はまことに慈しみ深い、その恵みは常しえまで。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。 BBN 聖書学院では毎月おすすめコースをご紹介しています。5月のおすすめコースは黙示録の7つの教会です。このコースではヨハネの黙示録に記されている7つの教会へのメッセージを通して神様が今の私たちに何を語っておられるのかを学びます。例えばスミルナ教会は激しい迫害や貧しさの中にありましたが、神様はあなたは富んでいると語られました。地上では苦しみがあっても神様は忠実な歩みをご覧になっているのです。またエペソ教会は熱心に奉仕をしていましたが、初めの愛から離れてしまったと注意を受けました。信仰生活が習慣だけになってしまわないようにという大切なメッセージが語られています。さらに世との妥協や霊的に眠っている状態への警告もありますが、その一方でフィラデルフィア教会のように小さな力でも忠実に歩む者には主が励ましと希望を与えてくださいます。そしてどの教会にも共通して語られている言葉があります。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。この言葉の通り、7つの教会へのメッセージは今を生きる私たちへの語りかけでもあります。

0: BBN 聖書放送をお聞きくださり、ありがとうございます。ところで、BBN のホームページも、時々チェックしていますか？ BBN のホームページには、あなたの信仰生活に役立つ、様々なリソースがあります。例えば、新しいクリスチャンへ、クリスチャンホーム、聖書の教え、などなど、どなたでもお気軽に学んでいただくコンテンツがあります。BBN のホームページにアクセスし、リソースと書かれたところをクリックしてください。PDF ファイルでダウンロード可能なものもあります。どうぞご利用ください。
1: BBN 聖書放送です。
0: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。誠の食べ物というタイトルで、ヨハネの福音書4章31節から42節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: イエス様はですね、私はあなた方を自分たちがロークしたのではないものを借り入れるために使わしましたっていうふうに言われましたね。まあ弟子たちはこのサマリア人たちが救われていく、信じていくということに対して何もしてないんですよ。何もしてないんですよ。ね、しかしサマリア人たちの方からイエス様のところへやってきて、そしてさらにイエス様の御言葉を聞いて理解して受け入れて、世の救い主だとして信じ受け入れていくわけなんですけども、まあ弟子たちはですね、イエス様のもとに来たそのサマリア人たち、その一人一人に対して、まあイエス様を助けて、そして彼らを教え、そして導いていったことでしょう。ね、この借り入れの作業をですね、イエス様の弟子たちが行っていくわけなんですね。まあ弟子たちは自分たちがロークしたのではなく、実ったその実を借り入れ、永遠の命に至る実をこう集めるっていう、その働きをしたわけですね。まあその収穫っていうのは、他の者たちがロークして、まあ皆さんね、こう、例えば麦を育てるっていうことに何が必要ですかね。もう地を耕すっていうことが大切ですよね。まあイスラエルに行きますと、種をまく前のその土地っていうのは、もう雨が降る前はカチカチのこう粘土みたいになった、そういった土地なんですね。しかしそこに雨が降ると地が緩んで、それをこう耕していくわけなんですよね。そう、大変な労力ですよ。地を耕すっていう。ね、そういった労力ですね。そして種をまいていくっていう、その大変な仕事がありますよね。そしてこう芽が出て育っていくっていう中で、こう茨が生えてくるのを取り除くとかね、こう石が落ちているのを取り除くとか、そんな労苦があるわけですよね。そのような本当に世話をして労苦をして、そして実が実っていき、その実をつけた実をこう刈り取っていくっていうことね。他の者たちが労苦ロークし、あなた方がそのロークの実に預かって借り入れをしているのだ。もう他の者たち、イエス様が、ね、弟子たちに言っているおられるわけですから、ね、他の者たちというのは一体誰のことなのか。まあもちろんイエス様ご自身がですね、このサマリアの女性にこう種をまいて、そして育てて、そして借り入れをするわけなんですね。あるいはこのサマリアの女性が町へ戻っていって福音をね、こう述べ伝えるということですね。証をするっていう、そういった労力ですね。あるいは、このサマリアの女性が、そしてサマリアの女性を通してサマリアの多くの人々がイエス様のことを信じていった、その背景にあるのは、ね、すでに彼らの心っていうのは耕されていたのではないか、種がまかれていたのではないかと言われますね。それはバプテスマのヨハネの働きですね。まあ皆さん、バプテスマのヨハネという人はイエス様の先駆けとしてその道備えをするために来て、そして人々の心をイエス様を受け入れるためにこう整えていった、そういった働きをした人物ですね。そしてこのヨハネの福音書の見ていきますと、実はですね、この前の場面の3章の23節、ヨハネの福音書3章の23節のところで、このように書いてあるんですね。一方ヨハネもサリムに近いアイノンでバプテスマを授けていた。ね、バプテスマのヨハネはこの時サリムに近いアイノンでバプテスマを授けていた。そこには水が豊かにあったからである。人々はやってきてバプテスマを受けていたというふうに書いてあるんですね。まあこのサリムって言われる場所ね、町、それ今遺跡がこれだということで同定されている、そういった遺跡があります。 ね、まだ発掘ほとんどされていない、そういった遺跡の丘があってですね、そしてその近くには泉が湧いていて、まあこれがアイノンであろうという、そういった泉が湧いている。まあそういったことを私もですね、こういろいろ調べる中で、まだ現地には行ってないんで写真をお見せすることできないんですけども、ね、次回行きましたら、ぜひそのアイノン、ね、そしてサリムのその遺跡も回っていきたいんですけどもね、しかしそこはですね、ちょうどこのサマリア地方からヨルダン渓谷へと降りていく、そこにあるんですよ。で、サマリア地方から40キロぐらい離れているんですね。ヨルダン渓谷へと下っていく、ヨルダン川へと降りていく、その手前にあるんですが、でちょうど1日の道のりなんですね。まあそこでバプテスマのヨハネがバプテスマを授けていた、そこに大勢の人がやってきていた、ユダヤ人だけではない周辺の町からですね。まあ当然そういったサマリアの人々も来ていたことでしょう。そしてバプテスマのヨハネ、そしてその弟子たちを通して種がまかれていたのかもしれないですね。ですから本当にその柔らかくなった心に、このサマリアの女性の証、そしてイエス様の教えによって大勢の人々が救われていったということになるわけなんですね。まあそうですね、こう私たちが自分自身のことを考えてもそうですね、私がどのように救われていったかというと、いろんな種が、いろんな方が種をまいてくださっているわけなんですよね。まあ私が一番最初にですね、生まれてこうキリスト教、聖書、あるいはイエス様ということに触れたっていうのはね、ある方がその種をまいてくださったんですね。それは何かというと、トラクトをですね、まあマットにある実家の郵便受けに入れてあったわけなんですよ。それで、まあ私、8歳とか9歳でしたかね、まだ小学校の、そういった、時代だったですけれども、家に帰ってくるとですね、この、郵便受けのそのところにですね、こう、紙切れが置いてあるんですね。で、それ、あ、何かなと思って取るとですね、こういったトラクトなんですね。そして、まあ何が書いてあるかなんて全然わからなかったんですけども、そこにはですね、絵が、漫画が書いてあって、で、どんな漫画かっていうと、こう、まあ山っていうか、こう、坂があってですよ。そして、その先は崖になってるんですよ。ね、こう崖になっていて、その斜面をですね、大勢の人が袋を背負って登っていくんですね。何人もの人が袋を背負って、サンタクロースみたいに、入った、袋を、重そうなそういった袋を下げて、荷物を持って背負ってですね、こう丘を登っていくんですね。その先には崖があるんですよ。しかしその手前には十字架が立っているんですよ。ね、十字架が立っていて、ある人々は、ね、その十字架の下のところに腰を下ろして、荷物を下ろして休んでいるんですね。ところが他の人たちはその荷物を背負ったまんま崖まで行って崖から転がり落ちているんですよ。で、こう荷物背負ったまま、あーってこう崖から落ちている。そういった漫画でしたね。まあ私はですね、何の説明も解説も読まずに、ああ、これがキリスト教かって思ったのが生まれて初めてですよね。そして、まあその詳しい意味っていうのはやがて知っていくことになるんですけども、ああ、これがキリスト教か。ね、こう、十字架のもとに休んでいる人たち。しかし、荷物を背負ったまま、こう崖を落ちていく人たち。まあ、単純に私はその時にね、あ、これが天国と地獄っていうことなのかっていうふうに、まあ、8歳だか9歳だかそのくらいだったですけれどもね、それが最初ですね、こう、キリスト教に出会ったっていうのは、ね、そういった種をまいてくださった方がおられるわけですよ。ね、そして、やがて、まあ、いつも明かしてますけれども、やがて新約聖書を手に入れて、そして中学になって、そしてお祈りもしていくっていう中で、高校生になって、初めて同級生に誘われて、クリスマスの、集会にですね、内灘聖書教会に来て、私は借り入れがなされたわけ、借り取られたわけなんですね。しかしその間にはですね、種がまかれて、こう育っていくっていう、そういった過程があって、そして、こう、実が実って、こう、借り取られていくっていう、そういった救いを経験したもんですからね。まあ皆さんもお一人お一人いろんな証があるでしょうね。私はこんな種があの時まかれていたんです、あんな種がまかれていたんですね。そしてこう刈り取りまでに、まだ刈り取られてない方々もおられるかもしれないですけどね、もう実が実ってるんじゃないですかね。もう深刻告白をして、そしてこうね、救いに入れられていくことをですね、こう 宣言するっていうね、そのこと大切ですからね、皆さんもぜひですね、信仰を持たれている方は、ね、そのように信仰告白をしてですね、ぜひ、バプテスマを受けられることをお勧めしますけれども、さあね、こう、イエス様は言われましたね。こう、もう畑を目を上げてみなさい。畑がもう色づいていますよ。刈り入れるばかりになっていますよ。あなたの目の前にいる方。ね、その人は、いや、まだあの人には福音の種すらまかれていないというふうにあなたは思っているかもしれないですね。まあ、弟子たちはそう思っていましたね。サマリアの人たちに対して、まあ、あの人たちには種すらまかれていない。ましてや収穫なんてまだまだ先の話だなんていうふうに思っていたかもしれないですけれども、ひょっとしたら、猫を目の前におられる方が、他の人たちの労苦によってすでに種がまかれているかもしれない。ね、実を実らせている方かもしれない。すでに刈り入れを待たれている、そういった方かもしれないっていう、そういった、こう、目線っていうかね、それはとても大切なことですよ。ね、目を上げて畑を見なさい。色づいて刈り入れるばかりになっています。ね、このイエス様の言葉をいつもこう心に留めておかなければならないのですけれども、さあ、しかし、このサマリア人たちのうちにまかれた種、それが成長して実がなって刈り入れるばかりになっていた。そしてイエス様の弟子たちは思いがけずも、その刈り取りに、刈り入れに、こう、関わる。その働きに関わる恵みに預かったわけですけれども、しかしそれにしても今日の箇所の最後のところ、どのようにイエス様をサマリア人たちは信じていったかというところはとても印象的なことが書いてありますね。またちょっとおさらいしていきますと、4章の39節から。さて、その町の多くのサマリア人が、あの方は私がしたことをすべて私に話したと証言した女の言葉によってイエスを信じた。で、この女性の証によって、こう、イエス様を信じたっていうことですね。それでサマリア人たちはイエスのところに来て、自分たちのところに滞在してほしいと願った。そこでイエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じたっていうわけですね。もう、ただ、誰かの証によって信じた、信仰を持っただけじゃないですよ。さらにイエス様から直接に御言葉を教えられて2日間ですよ。なんと、ここでですね、2日間のバイブルセミナー、聖書セミナーが開かれたということですね。もう講師はイエス様ですよ。もう誰よりも素晴らしい聖書の解説者ですよ。何しろ神の言葉であるイエス様ご自身の言葉ですからね、この聖書っていうのは。そのイエス様が神の言葉をサマリア人たちに解き明かされた。その結果どうなったでしょうか。彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと分かったのです。ね、最初はその段階は、ね、こう誰かの証を聞いて、そして本当に感動して、ああこの方こそ本当に救い主に違いないな、私も信じるっていう、そういった信仰だったですよね。まあしかし実際に主の言葉を聞いて、ね、聖書の御言葉を紐解く中で、それが分かった、理解できたっていう。ね、こう、だから、誰かの証によって私はもう信じているのではありません。自分で御言葉から学んで、確かにこれこそ神の言葉、そしてイエス様こそキリストだということが分かったんですっていう、その信仰に高められていったっていうことですよね。まあもちろん、その背後には種をまいた者たちの労苦があって、そしてその時至って、その証によって信じ、そして御言葉を紐解く中で、さらに信仰が、確信が与えられていったっていうこと。そのように永遠の命に至る実が刈り入れられていったということですね。これはどの働きも大切な働きなんですよ。ね、こう、地を耕して、そして種をまく準備をする。そして実際に福音の種をまいていくっていうこと。そして、証ししていくっていうことですね。それによって人々の心が神様に向く。そしてその証しによって人々が神様を信じていく。で、それだけではないですね。その人が実際に神の言葉を聞いて、で、こうそれを受け取って、 神の御心としてそれを行っていくっていうふうに進んでいく。そのすべての段階がこう刈り取りの段階なわけですね。種がまかれて、そして刈り入れがなされていくっていうこと。で、私たちはあらゆるこういった段階に関わっていく必要があるわけですね。もういつもこう地を耕す、そういった働きをしている。そして種をまく働きをする。そして証の働きをする。で、人々をイエス様のもとにお連れする。ね、教会にお連れするっていう、そういった働きをする。ね、あるいは、こう、YouTube でもいいですよ。ね、このサイトを聞いてごらんって言って、福音が語られているような、そういったね、ものを紹介するっていう、それもとても大切なことですね。そして、こう、聖書を実際に開いて、そして、御言葉に学んで、それをに聞き従っていくっていうことですね。そのように人々を教えていくっていうことですね。ですから皆さんね、日曜学校の教師であったり、あるいは、アワナリーダーであったり、そういった人々っていうのはこういった刈り入れの働きをしているんですよ。ね、こう御言葉を本当にこう解説して子どもたちを導いて分からせていくっていうことですね。そしてその子どもたち自身がその御言葉によって確信を得て、もう私はね、こう誰かに言われて信じているんじゃない、自分で分かって信じているんですっていうふうにこう成長していくっていうことですね。まあそのような永遠の命に至る実が刈り入れられていく。それは私たちが本当にこう御心を行い、その技を成し遂げるっていう、その誠の食べ物をいつも食べる必要があるっていうことですね。まあ皆さん、ちょっと考えてみてくださいね。こう、生きるために私たちが必要なものっていうのは一体何でしょうか。ね、生きるために私たちが必要なものっていうのは、息をするって、呼吸が大切ですよね。もう呼吸できなくなったら、こう、死んでしまうわけですから、ですからもう自力で呼吸ができないなんていう人にはですね、人工呼吸器とか、まあ今コロナで重症になるとですね、もう酸素量が、息ができないということで酸素を吸入しないといけないという、そういったことになるわけですからね、息っていうのは一番大切ですよね。そして、次に大切。まあ、次って順番はっていうのはおかしいですけれどもね。水が大事ですよね。もう人間水なしには何日しか生きられないということですよね。こう、いくら息だけしていても、水分が補給できなかったら生命を維持できないということですね。そして食べ物も大事ですよね。もう水分だけでも何十日も生きれるっていう、そういったことなんでしょうけども。しかし、やがてこう活動できなくなっていき、動けなくなっていきますよね。もうそうするともう、そしてですよ、こうその反対のプロセス、人間が死んでいくとき、ね、こう人間がまあ病気とかそういったことではなし、事故とかそういったことではなしに、こう亡くなっていくときっていうのは、そのやっぱり順番があるわけですよね。それは。もう本当にこう、年をとってですね、まあ私もそういったお姿を親戚のうちでも見ましたし、ね、こう、人々の間でも、こう、今まで天に送られた方の中にもおられますけれどもね、もう食べ物が自分では食べれなくなるっていうことですね。自分では食べれなくなる。そして、こう、水も飲めなくなるっていうことですね。まあ、食べ物が食べれず、そしてまあ水だけで何ヶ月もっていう方、まあ点滴だけで何ヶ月っていう方、そういった方もおられましたね。そして召されていかれた、そういった方もおられましたけれどもね。しかし、こう水も飲めなくなって、そしてやがて息を引き取っていくっていう、そういったプロセスを経ていくわけなんですね。さあ、それは私たちのこの肉体の体っていうことなんですけども、霊的なことではどうでしょうか。霊的に私たちが生きるために必要なものっていうのもやっぱりこの3つが必要なんですね。まず、息をするっていうこと。これはどういったことだったですか。これはですね、こう、ニコデモの話ですね、ヨハネの福音書の3章の時にですね、こう、ニコデモっていう人物が、こう、パリサイ人がイエス様のところにやってきて、ね、そしてイエス様は彼に言うわけなんですね。人は新しく生まれなければ神の国に入ることはできないっていうふうに言ったわけですね。新しく生まれなければ。それはどういうことかっていうと、御霊によって生まれなければ神の国を見ることはできないっていうことですね。そして、霊によって生まれるっていうときに、 まあその時解説いたしましたけどね、ヘブル語あるいはギリシャ語、この聖書が書かれている言語においては息っていう言葉と霊っていう言葉と風っていう言葉は同じ単語であって、ね、それをどう翻訳するかっていうのは文脈によるっていうことを説明いたしました。ね、ですから息によって生まれる、霊によって私たちは生まれる必要があるということですね。霊的に死んでいたものが、しかし私たちはイエス様の十字架を信仰を持って見上げるときに霊によって生きるものとなる、ね、こう息をするものとなる、霊の息をするものとなるっていうわけですね。それによって私たちはこう霊的な命を持って生き始めるわけですね。そして前回サマリアの女性に対してイエス様は言われましたね。私はあなたに生ける水を与えることができるのだ。ね、そして私が与える水は、その人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますよ。ね、キリストが与えてくださる生ける水。ね、これが霊的な命には欠かせない水なんですね。生ける水。そして、食べ物も大切ですよ。食べ物も食べる必要がありますよ。ね、こう、息して水飲んでいるだけで、もうとても力がなくて動けないっていう、そんなことではあってはいけませんからね。さあ、その霊的な食べ物っていうのは一体何なのか、それがイエス様が言われたことですね。私の食べ物とは、私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げることなんです。神の御心を行う、神の言葉によって、それをに聞き従うこと、こそ私の食べ物なんです。それによって霊的な活動をしていくんですっていうことですね。これはとても大切なことですよ。ね、ですから私たちは霊を持って息をし、そしてイエス様が与えてくださったこの生ける水。ね、それはまた飲む必要ないですよ。また信じ直すとかそんな必要ないですよ。一度与えられた水っていうのはもうすでに内出側で泉となって湧き出ていますからね。だから水に困るっていうことはないんですけども、しかし食べ物ですよ。ね、食べ物は自分で手を伸ばして口に入れなければ、ね、こう、取れないですね。摂取できないですね。ですから私たちは自分でこの聖書を開いて、自分で神様から御言葉をいただいて、それに聞き従っていく。ね、それが大切。それが私たちの霊的な食べ物である。まあですからこれは霊的なことを言っていますので、ね、もう私は本当にもう体力もないし、もう年で何も私は神様の役に立てることなんてできないんですっていうふうに、まあ肉的にはそうかもしれないですよ。ね、実際にこう何かをこう物理的な物質的な何かをするとか作業をするとか、そんなことはもうできないかもしれないですけども、しかし霊的な働きっていうのはそういったものではないですからね。教会福音賛美歌の464番の主がおられるならっていう歌があるんですけども、ね、畑は色づいて刈り入れを待っている、主は呼んでおられる、働き場へとあなたを使わそうとしておられる、ね、そこで刈り入れに当たるように、そして2番目の歌詞、焦りと争い満ちる心に知らせよ主の愛、命の言葉。ね、この世の中っていうのは本当に今暗い世界ですよね。闇の世界ですよね。もう戦争が起こり、人が殺され、何万人もの人が殺され、そして民間人が虐殺され、ね、そしてやがてこの戦いがもっと拡大していくのではないかっていう、そんな恐れもあるような、そんな闇の中に私たちはいるわけですけども、そんな中にあって私たちは主の愛、命の言葉を伝えるっていう、その種まきの働きが委ねられている。そして3番目の歌詞、使わされた地は小さな地でも主が知っておられる偉大な畑である。ね、私が使わされているところ、その学校であったり職場であったり家庭であったり地域であったり、こんなところで何ができるかなっていうふうに私たちの肉の目は思ってしまうかもしれませんけども、しかしそれは主が見られるときに、ほら色づいて刈り入れるばかりになっているじゃないですかっていう、そういった地になっていくわけですね。さあ、4番目の歌詞ですよ。体は疲れて動かなくても、もう、ね、もう疲れ果ててしまって、あるいはもう体ほしぶし、あるいはもう体不自由になってとても動けない。しかし、祈りの小部屋で励み戦えっていう、そういった言葉がありますね。ね、私たちの祈りっていうのをと ても大切な、ね、こう、主が働かれるとき、実際に誰かが使わされて何かの働きをする、その背後にあるのは多くの祈りなんですよね。祈りなしには神の働きはなし得ない。ですから、で、私たちはですね、霊的な食物をいただいて、そして御言葉を持って祈るっていう、その働きに励むことができるわけですね。そして5番目の歌詞、戦い終わって御国に行けば、忠実な我が子よと呼んでくださる主が私たちを御国へと迎え入れてくださって、そして私たちが借り入れた永遠の命の実を見ることができるわけですよね。私たちが何らかの形で関わった、ね、種まきで関わった、地を耕すときに関わった、ね、あるいは実際に借り入れに関わった、あるいはその人のこう聖書を理解するために助けた、その関わった、そういった実をですね、私たちはその御国において全てを見ることができ、そして本当にこう主をですね、崇めてその栄光を称えることができるわけです。お祈りします。天の父なる神様。畑は色づき、借り入れるばかりになっていると。しかし私たちは愚かなもので、人々の心が見えないために、その霊的なことが見えないために、ここに収穫はないと、借り入れるべき実はなっていないと、そのように思ってしまうものですけれども、しかし私たちの目の前には大きな働きが広がっていて、そこに種を植えれば大きな実が実る、そういった畑かもしれないということ。そして実際に私たちの目には見えないけれども、すでにその人の心は借り入れを待っている、そういった人たちが私たちの周りにいるのではないでしょうか。どうかそのような信仰の目を持って、またあなたの御言葉に聞き従い、その託し物を持ってあなたのために、活動していくことができますように、生きていくことができるように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

誰かにお祈りしてほしい。でもプライベートなことなので誰にも知られたくない。そういうお祈りのリクエストってありませんか？そんな時はどうぞ私たちにご連絡ください。毎週土曜日と日曜日放送の番組家族の祈りで、私たちが世界中のリスナーと一緒にお祈りします。あなたのお名前はイニシャルで紹介しますから、素性が知れることはありません。私たちへの連絡は BBN のホームページにコンタクトと書かれているところがありますので、そちらをクリックしてあなたの祈祷課題を送ってください。どうぞお気軽にご連絡ください。お待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからガラテヤ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙5章1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: さて、ガラテヤ人への手紙5章の学びに入りますが、今私たちは御霊による成果という実際的な面に来ています。義人は信仰によるものですが、成果は神様の御霊によるものです。でも聖書は、主イエス・キリストが私たちのために成果となられた、つまり、神様は私たちを主にあって完全なものと見てくださると語っています。あなたがどれだけ良くなろうと、あなたが神様の基準に達することは決してできないのです。成果の方法は御霊によります。この部分において私たちは御霊と肉の戦いを見ます。これは自分の力でやるクリスチャンの生活であるか、または誰か他の方の力をいただいてあなたを通してやらなければならないかのどちらかです。御霊のやり方はあなたを通してやる方法です。またこの箇所において私たちは自由と束縛との対立を学びます。どんな法的なシステムもあなたを束縛のもとに置きます。そしてあなたはその法に逐一従わなければなりません。マギー博士はご自分の経験を次のように説明しています。ある日曜日の朝、早く車を運転していたとき、私は止まれの標識のある角に来ました。とても早い時間だったので、誰も出ている人はいませんでした。私は左右を確認しましたが、そこで止まりませんでした。ただゆっくりと標識を通り過ぎたのです。するとそこに待機していたパトカーが、私の後ろから現れました。彼は私の車を止めて尋ねました。止まれの標識を見ましたか？私は言いました。はい、標識は見ました。ただ、あなたを見ませんでした。まあこれはマギー博士らしいユーモアのこもった返事ですね。その後おまわりさんは私にこう尋ねました。あなたはこの標識の意味をご存知ですか？そして彼は私に法律に関する初歩のレッスンをするために話を続けました。彼は言いました。止まれは止まれという意味です。いや、私はもうそのことは知っていました。ただ、止まらなかっただけなのです。このように確かに法律はあなたを束縛します。止まれは止まれという意味です。私は一つのことを除いては全てのことで彼に同意しました。私は免許証の点数を引かれるのに値するとは思わなかったのです。そのことについておまわりさんと議論しました。彼はとても良い人でした。そして私の言うことを理解してくれました。そして彼は次のように言いました。まあ今朝は誰も道に出ていなかったということを認めましょう。でもこれからは止まってください。いいですね。私は確かに止まります。と保証しました。その時からたとえ日曜日の朝早くだったとしても、私はそこの標識で、そしてどこででも止まれの標識を見たら必ず止まるようになりました。これが立法主義、法律一点張り形式主義です。私たちすべてが理解している立法主義の例です。結局、マギー博士は罰金と減点を免れたのでしょうかね。だとしたらかなり昔の話だと思います。私はアメリカで同じような経験をしたことがありますが、一切言い訳は聞いてくれませんでした。この箇所でパウロは私たちがキリストにあって持っている自由という特徴から始めます。最初の15節の主題は、信仰によって救われ、律法によって生きることは恵みからの脱落であるということです。恵みからの脱落とは、あなたは信仰によって救われたのに、その後、生きるために律法のレベルに落ちてしまうということです。それでは、ガラテヤ人への手紙5章の本文に入りますが、1節。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方は、しっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。パウロはここで、私たちは律法によってではなく、信仰によって救われたのだと言っているだけではなく、律法は信者の生活の規則となるべきではないと言っているのです。 私たちは全く律法によって生きるべきではないのです。律法の原則はクリスチャン生活の規則ではありません。パウロは私たちは恵みによって救われたのだから、続けて信仰によって生きるべきだと言っているのです。恵みは私たちが律法の要求よりも高い水準で生きることができるように、御霊の内住と満たし等を供給します。このすべてのことは私たちがキリストを救い主として信じたときに与えられる神様からの賜物、または分け前です。私たちはすべてのものをキリストにあって受け取ります。すべてのものとは救いと聖化です。第二の祝福を求める必要はありません。私がキリストのもとに行ったとき、私は私に必要なものをすべて受けました。パウロは、私はキリストイエスにあるすべての霊的な祝福をもって祝福されたと言っています。ですから主を信じ、主の完全な御業に信頼しましょう。何かの法的なシステムを試すことや、規則の暗記はやめましょう。私たちはキリストにあって自由を持っています。クリスチャンたちは戒めを破ることはしませんが、私たちはもっと高いレベルで生きるように召されています。そのレベルには、キリストの自由があるのです。私はイエス・キリストのうちに自由を持っています。その自由は規則ではなく原則です。その原則は、私は主を喜ばせるべきだというものです。ですから私たちの振る舞いは、イエス・キリストを喜ばせるものでなければなりません。自分を喜ばせるのではなく、また何かの組織を喜ばせるのでもなく、ただ主を喜ばせるべきなのです。それが私たちが主イエス・キリストにあって持っている自由なのです。ガラテヤ人への手紙五章の二節。よく聞いてください。このパウロがあなた方に言います。もしあなた方が割礼を受けるなら、キリストはあなた方にとって何の益もないのです。割礼は律法のバッジでした。バッジは、あなたがどの組織や支部に属しているかを示します。でもパウロは、もしもあなたが律法のバッジ、つまり割礼を身につけるなら、キリストはあなた方にとって何の益もないのだと言います。何年も前に、競争剤が爆発的に売れた。この競争剤は 75% がアルコールでしたが、多くの人たちが使っていました。今仮に、この会社が宣伝広告に使った消費者からの推薦文が次のようなものだったと仮定してみましょう。私はあなたの会社の薬を513本飲みました。それを使い始める前は私は歩けませんでしたが、今は私は走ることもできるし、実際に空を飛ぶこともできるのです。私は本当に良くなりました。でもその間私は自分で調合した薬も使っていたことを知っていただかなくてはならないと思います。さて、この最後の文章は確かに物事を混乱させます。彼を治したのは513本のその会社の競争剤だったのか、それとも彼自身の調合した薬だったのか確かめようがありません。何か他のものを処方に加えた瞬間、わからなくなってしまうのです。今、パウロが言っていることを注意深く見てください。もしあなたが、キリストに加えて何か他のものを信じるなら、あなたは救われていません。もしあなたが律法のバッジでしかない割礼を受けるなら、あるいは何か他の経験を通ってあなたの救いをそのことに置くなら、キリストはあなた方にとって何の益もないのです。ルイス・スペリー・シェーファー博士は、かつて自分の救いについて次のように述べました。主の御前に入って行って主が私に、なぜあなたはここにいるのかと尋ねられたら、私がここにいるのは、 私があなたを自分の救い主として信じたからですと申し上げられるように、私はキリストを信頼したい。もしも主が私に、まあそれはよろしい。でもあなたは何をしたのか。私はあなたが神学校の校長でバプテスマを受けていることは知っている。あなたは教会のメンバーでもあった。あなたは自分のミニストリーの間に多くの立派なことをしたと言われたら、その時私はこう答えるだろう。それはすべて本当のことです。でも私は一度も私の救いのためにその中の一つでも信頼したことはありません。主よ、私はあなただけを信頼しました。どうでしょうか？あなたはこのように主イエス・キリストを信頼しておられるでしょうか？もしあなたがキリスト以外の何かを信じているなら、あなたはクリスチャンではありません。ガラテヤ人への手紙5章の3節。割礼を受けるすべての人に私は再び証しします。その人は律法の全体を行う義務があります。律法の中から自分の好きなものだけを取り出すことはできません。それに伴う罰と、とても多くの戒めを完全に無視することはできないのです。全体の律法を取るか、何も取らないかのどちらかしかないのです。私は自分が律法のもとにないことを喜んでいます。私はキリストにあって自由を持っているのです。私はいつでも主を喜ばせるということには問題があることを告白しなければなりません。でも私が喜ばせようと試みているのはこのお方なのですとマギー博士は述べています。4節。律法によって義と認められようとしているあなた方はキリストから離れ、恵みから落ちてしまったのです。もしキリストを信じることで救われて、その後で律法によって生きるという低いレベルに降りるのなら、あなたは恵みから落ちてしまったのです。恵みから落ちることは、何か深刻な罪の中や不注意な振る舞いの中に落ち込んで、救いを失い、また最初から救われなければならないということを意味しているのではありません。そのようなことに関する言及は一切ありません。恵みから落ちるとは、一度救われたらずっと救われていることの逆です。パウロは恵みから落ちることに関して、この章の残りを使って取り扱います。彼はまたこのことについて、ローマ人への手紙でも取り扱っています。ローマ人への手紙でパウロは、義もなく、全く堕落して腐った果物のように、何の益もない、完全に破綻している人間から始めます。人間は神様の御前に罪人です。その後、ローマ人への手紙の締めくくりにおいて、神様に仕える人間、そしてその人が、特定のことを実践するようにという勧告を受けていることを見ます。その人は特定のことを実践するように勧告されているだけでなく、完全に神様のために分離され、神様に対して従順でなければならないのです。堕落している人間の状態と、神様に仕えている人間との違いは、その間に二つの力強い神様の御業があることです。それは救いと成果です。見てきたように救いは信仰義人です。これはとても重要なことです。一方成果とは救われた後生きるための新しい基準に上るべきであることを意味します。最も大きな誤った考えはクリスチャンの生活には奉仕が不可欠であるから、即忙しくしなければならないと信じることだと思います。初代教会は奉仕よりも生活態度の方をもっと重視しました。そしてその生活がこの世に対する証でした。今日、外の世界は教会を見ながら通り過ぎていきます。 なんなら私たちはあまりにもシロアリのように忙しくしているのに、私たちの証を証明する生活を持っていないからです。私たちは良いことをしようと試みることに集中するよりも、むしろよく生きるべきなのです。もし私たちがキリストを喜ばせているのなら、私たちは同時に良いことをしているのです。私はローマ人への手紙とガラテヤ人への手紙の中には、他の何にも増して聖歌のことが語られていると思いますと、マギー博士は述べています。さて、神様はどのようにして救われた罪人を良いものにしてくださるのでしょうか。神様はその人に新しい性質をくださいます。そうしたらその人は律法を守らなければならないのでしょうか。いいえ、そんなことはありません。しかし、だからといって律法を破るべきだという意味でもありませんが、この人はもっと高い水準で生きるように召されたのです。古い性質には何も良いものはありません。パウルはそのことと、また同時に自分の経験から、新しい性質にも力がないことに気づきました。救いについて彼は言いました。ローマ人への手紙7章の18節。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。そして彼は救われた人間として次のように叫ぶのです。同じく7章の24節。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。彼は自分の救いを失うと言って恐れているのではありません。でも彼は打ち負かされたクリスチャンなのです。ですから神様は新しい原則をくださいます。私たちはこの章において、新しい原則は御霊の実であることを発見します。そしてこれこそ、主が私たちに望んでおられる生活であり、信仰による生活なのです。私たちは恵みによって救われました。ですから私たちは恵みによって生きるべきなのです。ガラテヤ人への手紙5章の5節。私たちは信仰により御霊によって義をいただく望みを熱心に抱いているのです。義をいただく望みだけが、書簡全体の中での唯一の予言的な言及です。これはなかなか顕著なことです。なぜなら、パウロの他のすべての書簡の中には、教会の敬虚のことや、あるいはキリストがご自身の王国を立て上げるために地上に来られることについて、何かしら書かれているからです。でも、ガラテヤ人への手紙のここでは、彼は次のように言うだけです。信仰により義をいただく望み。そして義をいただく望みとは、主イエス・キリストのことです。唯一の望みは祝福された望みであり、キリストが私たちのために義となってくださったことなのです。ガラテヤ人への書簡は、マルティン・ルターとその他の宗教改革者たちにとってとても重要なものでした。このことが彼らが予言に関してほとんど時間を割かなかった理由の一つだと私は確信しています。前千年王国主義、後千年王国主義、無千年王国主義のすべての予言の学派は、予言に関してマルティン・ルターとその他の宗教改革者たちを引用してきました。でも私は、初代教会が書いている以上の予言に関する進展は20世紀までなかったと思います。20世紀になって予言に関するものすごい進展がありました。聖書学校がおそらくこの動きの発端で、その後2つか3つの新学校が前千年王国主義の立場を強調したので、他の人たちが予言を研究しなければならない立場に立たされました。実際、無千年王国主義は、ただ後千年王国主義者たちが予言の研究をせざるを得なくなり、 無千年王国の理論を考え出したのです。もちろん彼らは、使徒の時代の後の教父たちを引用するのに優れています。彼らはアウグスティヌスがこのように言ったと言い、そして確かに彼はそのことを言いました。彼はこの地上に王国を建てようと試みました。つまり教会が王国をもたらすのだというわけです。これは後千年王国につながりましたが、この立場はもちろん間違った立場でした。アウグスティヌスは予言の研究が進展していなかった時代に生きていたのですから、私たちは彼を批判すべきではないと思います。後になって救いが大きな主題となったのと同じように、彼の時にはキリストのご人格が大きな主題でした。ですから福音とクリスチャン生活に協調点を置いているガラテヤ人への書簡の中で、パウロが予言に関してこの簡単な言及しかしていないという事実は理解することができます。聖書のどの書であっても、その書の優先順位と、またある一定の時代に存在する優先順位を心に留めることが大切です。そのようにしないと、予言に関して教父たちを引用する場合にそうであるように、間違った解釈や誤解につながります。結局のところ、予言に関する権威は、パウロであり、ペテロ、ヤコブ、マタイ、マルコ、そしてルカなのです。私たちは彼らが予言という主題について何と書いているかに注目する必要があります。でもガラテヤ人たちにはパウロは単に私たちは信仰により御霊によって義をいただく望みを熱心に抱いているのですと書いています。パウロがここでこのように言っている理由は信者はこの人生では完璧に達することはないということだと思いますとマギー博士は述べています。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は御霊による聖化というテーマでガラテヤ人への手紙5章1節から5節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: 神よ、私が話す前にすでに私の必要を知っていてくださり感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、あなたが祈るときは家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。マタイの福音書6章6節。
1: マデレイン・レングルは週1回母親と電話していましたが、母親の晩年にはより頻繁に電話をかけました。ただ声を聞くためです。マデレインはまた自分の子供たちが電話をしてくるのも好きでした。時には真剣な話題を語り合うこともありましたが、電話番号が変わっていないことを確認するためだけということもありました。彼女は著書水の上を歩くの中で、子供が親に連絡するのは良いことです、神の子である私たちが天の父なるお方に連絡するのは良いことですと書いています。多くの人はマタイの福音書6章9節から13節を主の祈りとして知っています。しかしこの直前の御言葉も同じように重要です。なぜなら後に続く御言葉の基調となるからです。例えば人に見せるための祈りはよくありません。祈りの長さに決まりはありませんが、長い祈りや言葉数が多い祈りが質の良い祈りとは限りません。ここで強調され

されていることは、私たちの必要を求める前からご存知の父なる神と常に連絡を取り合っていることのようです。イエスは父なる神とつながる素晴らしさを強調され、その後、ですからあなた方はこう祈りなさいと教えられました。祈りは良いものです。私たちすべての父なる神と離れないために不可欠な行為です。今日の黙想のヒント、より豊かなつながりを可能にする方法は何でしょう。父なる神とつながっている実感をどのように保っていますか。

話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ところで、次のような言葉を聞いたことはあるでしょうか。罪は私たちを聖書から引き離そうとする。聖書は罪から私たちを引き離そうとする。私たちはどちらかを知らず知らずのうちに選択している。私はこの言葉を聞いたとき、本当にそうだと思いました。詩篇119編11節に次のようにあります。あなたに罪を犯さないため、私はあなたの御言葉を心に蓄えました。私たちも意識して、努力して、聖書を読み、御言葉を心に蓄えましょう。そのために、BBN 聖書放送の聖書日刊をお役立てください。1年で聖書をすべて朗読しています。あなたの聖書通読のお供に、ぜひご利用ください。
1: BBN 聖書放送です。
0: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は、イザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、イザヤ書45章22節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。キリストに似せられる3と題してお届けします。
1: ヨハネの福音書の3章というところを開けてください。ヨハネの福音書の3章の22節。22節、3章の22節からお読みいたします。その後、イエスは弟子たちとユダヤの地に行き、彼らと共にそこに滞在して、バプテスマを授けておられた。一方、ヨハネもサリムに近いアイノンで、バプテスマを授けていた。そこには水が多かったからである。人々は次々にやってきて、バプテスマを受けていた。ヨハネはまだ投獄されていなかったからである。それでヨハネの弟子たちがあるユダヤ人と清めについて論議した。彼らはヨハネのところに来ていった。先生、見てください。ヨルダンの向こう岸で、あなたと一緒にいて、あなたが証言なさったあの方が、バプテスマを授けておられます。そして皆、あの方の方へ行きます。ヨハネは答えて言った。人は天から与えられるのでなければ、何も受けることはできません。あなた方こそ、私はキリストではなく、その前に使わされたものであると、私が言ったことの証人です。花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けているその友人は、花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びで満たされているのです。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。さて、このバプテスマのヨハネというのはすっごい人物なんですよね。このエルサレムから来た学者がバプテスマのヨハネに向かって聞くんですね。あなた誰ですか？するとヨハネはこう言うんです。私はキリストではありません。皆さん、もしね、あなた誰ですかって言われたときに、私はキリストではありませんと言いますか？そんな言いませんのね。キリストであるわけがないじゃないですか、あなたが。どこからどう見てもキリストであるわけじゃないですよ、なのね。ところがね、異邦人と違いまして、ユダヤ人というのは、メシア、キリストと歴史において待ち合わせするために選ばれている民族ですよ。キリストと出会うということを最大の願望にして生かされてきた民族ですよ。そのユダヤ人をしてね、もし神がメシアを送ったならば、このヨハネのような人格と違うかと。ユダヤ人が見てもきっとキリストに違いないと勘違いさせるような人格者。それがヨハネです。私たちはキリストに似ること、似てられることでテーマやってね。皆さんの職場で、キリストって呼ばれたことありますか？私あるんです。もうですね、集会、集会、集会、集会言ってるからね、お前のもう何が集会だと。お前のあだ名はイエス様だって。それだけやめてくださいってですね。もう本当にそれはね、馬鹿にして、そういうふうに言うんですけれども。でもユダヤ人たちは大真面目にね、もしキリストという方がこの世界にお越しになったら、きっとヨハネというような人物に違いないと。ユダヤ人にキリストを勘違いさせるような人格者がバプテスマのヨハネです。しかもバプテスマのヨハネは奇跡を何にも行ってないんですよ。ギリシャ人は知恵を求める、そしてユダヤ人は印を求めると書いてある。しかしバプテスマのヨハネは奇跡は一切しませんでしたが、キリストではないでしょうかと勘違いされるような人でありました。しかも皆さん、彼のところに大勢の人が集まったんですが、そのメッセージは慰めのメッセージではなかったんです。罪深い人たちを罪の許しがありますよ！違うんです。悔い改めろと。神の国は近づいた。悔い改めなければ、あなた方は切り倒されるぞ！という、もう激烈な激辛のメッセージですよね。でも人々は駆け寄ったんです。時々集会で特伝するときに、いかに人をかき集めるかというアイディアになるんですが、かき集めるんじゃないんですよ。駆け寄ってくる。 荒野の方に、奇跡もないのに。そしてキリストがいかに偉大な方であるかということを説明するときの彼の証言がすごいんですよ。私の後から来られる方は私より偉大な方です。皆さんね、キリストってどれぐらい偉大なんですかって友達に聞かれたときにね、私より偉大なんです。アホ、当たり前やないかいと。このね、ヨハネという人はね、イエス様がどれだけ偉大かということを伝えるのにね、私より偉大ですと言った時に聞いた人たちがね、すげー、どんな人格じゃないですかこれ。もっぺん言いますけど、奇跡がないんですよ。そしてね、奇跡はないけれども予言されてた預言者なんです。荒野で叫ぶ者の声がする。声って何ですか？メッセージを運ぶものですよね。メッセージは聞いた者の心に残るが、声は消えていきます。メッセージだけを残して自らを隠す人ですよね。このバプテスマのヨハネのところに大勢の人々がやってきた。その理由はね、激烈な内容なのにもっと聞いていたかったんです。神の前に本当にキリストが今にも現れるんだということが彼を通して分かった。そしてもっと御言葉に触れて整えられていきたいという霊的な上渇きを巻き起こすような人物であったんですね。大勢の人々がやってきたんです。ところが本物のイエス様がこの地上にお越しになって、そしてヨハネと同時期にバプテスマを授けるようになると、今までヨハネのところにたくさん集まっていた人々が潮が引くようにさーっとイエス様の方に行ったんです。今までヨハネ、ヨハネ、バプテスマのヨハネって言うてきた人たちがね、みんなイエス様の方をめがけてずーっと去っていった時に、ヨハネの弟子たちはちょっと面白くなかったんですね。三代の文字はヨハネ、ヨハネ、はい、回数券、回数券、回数券、回数券で、まだ書いてないんですけど。でもイエス様が現れていた時に、みんなヨハネには見向きもせずに、イエス様の方に殺到したんですよね。その時に、先生、みんな、あなたの紹介したあの方のところに行きます。面白くない。ヨハネの弟子としては、愉快でなかったんですが、ヨハネ言ったんです。私は、喜びでいっぱいです。花嫁を迎えるのは花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けている友人は、花婿の声を聞いて大いに喜んでいる。そんな気持ちですよ。そして、ヨハネの内心の思いはね、あなた方もイエス様のところに駆け寄っていってほしいっていうのがね、本心なんですね。そして締めくくりにこう言ったんですね。あの方は盛んになり、私は衰えなければならない。兄弟姉妹、私たちはですね、クリスチャンですからね、まさかこんなことを思ってる人はないと思うんです。あの方、イエス様は衰え、私が盛んにならなければならない。そんなクリスチャンいてないと思うんですよね。彼にもイエスを主ですと告白してスタートしたのです。もちろん、結婚というのは結婚式で完結するのではなく、結婚式からスタートしますね。私たちがイエス様を受け入れたというのは信仰の完結ではなく、そこからキリストに似ていくというプロセスが始まるのですが、しかしスタートはイエス様を主にしたわけです。ですから、あの方は衰え、私は盛んにならなければならない。これはね、イエス様を拒んでる方の意見です。でもね、これぐらいは言うんじゃないですか。あの方は盛んになり、ついでに私も盛んになるように。主よ、栄光を受けてください。でも私も適当に自我を満たさせてくださいね。主よ、どうぞあなたに栄光がありますように。でも私もしたい放題やりたいことはきっちりやらせてもらいます。あなたが栄光を受けて私も喜んで、あなたが思う存分働いてくださって私も思う存分肉の生き方をして、両方共存共栄だったらいいねーっていうね。でも両立ってありえないんです。ヨハネは言ったんです。あの方は盛んになり、私は衰えなければならない。ここにヨハネが奇跡を求めなかった理由があります。イエス様だけが イスラエルの中で目立って欲しかったんです。私自身はね、ほんのわずかでもイエス様に向けられるべき注目が自分の方に流れてくるということを恐れたんですね。そして、あの方が盛んになればなるほど私は衰えていくとも言えるし、私が衰えていった分だけあの方は盛んになっていくという言い方もできると思います。イエス様がいよいよ本領発揮し、交渉街に乗り出されて、盛んになればなるほど、ヨハネのところから人がずらーっといなくなっていったように。主が盛んになるということは、私が衰えていくということだというんですよな。私はじゃあですね、この私の内にあるキリストが盛んになるためには、私の内側に、まだ救っておる肉が衰えていかなければならない。という、その原則をここに見ることができるんじゃないかと思うんです。イエス様ある時おっしゃったんですね。自分の命を救おうと思うものはそれを失う。しかし私のためにそれを失うものはそれを得るであろう。死のゆえに肉の命を失っていくものは霊の命に満たされますが、霊の命を衰弱させるような選択をしていくならば、肉の命に肉的な生き方に支配されて、キリストに似るのではなく、アダムに似るんです。あの方が盛んになり、私は衰えていかなければならない。私たちがキリストに似るためには、私たちが肉に、私たちの肉が死に渡されて、そしてこの肉が対処されていかなければならないって言うんですけども、この肉が衰えるほどに霊が盛んになっていく。そして、ご聖霊はその働きをしてくださるというんですけれども、どのようにして主は私たちの肉を打ち砕き、私たちをキリストに似せていかれるのか。午前中のメッセージではね、御言葉を用いてというふうに言ったんですね。第2番目のご聖霊の手段。それはね、環境を通してなんです。クリスチャンが置かれている身の回りの一切を通して、そのすべてを総動員しながら、私たちを肉に頼るのではなく、キリストご自身に頼るように仕向けていかれるんだ。と語るんですよね。もう一度ローマ人への手紙の、この八章ですね。八章の28節、29節、276、7ページ。新しいので302ページです。28節。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられた人々を、御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。と書いてあるんですね。昨晩申し上げましたように、28節の1行目、神のご計画に従って召された人々、すなわちクリスチャン。クリスチャンというのは神様のご計画に基づいて救われたんだ。神のご計画の中にあるんだ。一人一人の兄弟姉妹に対して神様は行き当たりばったりで救ったんじゃなくて、ある特別なメニューに基づいて、計画に基づいて私たちを選び出して救ってくださった。その計画の究極の目的は、私たちが御子と同じ姿に変えられるということでした。神様はすべてのことを働かせて、そしてこの御子に似るようにしてくださるんですけど、ちょっとね、よく誤解があるのでですね、この28節もっぺんだけ見ておきたいんですね。神がすべてのことを働かせて益としてくださる。これはですね、いろんなことあるけど、最終的にうまいこといくというふうに言ってるんじゃないですよね。いや、人生の中にいろんなことあるけど、最終的にはもうなんとかうまいことになるようにださ、なるようにはなりますよ。でもそういうことを言ってるわけじゃないんですね。ここで言ってるすべてのことを働かせて益とするという益とは何かと言ったら、 私たちがキリストの姿に似ていくという上で益となるというんです。私たちがキリストの姿に似るという神の計画が実現していく上でプラスになるようにする。とにかく何でもかんでもよかったよかったよかったということではないんですね。私がキリストに似ていくための益とするというふうにですね。そのためにいくつかのことを私たちは信じ受け入れなければなりません。まず第一番目にですね、先ほど言いましたように、今私はキリストの御姿に似せられていくという神の計画のただ中にあるということを信じることです。もう例外なしに全ての兄弟姉妹はね、キリストに似るという神のプログラムのただ中にあるということなんですよね。ちょっとで、ね、また一箇所見たいと思いますが、ヨハネの福音書の9章です。177、8ページ。新しい聖書で195ページ。9章の一節から。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の技がこの人に現れるためです。と言ったんですね。まあ、伝道集会なんかでよくね、開かれるところですけれども、生まれつき盲人の古事記を、まあ、見たときに、弟子たちは思ったんですね。なんで盲人なんだろう。誰のせいだろう。きっと誰かの罪のせいに違いない。じゃあ誰の罪のせいなんだろう。罪のせいでなければこんなにいつまでも盲人であり続けるわけがないという。で、今私は実はね、三つのこと言ったんです。なぜだろう。誰のせいだろう。いつになったら、とこういう三つのことです。で、実は皆さん、クリスチャンが不信仰になる三つの玄関口はね、この質問なの。誰のせいで、なぜなのか、いつになった、これをね、ずーっと考えると、どんな人でも不信仰になります。この、なぜなんだ、なぜもうまくない、なぜなんだろう、と、この、なぜ私ばっかりこんな目に遭う、なぜ私の職場こんなんやと、なぜ私ばっかりリストラになって、ね、なぜ私ばかりこんな病気になって、あるいは誰のせいでこんな家になったんや、誰のせいでこんな病気になったんや、誰のせいで私のところばかりこんな仕事をいっぱいしてね、誰のせいでこんな赤いさ、親のせいかわかりませんけど、いつになったら良くなるんだろう、いつになったら解放されるんだろう、いつになったら病気治るんだろう、いつになったら良くなるんだろうってね、このね、なぜなの、誰のせい、いつになったらということをね、ずーっと言い続けたらね、どんな人でも不信仰になります。だってね、自己憐憫に落ちるしかないじゃないですか、これ。なんてかわいそうだったかわいそうって。誰のせいで、なぜ、いつになったらという、そういうことになってしまうんですよね。それでですね、この不思議なことなんですけど、主はここでね、こうおっしゃったんですね。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の技がこの人に現れるためです。ここで、弟子たちが聞いてることに対して、イエス様は、実は答えてません。弟子は何を聞いてるんでしょうか？誰のせいですか？誰の罪のせいですか？この人のせいですか？この人の良心ですか？って聞いてるのに、この人のでもないし、良心のでもない。ほな、誰のですか？ということについて答えないんです。ただ、神の技が現れるためです。っておっしゃってるんですね。皆さん、イエス様はなぜ答えられないんでしょうか？お答えを知らないからでしょうか？誰の罪のせいですか？この人ですか？それともその良心ですか？いや、どちらでもない。アダムの罪のせいだ。そうか！これですっきりしたって、 すっきりしますかこれ。誰が悪かったかということが分かったらね、余計に腹立ってきませんか。くっそー、アダムめー、アダムは誰のせいで食べたんだ。エヴァか、エヴァめー、エヴァなんで食べた。ヘビかって、これどっかで聞いた会話と思いません、これ。創世記で主がね、その回路じゃダメだよというところに入っていくんですよ。答えても解決にならないので、主はお答えにならないんです。もし私たちが誰のせいで、なぜ、いつになったら、ということについて主に問ってもお答えがないと思います。実はね、質問の仕方が間違ってるからなんです。主はですね、ここで誰のせいかということについて回答するよりも、神の技が現れるため。この人の人生の中で神の技が現れるため。ですから皆さん、私たちの人生についても同じですね。こう問うべきです。私の人生の中で神の技が現れるために、今私にできることは主よ何でしょうかと問うことなんです。神の技が現れるためとは、私がキリストに似るためです。なぜこのようなことになってしまったんでしょうか。キリストに似るためです。私たちは安楽な生活をするために召されたんじゃなかったんです。キリストに似るために召された。そして、私の人生の中で、このキリストに似ていくという技が現れていくために、今私にできることは何なのですか？彼はそれをね、この盲人はですね、目が見えない分だけ聴力が発達してたと思うんですよね。大勢の男の人たちの集団がちょうど自分の前でピタッと止まった時に、おっ、鍛えてくるぞと、カンカンカンカンカンと思ってたらね、誰が罪を犯したからですか。耳暖房に敷いて聞いた言葉は本当にひどい言葉でしたが、イエス様の答えの中に福音がありました。この人に神の技が現れるため、神の技が現れるために彼がすべきことは何でしょうか。目に泥塗ってもらった後でね、従うということです。いっぺん子供たちとやったことあるんですよね。これね、唾で目に塗れるほどのね、泥を込めようと思ったらね、どれだけ出さなあかんか。喉カラカラになりますって。ペッペッペッ。あかんなぁ。皆さんも一度どうぞ。これはね、やってみたらどれだけすごいことかわかるんですよね。もうアホちゃうかと思っちゃうかもわからないから。まあ、それはええんですけども、実際彼が従ってみてどうでしょうか。変わりましたね。何が変わったか。過去の意味が変わったんですよ。皆さん、過去は変えることできないんです。生まれつき盲人だという過去を変えることはできませんが、その盲人だったということがあったので、イエス様に出会うことができた、となった瞬間から、その過去の見え方が変わるんです。起こってしまった出来事を今更変えることはできませんが、その出来事の意味と解釈と見え方が変わるんですね。第2番目に、彼自身が変わりましたね。肉体の目が見えるようになったということがありますけれども、まあ霊的な目が見えるようになった。すなわち、主ご自身に対する見え方が、この当時の学者、エルサレムの立法学者ですらもわからないようなことまで見えてるんですね。私はその方に会いたいってね。私は、このキリストに似るために、このキリストに似るという神の技が、私の人生の上において現れるために、私は、この人生の中に今置かれてるんだ。私の人生の目的が達成されるために私の人生があるんじゃなくて、この神の目的が達成されるために私に人生が与えられてるんだ、って言うとね。皆さんどうでしょう？いつかエルサレムに行けたらいいなーっていうのとね、あさってエルサレムに行きますっていうのはね、似てるけど全然ちゃうんですよね。いつかエルサレムに行けたらいいなーっていうのは願望です。あさってエルサレムに行きますというのは実行計画ですから、すでにその準備体制入ってるんですよね。 私たちはね、いつかキリストの似姿になったらいいなじゃなくて、確実にキリストの姿に変えられる日が近づいてるんです。何ですか？ご再臨なんですよね。主が再臨してくださった時に空中景況で私たちは一挙に変えられるとあるんですが、私たちは今変えられつつあるプロセスに入ってるということを、まあ、信じたいなって思います。信じるべきです。このね、今の私が本当の私ではないんです。今の皆さんが本当の皆さんじゃないんですよね。私たちはね、変えられつつある人です。御国に近づきつつある人です。変身しつつある。もう変えられつつあるんですよ。だからね、もういつまでも変わらないわと思ってね、今の自分が未来永劫にわたってずーっと続くと思ったらえらい間違いですよ、これ。変わるんです。ある方言ってました。醜い虫ほど蝶になった時に美しいそうです。期待持てるね、これは。というですね。私たちはね、変えられつつある、変わりつつある、その途中。今の私が本当の私ではない。実は私たちはですね、世を歩む仮の姿ですよね。お互いに。醜いアヒルの子。ですよね。あんまり醜い言うなってね。怒られるかもわかりませんけども。ですからですね、そのご計画の中にあるんだということを覚えたいと思うんですね。そして、もう一度ローマ人への手紙の28節。2行目に、神がすべてのことを働かせて益としてくださる。言い換えたら、すべてのことの働きの背後に神がおられる。私の身の回り環境の背後で、私を作り変えようとする主の意図と主の御手がある。すべての目に見える事柄の背後には主の手があるということを認めなければならないんですね。主はすべてのことを働かせてくださってるんだというんですが、ちょっとね、民数記の22章というところを見たいと思います。旧約聖書ですね。22章の21節、249から250ページ、新しい聖書では272ページ、民数記22章の21節。まあ、この面白いところですね。ロバがね、喋って、しかもその会話の内容がですね、私があなたが乗ってきたロバではないですって、もうちょっと言うことないんかな。もうちょっとこうね、ないかなとかで、まあ、思ったりするんですけど、このバラムというのは肉丸出しの預言者です。もうね、金にむちゃくちゃ弱いんですね。まあ、皆さん、私たちはですね、それぞれに弱点がある。兄弟には兄弟特有の弱さがあるし、姉妹には姉妹特有の弱さがあります。独身男性には独身男性特有の弱点があり、既婚男性には既婚男性特有の弱点があります。そして独身女性には独身女性ならではの弱点がありますね。悪魔はどこついたら人間がスコーンと行くかっていうのはよう知ってますね。私たちはですね、悪魔に対応するためには自分の弱点をあらかじめ知っておいたらいいと思います。自分の弱点どうやったら知ることできますか？頻繁にやってる罪を思い出したらいいんですよ。あれ。あれかって、もういちいち考えなくてもね、あれだってね。ある人は妬み。ある人は情欲。ある人は傲慢。私その三つなんですけどね。いや、三つもあって、ね、欲張り。ね、欲張りで私もね、三つもいらないね、これね。いらないんだけど、これついてくるんだ、これがね。いや、ですよ。このバラムはですね、金のに目がくらみまして、そしてですね、行くべきでない道に進んでいくんですが、主の使いが立ちふさがるんですね。それを見たロバが恐れおののいて前に進めないって言うんですが、ロバっていうのは聖書見ててもね、愚かさの象徴なんですよ。ところがね、愚かなロバにすら見える主の御手が、預言者のくせに見えないんです。 ロバはですね、もう主の使いが怖いので、いや、怖い怖い怖い怖い怖いって、お前まっすぐ行け、バチコーンほげーって、なんかロバの鳴く声聞いたことありますか？もうエジプトでね、ロバがね、突然ね、送り出したの、乗ってたロバが。怖いねーほげーほげーほげーってね、二度と乗るかというふうにね、思ったんですけど、まあ、ロバね王様の耳はロバの耳関係ないからね、何の関係もないんですけど。まあね、そして反対側行ったことは、バチコンほげもう右も左も行かれへんようなところに、密会が追い込んでいくんですよね。もう、一歩も前進めなくなってうずくまったところに、はよ、いかんかいって時に、ほげー言う代わりに、私は今まであなたが乗ってきた。びっくりしたと思って、これ。もう、ほんま彼の方がね、ほげーって言いたいんじゃないかとね、思いますよね。なぜ彼、このロバが行かなかったかと言ったらね、見使いが見えてるんです。主の使いが見えてる。そしてね、主の使いですらも見えなくなってるほど、霊的に鈍くなったこのバラムに対して、神はね、ロバの尻込みを通して警告を与えてるんです。なんでこんなにいつも言うことを聞くやつが言うことを聞かないんだ。前に行かないんだ。思うように行かないんだ。なんで自分の思い通りに行かないんだ。なんて反抗的なやつと言って、目に見えるロバの反逆と見たんですが、実はそれは、神ご自身がロバを使って、バラムに警告を与えてるんですよね。あなたはこの道行くなと。それなのに主の見てが見えないので、ロバを叱るんです。それと同じようにね、私たちの環境の背後にある主の主権を認めない人は、私たちの環境に八つ当たりするんですね。なんで私の言う通り動いてくれないの？同じ兄弟姉妹でクリスチャンなのになんで愛がない、そんな私にひどいことばっかり言うの？なんで私の生き方を邪魔するようなことばっかりするの？いや、その背後に主がおられて、それらの兄弟姉妹や私たちの身の回りの環境を使って私たちに警告してらっしゃるんです。あなたの肉があなたを妨げてると。ところがね、主の見てが見えないと、目に見える兄弟姉妹だけ見えるんですね。あるいは目の前にある環境だけ見えるので、その環境にケチをつけたくてつけたくてたまらないんですね。主は環境を通して私たちを変えていかれるんです。そしてね、環境を通して変えていかれるというのはね、これすごいことなんですね。御言葉を通して変えていかれる場合、御言葉を読まない人は、御言葉からの取り扱いを受けないんですが、環境っていうのはね、24時間どっぷり。皆さん、どこかの環境にはいてるでしょ？今この菅平環境、ここはええわ、ええ涼しいし。でも下山したら皆さん、現実が待ってますぜ。もうそんな今から思い出させてすんませんね、これね。思い出させちゃ悪かったかもわかりません。降りたら降りたで、また月曜日から会社があって、あ、また思い出させてしまいましたよね。夏休みが終わったら宿題の提出があって、学生さんすいませんでした。ごめんなさいね、ごめんなさいね。いろいろありますよね。でも、私たちの、このどっぷり使ってるこの環境っていうのはね、すべて主ご自身の見ての中にあるんです。そして主は、私たちが目で見える、あの人、この人、この事件、この問題を通して、私たちの正体を暴こうとされるんです。特に、私たちにとって、苦手な人をそばに置くことによって私の正体を暴くことが多いと思います。私もですね、クリスチャンになった時ですね、すっごい苦手な兄弟がね、いたんです。もうね、ほとんど同時期に救われた兄弟なんですけどね、もうね、何かと言ったらね、張り合うんです。張り合うというか、いい意味でライバルだったらいいんですけどね、なんかね、もう何から何までなんかこう、
2: あんた、ストーカーなのかっていうくらい、もうね、もう、やりにくかったんですけどね、その兄弟を通してね、本当に自分はね、肉だなと分かりましたね。嫌なやつだなぁ、私って。実はね、私たちは、自分にとって苦手の人や、愛しにくい人がもし、おらずに、自分にとって居心地がいい、いいことばっかり言ってくれる人ばっかりのところにいたならば、ひょっとしたらね、私ってすごい霊的というふうに、勘違いするかもしれません。で、死ぬまで勘違いで、死ぬ前に立った後で、ちゃうかったんやーって、言うのじゃなくてね、前もって勘違いを明らかにしてくださるために、私たちにとって苦手な人を置いてね、環境を通して、私たちの正体を暴いてくださってるんです。私たちはですね、自分が頼ろうとしている肉に嫌悪感を持つまでは、肉に頼ろうとするんですね。この、ルカの福音書の22章というところにはですね、こう書いてます。今度は新約聖書、148、9ページですね、第3番で163ページ。22章の31節、シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒にならろうであろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでに、あなたは三度私を知らないと言います。どちらの宣言が実現したかと言いましたら、もちろんイエス様のお言葉が鳴ったんですよね。ペテロは、あんな人知らないと三度も呪いをかけて誓い、そしてその瞬間鶏が鳴いた。そして主が振り向いて目と目がバチッと合うわけです。その時のイエス様の目はね、な、言うたやろ。そうじゃないですよ。もう本当に主のことを愛してるのに、その主ご自身を三度も呪いをかけて裏切ってしまったペテロの次の瞬間に悪魔が入れる思いは自殺です。こんな取り返しのつかないことをしてしまったというね、もう自分を責めて責めて責めて、こんな奴は世の中からいなくなったらいいというふうに思うかもわからない。そのペテロに対して、ペテロって声かけたら、弟子と分かってしまいますよね。そこで目で、ペテロ、死ぬなよ。私はあなたが立ち直るように祈ってやる。ペテロ、ここで自ら命を絶つなよ。あなたの回復まで私は祈り切ってやるのだから。今までペテロが見たイエス様の眼差しの中で一番優しい眼差し。それがこの瞬間です。そのイエス様の優しさ触れた時ですね、もうペテロは泣かずにおれなかったんですね。この方を俺は裏切ったのか？皆さん、これはペテロにとってですね、もう本当に人生の汚点ですよね。しかし、この汚点は、悪魔がしたということもできますが、悪魔がそうすることを神が許可したというふうに書いてあるんです。この22章の31節に、シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。誰に願ったんですか？御父に願ったんです。神様に願って、で、よしと許可を得たので、この試みが襲いかかることになりました。すなわち、主の許しなしには、私たちの前には何にも起こりません。私の身に起こるすべてのことは、主の許しを得ない限り、主の目の前を通過しない限り、主の前に無許可で私の前に襲いかかる悪魔の攻撃というのは一切ないんです。そして、主ご自身がそれを許可なさるときには、必ず立ち直りのための準備までできているので、そのとき初めて許可なさるんですね。ところで、なぜ 神ご自身はペテロが振るわれることをお許しになったんでしょうか。イエス様のためだったら老であろうが死であろうが怖くないというイエス様に対する熱いその気持ちを実現してあげてもいいじゃないか。ところがそれができずに、それをなさらずにペテロが振るわれることをお許しになった、その理由は一体何か。それは一度も倒れたことのないペテロほど後で恐ろしいサタンの武器になる可能性があったからです。一度もつまずいたことがなく、自分の肉の熱心だけで、しかも一度も挫折することなく全部うまいこと言ったらね、後で初代教会になっていった時にペテロ自身が癌になる可能性があったんですね。なぜなら肉では教会は立たないからです。肉ではダメなんだということをどうしてもここで学ばせる必要があったんですね。前にも言ったかもわかりませんけどね、あのイソップ童話のですね、話の中でね、こんなんあるんです。これね、これ木ね、でそこにね、キツツキ、こんなね、早くに上手に書けるんだからね、出てくれ、キツツキですね、キツツキだからコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンって気つついてるんですよね。ところがその時にですね、雲行きが怪しくなりまして、バーンコロコロコーンってね、落雷があった。その瞬間に木が真っ二つに裂けるんですが、キツツキは難なく逃れてうわーっと逃げるんですが、その真っ二つに裂けた木を見てキツツキが言うんです。すげえ、俺のくちばしにこんな力があったとは。トントン叩いてたから。それが芯まで達してガッパーって割れたっていう風に、天下の勘違い男なんですよね。いや、この木が割れたのは天から下った雷の力で破壊されたんですが、私がやったとこの傷つきが思ってるとすると、これはナンセンスなことです。そして例の世界ではこれはナンセンスで済まないんですよね。私がやったというね、この私の肉、この私の肉の正体って一体何なのか、これだったのかという、それをね、痛みの中でこのペテロはこの学ばされる必要があったんですね。その背後には主の手がありました。さて第3番目はですね、どうしたらいいかと言いましたら、その主の御手を見せられた時に私たちは

方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。さらにまた私たちには肉の父がいて私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、なおさらのことを私たちは全ての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめは、その時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。ですから弱った手と衰えた膝とをまっすぐにしなさい。ここで私たちの肉が明らかにされた時に、私たちが取る三つの選択肢が書いてあるんですね。一つ目と二つ目はダメな選択肢。三つ目が良い選択肢です。一つ目は一体何かと言いましたら、五節の三行目。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主の懲らしめを軽んじるというのは、我らのこの環境の中で何か私を対処しようとするように思われるものが起こったときにね、偶然やそんな言うてね、主の御手を認めないことです。これ軽んじるって言うんですよ。そんなの偶然やそんなの偶然や、ね、たまたまだ。なあ、無視だよ。世の中いろんな巡り合わせがあるし、とか言ってね、主の御手を認めようとしない。もう本当にもうあの人ってもう昔から変わられないんだからもう困ったもんだねと言ってね。で、ちゃんちゃんと終わっていくという。主の見てがあるんですが、それをこう見ないんですね。これは、進められることではありません。第二番目、五節の五行目、主に責められて弱り果ててはならない。すなわちね、主の取り扱いを受けているときに、あ、なんでこんなに次々と私にとって期待外れのことや行き詰まることや苦しいことがあるんだろう。それは主が私を責めてるんだ。主は私を怒ってる、憎んでる、呪ってる。主は私のことでもね、カンカンに怒ってるって、あの罪や。3年前のこれ8月15日宝木にも失礼なこと言うたら、いや、しょっちゅうやね。ね、もうあのことだ、このことだというふうに、この、罰として主のお取り扱いを見るんですね。で、これはですね、一回目の学びで申し上げましたようにね、主は私を全面的に愛してらっしゃるんだという前提抜きに主のお取り扱いを見ると、ただただ責められて、呪われて、神様の正しい意図がわからないんですね。そうじゃないです。第3番目になることを言ったら7節、訓練と思って耐え忍びなさい。訓練だ。6節には、主はその愛する者を懲らしめてあるように、なぜこんなにいろんなことあるんだろう。それほどまでに主は私を愛してくださってるんだ。それほどまでに主は私をキリストの姿にしようと願ってくださってるんだ。主はそれほどまでに私に対して真剣に生きてくださってるんだ。訓練なんだ。僕はこの訓練というのを見たとき、もう時間がないのでですね、もう見ませんけれどもですね、ダビデがね、アブシャロムに追いかけ回せると出れるときの詩編です。これすごいですよ。なんで息子によってクーデターが起こったかといったら、元はと言ったらですね、バテシバとの姦淫ですよ。自分がですね、人妻と姦淫したのに、処罰受けてませんよね。だから自分の息子が妹に、レイプした時に用罰さなかったんです。自分もやったから。それでほったらかしにしたので、その犯された妹の兄貴であるアブシャロムが、なんや親父もこの兄貴もということで反旗翻して、そうして、クーデター起こって、ダビデはエルサレムから追い出されてしまいますよね。元はと言ったら彼の撒いた種ですよ。ところが詩編見てたらですね、アブシャロムに追われた時にダビデの歌を歌って、ね、神よ、私を助けてくださらないんですかって言われる。
私の敵が

に、あなたは何とも思いにならないんですか、私を助けないんですかってね。これね、日本人の感覚で読んだらね、お前、厚かましい。自分がやったことの、刈り取り受けてね、なんでこんなことを、ね、敵が追い迫ろうとして、いや、あんたがやったよ、もともと。果たしなさいって。ところがね、ダビデは確かに悪かった。悪かったことに言ったら悔い改めたんです。悔い改めたら許された。で、なんで追いかけ回されたんですか？訓練だ。これ、主の前にね、訓練として受けてるんです。前の罪の刈り取り、これからの生涯でやってもらうで、って、そんなんじゃないんですよ。もう、晴れやかに、主を助けてくださいって、叫んでいけるんですね。これですね、日本人的な責任感の強い人が、このダビデの詩編を読んだらですね、こいつの精神構造どうなってんねんと、なるんですよね。でも、これが信仰なんです。その取り扱いは、9節に、さらに、私たちには肉の父がいて、私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、この肉の父からの訓練は必ずしも完全なものではないんですが、それが有益なものになるのは父に対する尊敬の感覚があるときなんですね。皆さん、私たちはね、尊敬している人からの言葉って多くを学べるんじゃないでしょうか。同じ言葉言うてもね、尊敬していない人が言ったら何あったりもことなんてのです。自分が尊敬している人が言ったら深い。前にも言ったかもわかりませんけど、子供が小さい時ですね、ジューレンジャーっていうのが流行ったんですよ、ジューレンジャー。5人ぐらいね、出てくるんですよ。で、ロボットが出てきて、それ合体してね、ね、赤レンジャーとか青レンジャーとか、ガチャンガチャンガチャンね、ジューレンジャー、ジューレンジャーっていうのがあったんですけどね、それがね、小学館の学習雑誌の付録に、のね、その、はがき送りましたらね、ジューレンジャーのデモンストレーションビデオって送られてきた。20分のビデオですけどね、15分間でね、この10レンジャーが悪いやつをちぎっては投げ、ちぎっては投げ、ちぎっては投げ、パッパッパッパッパーン、チェリーの味方かっこいいヒーローってね、そのラスト5分が圧巻なんですね。ずらっと5人が並んで、最初に赤レンジャーが来るんですよ。みんな、これから寝る前に歯を磨こうぜ。ほんな、子供ね、尊敬している赤レンジャーの言葉ですよね。わかった。磨くよ。次、緑がですね、家の中でゲームばっかりせずに外に出て遊ぼうな。わかった。今から行こうって書いてですね。これね、他の人がね、何をしなさい、これしなさい、片付けしなさい、弱い者いじめしたら、この10レンジャーが5人1人ずつですね、出したものは片付けような。うん、これ、尊敬してる人の言葉ってね、すっごく入るんです。で、肉の父親は、必ずしもいつもいつもね、正しい子育てでない場合もあるんですが、尊敬してる父さんが言うんだ、思ったらね、何か影響受けるんですよね。人間の父親ですらそうであるならば、ミチチは最も偉大な方で、その最も偉大な方が、私をキリストの姿に変えようとして、私に仕えてくださってる。このお方を礼拝する思いで、そのお取り扱いを受けていく。これはですね、肉に頼らずに、主ご自身の前に変えられていくという、第二番目のことではないかなと思います。本当にですね、私は自分自身がなってないということを皆様の前に申し上げているので、本当に恥ずかしい限りですけれども、でも、神様は書いてある通りのことをなしてくださる方ですから、大いに期待して、前に進んでいきたいなというふうに思います。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道社の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。
2: さて、中国で発症した新型コロナウイルスは瞬く間に南極大陸以外のすべてに広がりました。その結果、世界中の国々で感染者を多く出した国からの入国を制限する動きが一気に広がったのです。自国の国民の健康を守るために、特定の国からの旅行者を拒否するんですね。一旦その国のトップが決定したなら、どんなに入りたい側の方に都合があったとしても、入国できないのです。国境管理は国家の戦艦事項であるからです。そしてそれは、天国についても言えることなのです。天国とは、神の国のことです。この国の入国は、この国のトップである神が決めることなのです。神がダメだと言えば、それはダメです。しかし、神が良しと認めるなら、そこに入ることができるのです。聖書はこう語っています。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか？神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。ここから、いくつかのポイントでお話しましょう。第一に、一番肝心なことは、すべての支配者である神が、義と認めてくださるかどうかということです。昭和38年、当時24歳だった堀江謙一さんは、小型のヨットで太平洋をたった一人で横断しました。それまで日本人でそんなことをやった人は一人もいませんでした。彼は、水20リットル、米40キロ、缶詰200個だけを積んで、94日間かけてアメリカに向かっていったんです。途中、何度も危険な目に遭いました。ヨットより大きなサメの群れに取り囲まれた時には、生きた心地がしなかったそうです。というのは、船の厚みがたった9ミリしかなく、もし体当たりされたら、穴が開いてしまったからです。また途中で水がなくなり、航海中に甲板に溜まった雨水を蓄えて、渇きを癒しています。水の補給はまさに生命線ですね。しかし、もっとしんどいのが、孤独だったそうです。いつしか彼は作業をするときにも、食事をするときにも、何をするときにも、一人二役になって、自分がもう一人の自分と会話をするようになっていったというのです。そうでもしなければ、気が変になってしまいそうだというのです。しかし、それよりも何よりも、一番彼が恐れていたことが他にあったんです。それは、パスポートを持っていなかったということなのです。実は当時の日本では、ヨットで海外渡航することは認められていなかったのです。彼はパスポートを取るために、あらゆる可能性を探りました。しかし、ヨットによる太平洋横断なんて前例がないので、パスポートは発行できません。と言われるのです。そもそも昭和30年代の日本では、アメリカに渡ること自体に多くの制約があったのです。1ドル360円の時代ですが、しかるべき所持金なしには行くことはできませんでした。アメリカに知り合いがいるわけでもなく、英語もできない彼に、渡航目的が冒険という理由では許可が下りなかったというのは、当時としては無理もないことであったのです。そこで彼はパスポートを持たず、無許可で西の都を出たんです。いわばこれは吉田松陰がやろうとした密出国と同じことでした。もし彼が日本の領海を出るまでの間に海上保安庁に見つかったら、彼のヨットは拿捕されて日本に連れ戻され起訴されたのです。しかし、極秘のうちに見事に出航に成功しました。しかし、無事に日本を出ることができたとしても、次にアメリカに上陸できない可能性が 高かったのです。何しろ彼はパスポートを持っていないのです。当然入国ビザもありません。たとえアメリカに着いても不法入国者として逮捕され、強制送還される可能性が高かったのです。彼の乗ったマーメイド号がいよいよサンフランシスコの港に近づいたとき、大きなヨットが近づいてきました。どこから来たんだと聞かれた彼は、日本の大阪だと答えると、わお、本当か、じゃあ俺についてこい。こうして大型ヨットについてサンフランシスコに入っていくのです。実はこの人物はアメリカの大物テレビプロデューサーだったのです。彼の協力でトントン拍子に話は進んできます。そしてサンフランシスコの市長が上陸許可を与えるのです。その時市長はこう言ったそうです。コロンブスがアメリカ大陸を発見して上陸した時、彼はパスポートなんて持っていなかったよな。アメリカンジョークですね。そして彼の冒険心に特別の敬意を表し、名誉市民として1ヶ月間サンフランシスコに滞在できるように計らってやったのです。そんなことができたのは、市長が大統領と懇意にしていたことも関係していたのかもしれません。それはともかく、彼は太平洋横断の冒険野郎ということで、アメリカでは一躍脚光を浴びたのです。不法入国者どころか、英雄扱いを受けたのです。そしてそれが日本に知らされると、今まで白い目で見ていた当局も、マスコミも、手のひらを返すように彼のことを認知したのです。何が決め手となったんでしょう。入国する国の代表が、よしと認めて最高の待遇でもてなしたということです。それまでは不法出国者扱いだったのが、日本の会談時ここにありというふうに英雄視されるように変わってしまったのです。ところで、私たちは他人から批判されたり、また自分自身でも自分が嫌になるような情けないことをしてかす不完全な罪人です。しかし、人生を終えて、自分の作り主の前に立つとき、一番肝心なことは、世間の評判がどうであったかということではなく、自分に対する自己評価がどうであったかということですらもありません。一番肝心なことは、神があなたをどう評価するかなのです。神があなたをよしと言ってくださるかどうかなのです。聖書はこう言ってます。誰が神に選ばれた人を訴えるのですか？神が義と認めてくださるのですと。神が義と認めてくださるのであるなら、たとえ自分の心が自分自身をどう責めようが、世間の人がどんなレッテルをあなたに貼ろうが、そんなことは小さな問題でしかありません。では、神はどのような人を義と認めてくださるのでしょう。イエス・キリストの死を自分の罪の身代わりの死として受け入れ、墓に葬られた後、三日目に復活したイエス・キリストを自分の救い主として信じる人、その人を神は義と認めてくださるのです。いかがでしょう。あなたのために救い主となられたイエス・キリストをぜひ信じ受け入れてください。心からお勧めいたします。
0: 右上で、The Salvation Poem、救いの歌。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問、ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか？神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。ローマ人への手紙8章33節34節。それではまた来週。

生懸命頑張ってきたけどもうダメだと思っておられる方はいないでしょうか。聖書はこう言います。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。私たちはイエスが与えてくださる力と祝福によって勝利していくのです。今イエスをあなたの心にお迎えください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。モーセの律法に年に7回お祭りをするようにとあります。ではそのうち、主の前に出なければならないというお祭りは年に何回あったでしょうか、という問題でしたね。答えは3回です。出エジプト記34章23節に記されています。年に3回ある巡礼するお祭りの一つに杉越の祭りというお祭りがあります。これはエジプトからの脱出を記念するもので、聖書に一番出てきます。このお祭りでは杉越の生贄を捧げるのですが、実はその生贄こそ世の罪を取り除くために捧げられたイエス・キリストを示すものでした。お祭りの中に神様の救いのご計画が示されていたのです。さて、それでは今回の問題です。復活した後、イエス様はガリラヤの山で弟子たちに会いました。そこでイエス様は弟子たちに、あらゆる国の人々を弟子としなさい、と命じられたのですが、さて、その時の弟子たちの信仰はどういう状態だったでしょうか。次の3つから選んでください。1番、殉教も厭わないほどの強い信仰だった。2番、あるものはまだ疑っていた。3番、冷たくもなく熱くもなかった。もう一度言います。復活した後、イエス様はガリラヤの山で弟子たちに会いました。そこでイエス様は弟子たちに、あらゆる国の人々を弟子としなさい、と命じられたのですが、さて、その時の弟子たちの信仰はどういう状態だったでしょうか。次の3つから選んでください。1番、殉教も厭わないほどの強い信仰だった。2番、あるものはまだ疑っていた。3番、冷たくもなく熱くもなかった。もうお分かりになりましたか？答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは無駄なことをさせる愛と題して、マタイの福音書26章1節から13節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: なんと小瓶で300万円もしたって言うんです。それを礼拝の途中でみんなの前にツカツカツカってやってきて、それをパチンと割って頭の上に300万円の気配薬をバーッとかけたとしたら、皆さんどう思います？ああ、なんと麗しい牧師思いの人でしょうと褒めてあげますか？いや、相当その人はやっつけられると思います。300万円、いろんな思いが皆さんにも浮かびませんか？しかしそんな自分の欲望をみんなの前で卑劣するわけにいきませんので、立派な答えを出さねばなりません。なんともったいない、300万円もあったらミャンマーの家が100軒も200軒も建つではないか、もったいないというに違いないのです。私たちはイエス様から聞いたばかりです。これらの小さな者たちに食べるものを与え、飲むものを与え、着るものを与え、見舞い尋ねるなら、それは私にしたのです。300万円もあったら一体どれだけ多くの小さい者たちに与えることができるか。またその前にはタラントの話を学びました。すべてのものは主から預かったものです。それを生かしてさらに豊かなタラントを生み出すならば主に喜ばれる。しかしそれを地面を掘って中に隠したしもべは主人から呪われました。マリアはなんと自分のナルドの香油といっても神様から預かったものではないか、それを全部無駄にして垂れ流しにしてしまった。地面に隠したしもべよりももっと悪いではないかと、私たちはこうやって学んできていますので、マリアを責めたくなるでしょう。マリアを責めたのはユダ一人ではありませんでした。弟子たちも一緒に憤慨してマリアを責め立てたのです。マルコの福音書で読んでいます。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。この香油なら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに。そうしてその女を厳しく責めた。弟子たちの批判は実に立派です。正当です。正論です。しかし聖書はそんな立派な正論の陰に隠れた本音を暴露します。ヨハネ12章の6節を見ると、しかしこう言ったのは彼ユダが貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に収められたものをいつも盗んでいたからである。立派な言葉、正論を持って人を責めるのは簡単なことです。人を非難し批評することは誰でもできることです。しかしそうした正しい言葉、立派な言葉の後ろに、私たちも様々な本音の部分、人には見せられない、知られたくない、恥ずかしい、汚れた部分を隠し持っているものです。ユダの心はいつの間にかイエス様というお方からお金の方に傾いていきました。お方ではなくしてお金、お金の魅力、お金の魔力に見入られてそちらの方に惹かれていったのです。お金の魅力に心が惹かれると心は正しい判断ができなくなってしまいます。神にある平安とか、神にある幸いとか、神にある静かな生活とか、神を知ることから来る喜びや力、そうした感じる心、感性が鈍くなり価値観が歪んでくるのです。そしてそんな心に隠されている本音の部分はどんなに隠そうとしてもポロッと 自分でも思いがけないところに出てくるものなのです。この場合には、弟子たちが憤慨していった言葉にそれは暴露されました。何のためにこんな無駄なことをするのか。イエス様に、ナルドの香油を惜しげもなく注いだマリアの行為を、無駄なこと、もったいないと批判したこの言葉こそ、弟子たちの心がどういう状態になっているかを私たちに開き見せています。マリアの行為を無駄なことと言ってしまう弟子たちの心は、実に悲しい、寂しい、寂しい状態です。ここで思い出すのは、箴言23章の7節の御言葉です。箴言23の7、新改訳聖書を読んでも、そういう意味合いがそこからは出てこないのです。英語の聖書の中に、その意味がはっきり出てくるんですが、でも文語訳の中に、それがよく表されていますので、アウトラインの7番の一番下、文語訳で読んでいますと、そは、その心に思うごとく、その人となりもまた叱ればなり。何のことかわかんないと思うかもしれませんけど。すなわち、人の本当の姿は、常に何を思い、何を考え、何を価値ありとしているかによって決まるというのです。すなわち、心で思うことが、その人となり、その人を決めるのだというのです。だとすると、私たちはいつも心で何を思っているか、何を考えているか、そこに私たちの注意を向ければならないことがわかります。ピリピ書の4章の8節のお言葉、ピリピ4の8、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、すべての、ごめんなさい、その他、徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を留めなさい。私たちが何に心を留めているかによって、私たちの生き方、私たち自身が決まってくるのです。弟子たちに、総攻撃を受けてしまったマリアです。しかし、いつもそんな時マリアは黙っています。反論しません。そして素晴らしいのは、イエス様によってかばわれるということです。10節から。するとイエスはこれを知って彼らに言われた。なぜこの女を困らせるのです。私に対して立派なことをしてくれたのです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女がこの香油を私の体に注いだのは私の埋葬の用意をしてくれたのです。イエス様はマリアの行動を立派なこと、別の訳では美しいことと称賛されました。そしていつでもできることと今しかできないことがある。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。いつでもできることと今しかできないこと、その区別をして、マリアは今しかできないことをしてくれたのだ、とかばったのです。お姉さんのマルタに食いつかれた時も、イエス様はどうやってマリアをかばいましたか？マルタ、マルタ、あなたは多くのことに心を配って、心が思い乱れています。なくてならぬものは多くはありません。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのですよ。そこでも、マリアの選択を、イエス様は称賛されました。ここでも、マリアの選択、すなわち、いつでもできることではなくて、今しかできないことがある、そのことに全力を尽くすマリアの姿をイエス様は褒めるのです。マリアの行為は、イエス様の埋葬の用意だったのだと、驚くべき意味付けまでイエス様はされました。当時、遺体は葬る前に、その体全体に香料とか香油を 塗る習慣でした。しかしイエス様が十字架につけられたのは金曜日でした。午前9時に十字架につけられて、午後3時にこと切れました。そしてその日の日没から聖なる安息日に入ります。安息日になったら仕事をしてはいけないのです。ですからユダヤ人たちはもう大急ぎでこの十字架刑という忌まわしい処刑の仕事を早く終わらねばならないのです。そそくさと遺体を下ろして、そそくさと墓地にイエス様のご遺体を安置したのです。ですから体に香油を塗る時間がありませんでした。しかしそれから3日経った主の日の朝、早く女たちは何をしに墓地に行きましたか？彼らは香料と香油を準備して、イエス様のお体に塗れなかったそれを塗ろうと思って墓に行ったのです。しかしそれは遅かったのです。もうすでにイエス様は復活されて、お体はそこにありませんでした。ですからイエス様のお体に香油を塗ることができたのはマリアだけだったのです。マリアがそこまで予期してそのようなことをしたのかはわかりません。しかし彼女はイエス様に対する感謝と愛を表すためにそうせずにはおれなかったのでしょう。そこには死んでいたのによみがえらせていただいた兄弟のラザロがいます。そのことでどれほどの感謝をイエス様に表せばいいでしょう。イエス様の愛に包まれて生きる喜びを与えられたマリアです。それに誰よりも深くイエス様の語られる言葉を常に聞き入っていたマリアは、イエス様が繰り返し繰り返し予告される十字架での死が目前に迫っていることをマリアは察知していたのでしょう。それは彼女にとって考えるだけでも身の毛がよだつ恐ろしい出来事です。しかしずっとイエス様の話を総合すると、十字架でイエス様が死んでくださることなしに自分たちへの祝福が来ないこと、そのためにこそイエス様は来られたお方であること、マリアはそのことを知らされていたのでしょう。そんなイエス様に心からの感謝と愛を注ぎたい。それもチャンスは今しかない。マリアは自分の持っていた最高の宝物、もしかすると結婚のための準備、それをそんな形でしていたのかもしれません。彼女にとっては最高の宝物のナルドの香油をすべてイエス様に注いだのです。それはイエス様がなしてくださったこと、これからなそうとしてくださっていることに比べれば無駄どころか、その100分の1にも、いや100万分の1にも足りない、それをもったいない無駄なことと言うとしたら、イエス様が十字架でご自分の命を捨てられるということは何と言えばいいのでしょう。ナルドの香油の入った石膏の壺は惜しげもなく砕かれました。そしてイエス様は十字架の上で砕かれたのです。誰のために砕かれたのですか？ローマ書の5章の6節から8節にこういう箇所がございます。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。今皆さんの前にもう本当に立派な立派な行動の正しい、実に見上げた立派な人がここにいるとします。ところが彼は今とても何かのことで困っています。誰かが彼の代わりに死んだら彼は生きられると言うんです。さあ、この正しい人のために誰か命を差し出す人いますか？いや、誰も立派な人だからっていうので代わりに死ぬ人はいない。パウロは続けるんです。ここに 情け深い人が立っています。皆さんはこの人によってこれまで本当に何くれとなくですね、良いことをしてくれました。様々な恩があるんです。ああ、あの時にあんなこと、この時にこんなこと、よくあの人はしてくれた。犠牲的に私を支えてくれた。ところが今彼がとても窮地に追い詰められています。誰かが彼の代わりに死んだら彼助かるんです。誰かこの情け深い人のために死にますか？パウロは。あるいはいるかもしれません。でも、いくら情け深い人だと言っても、恩義があると言っても、その人のために命を捨てるっていう人は、あるいはね、ほとんどいない。じゃあです。ここに。いつもあなたに悪態をついて、あなたに嫌なことばっかりして、もう何か言うと、何かあると、あなたの足を引っ張り、あなたにあることないこといっぱいですね、噂話をばらまいて、もういつも意地悪する嫌な嫌な人がここにいるとします。この人が今窮地に立っています。この人のために、誰か死にたい、誰か命を代わりに差し出す人いますか？正しい人のためにもいない。情け深い人のためだったら、あるいはいるかもしれない。だとしたら、どうしようもない、この人のために死ぬ人なんか、どこの誰もいないっていうのです。そしてそれは、まさにイエス様のことなのです。すなわち、不敬虔な罪人、神様に向かって椿を吐っかけ、悪行雑言をぶつけている、それが私たち、不敬虔な罪人。しかし、なんと、イエス・キリストは、こんな不敬虔な罪人のために、十字架で死んでくださったというのです。あなたのために、私のために、これ以上に無駄な死に方はないじゃありませんか？これ以上にもったいない死に方はないんじゃないでしょうか？そうなのです。イエス様こそ、最も無駄な死に方を、もったいない死に方を、誰のため、罪人の私、あなたのためにしてくださったのです。13節。誠にあなた方に告げます。世界中のどこででも、この福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。イエス様の十字架と復活の良き訪れ福音が語られるとき、それに対する応答としての、最も美しい行為として、この女性のしたことも世界中で語られるというのです。そしてその証拠に今日もこの女のしたことはここで語られています。マリアの行動はなりふり構わない愛の行動です。人が何と言おうが、どう思われようが、どう批判されようが、マリアはそんなこと気にしない。それは、イエス様がまず、なりふり構わない愛で、十字架で死んでくださったからです。まさにあの十字架は、なりふり構わないイエス様の愛の姿です。そらそうでしょう。神の一人子が、裸にされて、人々の前で、二人の強盗と一緒に晒し者にされて、罵りの中で、裸で死んでいくその姿、本当にそれはなりふり構わないイエス様の愛なのです。だからマリアもなりふり構わない愛で応えたのです。私たちの心に、マリアの心にあった、そんなイエス様への感謝と喜び、愛と献身の思いが燃え立っているでしょうか？それとも弟子たちのように、まあ、ある程度やればそれでいい、それ以上は無駄なこと、そう感じる擦り切れた感性が私たちの中にもないでしょうか？今日、自ら十字架への道を歩み出されたイエス様のお姿をしっかりと追いながら、そしてこんな私のために、なんともったいないことをイエス様はしてくださったか、十字架のイエス様を覚えながら、マリアのうちに燃え上がったなりふり構わない愛が私たちの中にも燃え立ってくるまで、イエス様の十字架をしっかりと見つめ、イエス様の その言葉をしっかりと心に噛みしめる、そんな週の始めにしていきたいと願うのです。お祈りしましょう。天の父様、この朝私たちを誰との交流を惜しげもなくイエス様に注いだマリアの姿を見ました。なんともったいない、なんと無駄なこと、私たちの心の中に弟子たちと同じ計算が思いがないでしょうか。神様、それが自分のうちにもある。先頭を切ってこの女を責めたのは私に違いないと思う、そんな心にされています。このあなたへの思いが本当に干からびてしまっているような私の心をどうぞ許してください。そしてなりふり構わない愛でイエス様にお仕えした女性の心にあった燃え立つあなたへの愛と献身を私の心の中に新たにしてくださるように、私のために死んでくださったイエス・キリストのその十字架のお姿をしっかり見つめながら、私の心にその思いが湧き立つまで静かにあなたを思う、そんな私たちとさせてください。感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

その学校がどこかというと、BBN 聖書学院です。なんと、受講登録者数2000名を超えています。ぜひあなたも聖書を学ぶ喜びをご一緒に体験しませんか？今すぐ聖書学院のホームページをご覧ください。いつでもあなたのスタートをお待ちしています。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは、道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく、救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金をもってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも、 BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通して、さらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日は篠田仁がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書から一箇所お読みします。マタイの福音書10章28節です。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。私はかなりの高所恐怖症です。2階の窓から下を覗いてみただけでゾクゾクしてきます。ところが不思議なものですね。何千メートルもの上空を飛ぶ飛行機の窓から箱庭のように見える地上を見下ろしても、ある種の感動はしても怖いと感じたことはないんです。こんな高さから落ちる方がよほど危ないというより、ほぼ確実に命を落とすはずです。本当は飛行機の窓から覗き込む方を怖がっても良いはずなんですね。私たちはいろいろな場面で恐れたりするものです。が、その中には本当には恐れる必要もないものを恐れ、反対に恐れなくてはならないはずのものを恐れようとしない、ということがあるのではないでしょうか。今お読みした御言葉はイエス・キリストのお言葉です。私たちは死んでしまえば全てが終わり、何もなくなってしまうというのではありません。私たちには魂があります。そして作り主である神様がこの地球と全宇宙を滅ぼし新しく作り変えられる時が来ます。その一大イベントの前に、神様は生きているものも死んだものをも裁かれます。死んだものは肉体が蘇させられて、裁きの座に立つことになるんです。現代、多くの人が神はいないと豪語します。しかし、世を裁かれる神様は、人がどう言おうとおられ、裁きの時を定めておられるんです。私たちは、人の目を恐れたり、経済不況を恐れます。けれども、私たちはそのようなことよりも、もっともっと恐れなくてはならない方がおられる、ということを、覚えなくてはならないんです。しかしその神様は、愛の神様でもあることを覚えてください。御子イエス・キリストが私たちの罪のために十字架の上で身代わりに死んでくださった事実を受け入れる、そういう人を神様は許してくださり、恐ろしい裁きを免れることができるようにしてくださっているんだ、ということもぜひ知っていただきたいんです。天におられる父なる神様、あなたの偉大な力を心から褒めたたえます。そして私たちは作り主であり、すべてを裁かれるあなたのゆえに、あなたを心から恐れます。作り主であるあなたは、この地球とそして全宇宙を全く新しいものに作り変える時を計画されています。そしてその時にはすべてのものが新しくされます。今生きているものも、また死んだものも、あなたの御前に立って、その新しい御国に入ることがふさわしいかどうか調べられ、そして罪あるままのものはあなたの厳しい裁きを受けることになります。けれども神様、イエス・キリストによって罪許され、あなたの恐ろしい裁きから免れるようにもしてくださっていることを心から感謝します。神様、私たちだけでなく多くの人がイエス・キリストの十字架の救いを受け入れることができ、あなたの恐ろしい裁きを免れることができますように。一人でも多くあなたの御国に入ることができますように。
どうぞ助けてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。あなたの上にイエス・キリストの恵みがますます豊かにありますようにお祈りします。 BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、今日は篠田仁がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送の番組と音楽をお聞きください。

0: 聖書を読みながらパウロの伝道の姿を見ていると、いつも大胆に福音を語っているなぁと思います。でもパウロの言葉を読むとそうだったわけではないんですよね。コリント人への手紙第1、2章3節から4節にこのように書かれているんです。あなた方のところに行った時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と御力の現れによるものでした。パウロは人前では弱く恐れおののくような、そんな時もあったんですよね。私たちが福音を伝える時、私たちの力ではなく聖霊のお働きによって進められていきます。臆することなくイエス様の福音を伝えてまいりましょう。
1: 高き方の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。主はなんと素晴らしいお方でしょう。私たちの救い主、清め主、慰め主、そして癒し主である唯一の神、王の王、主の主に栄光があるように。さあ心から喜びと感謝を持って。

BBN 聖書放送をお聞きくださり、ありがとうございます。ところで、BBN のホームページも、時々チェックしていますか？ BBN のホームページには、あなたの信仰生活に役立つ、様々なリソースがあります。例えば、新しいクリスチャンへ、クリスチャンホーム、聖書の教え、などなど、どなたでもお気軽に学んでいただくコンテンツがあります。BBN のホームページにアクセスし、リソースと書かれたところをクリックしてください。PDF ファイルでダウンロード可能なものもあります。どうぞご利用ください。

0: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: この言語は論理的で正確な構文を持っているので、コンピューターが理解できるプログラミング言語を作るために用いられます。世界のほとんどの言語とは違い、この言語はわずかな不規則動詞しかなく、助詞がなく、文法の例外がありません。ほとんどの言語で長いセンテンスが必要とされる内容を、この言語では数語で言い表せます。きっと現代の科学者によって設計され、新しく作られた言語について話をしていると思うでしょう。しかしこの言語、アイマラ語は4000年間もアンデスの農民によって話されてきたのです。その高度な論理構造によって、アイマラ語はある言語から他の言語にコンピューターが翻訳できるようにする橋渡しの言語として用いられています。パナマ運河委員会の事務所にあるコンピューターが、スペイン語の技術及び法律文書を英語に翻訳するため、1986年よりアイマラ語を使用しています。この素晴らしいコンピューターは、たった1時間で6万語の文書を 80% の正確率で翻訳します。もちろん翻訳されたものは、翻訳者によって構成されなくてはなりません。一般的に現代の言語は、構造があまり論理的でなく、不規則も多く、また古代の言語のように微妙な意味合いをうまく表現することができません。つまり時間を遡るにつれて、言語は構造や表現が劣っているのではなく、かえって現代の言語より高度な構造を持ち、表現が豊かなのです。これは言葉は、結局人から来たのではなく、創造主ご自身から来たという強力な証拠です。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。
2: この番組はクリエーションモーメント社の許可に基づき制作されています。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。 BBN 聖書学院では毎月おすすめコースをご紹介しています。5月のおすすめコースは黙示録の7つの教会です。このコースではヨハネの黙示録に記されている7つの教会へのメッセージを通して、神様が今の私たちに何を語っておられるのかを学びます。例えばスミルナ教会は激しい迫害や貧しさの中にありましたが、神様はあなたは富んでいると語られました。地上では苦しみがあっても神様は忠実な歩みをご覧になっているのです。またエペソ教会は熱心に奉仕をしていましたが、初めの愛から離れてしまったと注意を受けました。信仰生活が習慣だけになってしまわないようにという大切なメッセージが語られています。さらに世との妥協や霊的に眠っている状態への警告もありますが、その一方でフィラデルフィア教会のように小さな力でも忠実に歩む者には主が励ましと希望を与えてくださいます。そしてどの教会にも共通して語られている言葉があります。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。この言葉の通り、7つの教会へのメッセージは今を生きる私たちへの語りかけでもあります。 BBN 聖書学院は登録料受講料ともに無料です。あなたの教会生活を通してますます神様の栄光が表されますように、ぜひ黙示録の7つの教会のコースをご受講ください。

この世の宗教は良い人間が天国に行けると言います。それで多くの人たちが、自分は完璧じゃないけどまあまあ良い人間だからきっと天国に行けるに違いないと思っています。ですが残念なことに、どれほど良い人間でも神様の基準には合格しません。また反対に、どれほど悪い人間でも神様の前に罪を悔い改め、神様が良しと認めるなら、その人は天国に入れるのです。つまり天国には、神様の憐れみに頼る以外に入る方法はないのです。どうぞ BBM 聖書放送の天国への道をぜひお読みください。天国に入るために、私たちがではなく神様が何をしてくださったのか、そしてその神様の働きにどのように応答したらよいのか、詳しく説明しています。この世界の終わりはますます近づいています。どうぞ一刻も早くお読みくださり、ご決断ください。心からお勧めします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。信仰の筋トレというタイトルで、テモテへの手紙第1、4章6節から16節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。今日はですね、今日はテモテへの手紙第1のシリーズの9回目ということになりますので、今日はその4章の6節から、16節までの場所を見ていくことになります。まあ信仰の筋トレみたいな、そんな題をつけさせていただいて、何のことかなということを、ちょっとお話していきたいと思いますけれども、今日はですね、4章の6節から16節まで、順番にまず聖書を見ていきます。6節、これらのことを兄弟たちに教えるなら、あなたは信仰の言葉と自分が従ってきた良い教えの言葉で養われて、キリストイエスの立派な奉仕者になります。まあこれらのことを教えるなら、皆さんね、このテモテという人物は今パウロによって派遣されて、エペソという町、エペソの教会に派遣されていて、そしてですね、そこの人々がこう直面している様々な問題、間違った教え、そういったものに対処するようにというふうに送られてきている。そしてその指導のためにこのテモテの手紙を書き送って、これらのことを教えなさいというふうに書き送っているわけですね。ですから、これらのことを教えるならば、立派な奉仕者になりますよ。そして7節。俗悪で、具にもつかない作り話を避けなさい。むしろ、経験のために自分自身を鍛錬しなさい。ね、ここで、経験のために自分自身を鍛錬しなさい。訓練しなさいっていう、そういった命令がなされているわけですね。そして8節。肉体の鍛錬も少しは有益ですが、今の命と来たるべき命を約束する経験はすべてに有益です。この言葉は真実であり、そのまま受け入れるのに値するものです。私たちが労苦し苦闘しているのは、すべての人、特に信じる人々の救い主である生ける神に望みを置いているからです。あなたはこれらのことを命じ、また教えなさい。あなたは年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。むしろ言葉、態度、愛、信仰、純潔において信者の模範となりなさい。まああなたは年が若いから軽く見られないようにしなさいねっていうのは、まあテモテこの時何歳ぐらいだったんでしょうかね。そしてですね、こう並みいる、エペソのベテランのクリスチャンたちにですね、こう教えるわけなんですけども、なんか若造が何言っとるかっていう、そんな風に見られてはいけませんよ。ね、信者の模範となるようになりなさい。まあ、このことは後で詳しく見ていきますね。13節。私が行くまで聖書の朗読と勧めと教えに専念しなさい。長老たちによる暗示を受けたときに、予言によって与えられたあなたのうちにある賜物を軽んじてはいけません。これらのことに心を砕き、ひたすら励みなさい。そうすればあなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょう。自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。働きをあくまで続けなさい。そうすれば自分自身とあなたの教えを聞く人たちとを救うことになるのです。ねえ、あなた自身を救うことになるのだ。どういうことなんでしょうか。これも後で見ていきますけれども、ここでですね、しかし注目したいのは、こう経験のために、まあ信心のために、信仰のために、こう自分自身を鍛錬しなさい、トレーニングしなさい、訓練しなさい。ああ、まあまあ、それで筋トレみたいな、そんな題をつけたんですけれども、ね、こう経験のために自分自身を鍛錬する。ね、肉体の鍛錬も少しは有益ですけれども、 今の命と来たるべき命を約束する経験は全てに有益ですよ。ね、自分自身を鍛えなさい。ね、肉体を鍛えるだけではダメですよ。まあ皆さんこの中にもですね、筋トレなんかやってる人いるんじゃないですかね。プロテインなんかを飲みながらですね、それでこうジムに通っているなんていう人、まあ最近おられますよね。まあ毎日そういったジムに通っておられたりですよ。あるいは毎朝ランニングをしているとか、こう毎晩ランニングをしているっていうそういった方々、うちなどの街にも大勢おられますよね。まあ私もですね、教会に家から毎朝来る途中にですね、まあ同じ方々がですね、同じところをですね、同じように走っておられますね。そして夕方に帰る時にもですね、その時間帯も同じ決まった人たちが同じ時間にですね、まあ毎日毎日よく続くなというふうに思うわけですけれども、まあ私の妻のエメリータもですね、まあ、大変なんですよ。最近ですね、まあちょっと糖尿病のこう数値がですね、こうギリギリだっていう、そういったところから数年前からちょっとこう奮起してですね、こう食べるものを、そして運動をですね、欠かさないようになってしまったっていうのはあれなんですけどもね。ね、皆さん1日1万歩なんて聞くわけですけれども、なんとエメリタはですね、最近のペースは、昨日聞いたら3万7千歩って言ってましたね、昨日。朝1万歩いて、昼1万歩いて、夜1万歩いて、それじゃ足りない。本当だったら5万ほど行くんだっていう、そういった、一日中家の中にいても歩き回ってるんですよ。もう、それはもう何ヶ月、今年も1年以上続いてるんですけれども、いいことなんですけどもね、ちょっと、やめてほしいなんて言いませんけれども、ね、ご本人に至って健康なんですけれどもね。しかし、まあ、コロナ禍っていうのの中でですね、私たちの、ライフスタイルというのはかなり変わったんだと思いますけれど、しかし、古代ギリシャ世界、ローマ帝国においても、こういったですね、こう、体を鍛えるっていうことは、とても愛好されていたわけなんですね。まあ、パウロも格闘であるとか、こう、ランニングであるとか、そういったことをよく信仰に例えて使っていますよ。で、今日の場面も、そういった鍛錬しなさいっていうのは、こう、スポーツジムでもって、こう、訓練する、トレーニングするっていう、そういったことなわけなんですね。まあ、このテモテが今いるエペソの町にも立派なそういった体育施設っていうのが備えられていて、まあ古代ギリシャ、ヘレニズム文化、あるいはローマ帝国においてはですね、どういった町に行ってもですね、ジムナジウムっていうそういった遺跡が出てるんですよ。それはですね、こう体育施設ですね。まあ、走るところとか、レスリングをするような、そういったところとか、そういったものが立派に備えられていて、その横にはですね、ローマ浴場が備えられているんですね。まあ、筋トレで汗をかいた後に、それで浴場でもって、こう、一汗流して、そういった生活をですね、当時はしていた。まあ、テモテもですね、こう、父親がギリシャ人なもんですから、多分そういったセラフスタイル持ってたんじゃないですかね。まあ母親がユダヤ人で、そして信仰に導かれていくわけですけれども、しかしここでですね、肉体の鍛錬も少しは有益ですが、ってパウロがテモテに言ってるっていうことは、まあ結構テモテも入れ込んでたんじゃないですかね。そういった、こう筋トレっていうことにですね。しかし、今の命と来たるべき命を約束する経験は全てに有益だから、経験のために自分自身を鍛錬しなさいよ。それは、もう信仰をこう訓練するっていうのはどういうことなんですかね。皆さんね、キリスト教信仰、イエス様信じるっていうこと、罪許されるっていうことをですね、ああ、信じたらもう天国行けるんだ。で、安心。ね、こう天国行きの切符をもらったから、まあそれはもうポケットの中にしまっといて、いざという時に、ね、天国行きの列車に乗ろう、みたいな、そういった、ことじゃないんですよ。今、ね、今その救いっていうものが、私たちの、こう、人生を変えるわけなんですよ。っていうのは、今の命と来たるべき命を約束する経験は全てに有益だって書いてありますね。こう、来たるべき命っていうのは、やがて私たちが手に召されていく。しかし、今の命を、 約束している、そういった経験ということになるわけなんですね。まあ皆さんね、この経験をトレーニングする、鍛錬するっていう、なんかそれは日本語だとちょっとこうピンとこないかもしれないですね。経験ってなんだ？ね、あるいは信心っていうふうに翻訳してある日本語の聖書もありますけれどもね、なかなかイメージがつかない。これ英語で表記すると godliness っていうふうになりますね。 godliness っていうふうになるんですけども、まあ文字通り取っていくと神の性質を有すること、ね、神の姿になるっていう、そういった言葉なんで、これ誤解しないでくださいね。こうなんか日本人ですとね、こう自分の中に神がいるんだ、ね、私が神になるんだみたいな、そんな変な宗教ではないですからね。こう私たちは、まあそれは聖書、新約聖書の中では私たちがこうイエス・キリストに似たものとなるっていう、その歩みだっていう、そういった表現にもなっていくわけなんですけども、皆さんね、この人間っていうのは、そもそも神の形、神の性質に作られたということを皆さん覚えてられますか？これは創世記の一章、人間の創造、アダムとエヴァが創造された、作られたという時に、神は仰せられた。さあ、人を我々の形として我々の似姿に作ろうっていうふうに言われましたね。そして神は人をご自身の形として創造されたっていうふうに、書いてあるわけなんですね。これ皆さんね、私たちの姿格好のことを言ってるわけじゃないですよ。ね、こう、神様も、こう、神だけに髪の毛どのぐらいあるのかなとかね。もう結構年取ってるから白髪かな、そんな漫画が書かれたりしますけど、そんなんじゃないですよ。猫二つ目があって、鼻がついてて、口があってなんか食べるっていう、そういった形ではないんですよ。ね、こう、神の形っていうのは、霊的なもの、霊的な存在であり、霊的な性質っていうことなんですね。私たちは、人間っていうのは、霊的な存在であるっていうこと。皆さんご存知でしたか？こう、人間と動物は何が違うのか？で、こう、動物とチンパンジーですか？なんかDNA が何本、染色体が何本しか違わないで非常に似ているみたいな、そんなこと言われますけども、ね、こう、しかし、猿がいくら、こう、形を変えてっても、ゴリラになっても、オランウータンになっても、人間にはなれないんです。いくら、こう、形、外面が似てても、ね、そのうちこう、二本足で立ってですね、もう人間みたいに立ってても、これ人間とは全く違う存在で。なぜかっていうと、彼らは霊的な存在ではないということですね。人間っていうのは神の形に作られたので、霊的な存在として神様と交わることができる存在であるっていうことですね。皆さんね、こう、神様を礼拝する、神様を求めるっていうのは人間だけですよ。ね。なんか、こうね、タツノクチの、動物園に日曜日の朝に行ったら、なんか猿の檻の中で、猿がみんな座って一方向に向かってお辞儀してるみたいな、そんなことはないわけなんですよね。っていうのは、彼らは神様と霊的に交わるっていう存在ではないからですね。私たちは神の形として作られた。神との完全な交わり、霊的な交わりにある。そして、神の性質、その良い心、そして、信仰、そういったものが全て備わっていたのに、しかしですね、罪が入ったわけですよ。罪によって人間は堕落し、罪の性質を持ってしまったために、もともと持っていた神の形が破壊されてしまった状態ということですね。ね、そして私たちは生まれながらに神と敵対するものとなっただけではなく、あらゆる悪い性質を持つものとなってしまった。もう自己中心的で、そしてこう誰かを憎み、その人を傷つけ、そして意地悪をし、悪口を言うような、そんなものになってしまったわけですね。神の形が崩れてしまった。このような罪は私たちの生活のあらゆる面に悪い影響を与えて、そして堕落させてしまっているわけなんですね。ですから、この経験のために自分自身を鍛錬する、で、トレーニングするっていうのは、 神の前にあるべき自分の姿に戻るように訓練するっていう、そういったことになっていくわけなんですね。まあそういうわけで、こう信仰の筋トレみたいな、そんな変な題をつけさせていただいたわけですけれども、で私たちはこうトレーニングをするっていう時に、こう必要な筋肉をつけるためのトレーニングをしますよね。あるいは余分な肉を落とすためのそういったトレーニングをしますよね。いろんなメニューがあって、それぞれの目的に従ってそういったトレーニングをするわけなんですよね。それと同じように私たちも信仰の面において、経験において、神の似姿になるために、様々なトレーニングをしなければならない。まあ皆さんの中にはですね、そんなことしたくない、もう、ね、私なんかもそんな、なんか筋トレとか、なんかランニングとかマラソンとか、そんなこと全然したくないので、ね、いつもこう椅子に座ってコンピューターの前でこうやってるだけなんですけれども、ね、こうそんな何も運動なんかしないって言って、もっぱらトレーニングしているのは指の筋肉なんですけども、ね、そのうち腱鞘炎になって痛いこともあってですね、しばらく何もできなかったりっていうこともあるんですけれども、しかしですね、開き直らないでくださいね。私はこのままでいいんです、みたいな、そんなことじゃダメなんですよ。というのは、それは、あなた自身を、こう、救うことになるからだっていうわけですよ。これはね、8節で、今の命に有益。その訓練っていうのは16節。自分自身にも教えることにもよく気をつけて、働きをあくまでも続けなさい。そうすれば、そのようにこう訓練していくならば、自分自身とあなたの教えを聞く人たちと救うことになるんですよ。ね、そのことを続けていきなさい。それは自分自身を救うことになるんですよ。これはパウロはテモテに言ってるんですよ。テモテっていうのはもちろん、こう、イエス様を信じて、イエス様の働き人として、伝道者として、教会で教えている人物なんですけども、しかし、このような、こう、信仰の経験の鍛錬、トレーニングというのは、あなたを救うことになるんですよってパウロが言っているわけなんですよ。すでに救われている人に対してですね。まあ皆さん、パウロの手紙の中で、こういろいろ見ていくと、パウロは、救われている人、クリスチャンに向かって、何々することはあなたの救いになりますよっていうふうに言っている場面が何箇所かあるわけなんですね。まあ皆さん、前回というか以前の回でもありましたね、この手元への手紙の2章の一番終わりのところ、2章の15節で、女は子を産むことによって救われますっていうそういった文言がありましたね。まあこれはこれでこう詳しく説明させていただきましたけれども、ね、こう女は子を産むことによって救われる。ああ、そうか。じゃあ子供を産んでない私は救われないのかっていうそういった魂の救いではないということを申し上げましたね。そしてこの場合ね、あなた自身も救うことになるのですよっていうふうにテモテがパウロに手も手にパウロが書いている時にも、それはですね、この地上の生涯において、日々の生活において、救いを生かしていくっていうですね、その救いの恵みに預かっていく、その救いを実現して、現実の生活にしていくっていう、そのことですね、救いを味わっていくっていう、そのことにつながるんですよ。ね、こう、救いを喜ぶそういった生活につながっていくということですね。そのためには、こう、信心の訓練、経験の鍛錬というものが欠かせないわけなんですね。そのようにして、こう、そういった良いものを身につけていく。あるいは、自分自身を神の似姿、キリストの似姿へと変えていくためのトレーニングというわけですね。これ皆さんね、こう、パウロはテモテに対して、このような点において訓練、鍛錬しなさいというふうに、まあ今から見ていく5つの項目を取り上げてあるわけですけれども、ね、パウロはテモテに言いますね、あなたは、年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。ね、こう、日々の鍛錬によって、訓練によって、こうキリストの福音を語り、聖書の教えを教えるにふさわしいものとして一目置かれるような人になりなさいよっていうことですね。まあ見た目のことを言ってるわけではないんですけどね。まあ皆さん見た目でもね、このやってる人って筋トレやってる人はですね、こう生きがってですよ、こう軽く見られないために。こうね、一目置かれるために筋トレやってるなんていう、そういった、人もいたりするんじゃないですかね。 最近ありましたよ。動画なんかを見てましたらですね、その、わざと、こう、プロの格闘家がですよ、ね、プロのこの筋肉隆々の、こう、格闘試合に出てる有名な選手なんかが、わざとですね、こう、なんですか、こう、メガネかけて、そして、こう、なんか、まるで、こう、なよなよの、こう、ひ弱な青年のように、格好してですね、これで、こう、タバコの吸い殻を拾うなんていう、そういった、YouTube の動画皆さん見られた方おられるかもしれませんけども、そしたらですね、東京の、そんなところでですね、こう、繁華街で、こう、タバコの吸い殻を拾ってって、そして、あたかもなんかこう、弱々しい人が、そんなボランティアしてるみたいな、そんな、構図なんですね。そこでこう、ちょっと怖そうなお兄ちゃんなんかが、こう、立ちタバコして、パッと、こう、捨てるんですよ。タバコをポイ捨てするんですよ。そしたらその彼がですね、こう、なよなよっとこう、そこに行って、これでこう、指摘するんですね。まあ、タバコは捨てられましたよね。拾ってくれませんか？ね、こう、ポイ捨てダメですよね。拾ってくれませんか？まあそういうふうに言うと、このコア表の兄ちゃんたちはですね、この格闘家なんて知らないですからね、見た目はこう弱々しいわけなんで、うわっとか言い出してですね、難癖つけ始めるわけなんですね。うわ、話あるのかとか言ってですね、それでこうバーンってなんかこうゴミ袋を蹴り出したりして、こう、雲行きが怪しくなっていくわけですよ。もうこの場だったら、おい、あっち行くかとか言われて、胸ぐらつかまれて連れて行かれそうになる状況で、彼はですね、ちょっと待ってください って、こう着てるものを脱ぐんですよ。そうすると、もう筋肉隆々で、それでこう、こんなことし始めるもんですから、みんなこう、びっくり、おっこれで中にはですね、もうそれが誰かって気づく人も出るわけなんですね。そうすると、はぁっつってですね、すいません、申し訳ありませんっつって、これでこう、タバコを自分吸ったやつをですね、こう拾って、こう、ちゃんとゴミ袋に入れるわけなんですよ。ね、すいませんでしたっつって。まあ、ですから、軽く拾えないようにって。ねえ、私なんか絶対ダメですけどね。私なんか絶対どっか連れ込まれてボコボコにされる側なんですけれども、どう見たってこう、ね、顔は軽く見られますよね、肉体的には。しかし、パウロが手元に言っていることはですね、こう筋トレをする。それは信心の筋トレをして、それは言葉、態度、愛、信仰、純潔において、本当にこう訓練されている人であるならば、ね、その人が、どのような言葉を発するか、どのような態度で発するか、そしてどのようなことをされるのか、それを見るだけで、皆さんもありますよね。こう、教会なんかでですよ。この人の信仰はただものではないっていう、そういった、もう一言声かけただけで、あ、この人の言うことは確かだ。ね、そういうふうな、こう、指導者になりなさいっていうふうに手元に教えているわけなんですよ。これは私たちも同様です。ね、私たちも、こう、私たちが福音を明かしするときに、ね、その、ちゃんとした言葉、それが訓練されていなければ、ね、ちゃんとした態度が訓練されていなければ、ね、ちゃんとしたこう、愛を示していないならば、私たちがいくら福音を明かししても、ああ、あの人あんなこと言っとるわ、軽く見られると、もう福音が伝わらないということになっていくわけですからね。私たちは本当に注意しないといけないですね。それでちょっと一つ一つ見ていくわけなんですけども、まず言葉っていうことですね。どんな言葉が私たちの口から出てくるのか、どのような言葉遣いを私たちは他の人に対してしているのか。まあまあ、日本語っていうのは難しいですからね。正しい使い方っていうのはですね、難しいですね。こう、丁寧語があって、謙譲語があって、尊敬語があって、そしてもう、相手によって使い方が変わってくるでしょ？ で、こう、友達同士でタメ口叩いているとか、ね、しかし、こう、叱るべき人には叱るべき話し方をしないといけないのに、その叱るべき話し方ができなくて、タメ口を聞いてしまって、そうするともう、ね、こう、まあ、そういった失敗っていうのは私もよくね、これ、生きていけば生きていくほど、言葉の上での失敗っていうのは多いわけでして、痛い思いっていうのはいっぱいしてきたわけなんですよ。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

主イエス・キリストこそ私たちのすべてです。喜び、平安、愛、信仰、恵み、見救い、幸せ、許し、永遠の命、これらのすべてがこの方、美しいイエス・キリストの名前にあるのです。イエスは希望、そうです、イエスこそ我がすべてなのです。アーメン。

日本には日本人には全然珍しくありませんが、外国人から見れば素晴らしいものがあります。その一つが出前のバイクだそうです。あのお蕎麦屋さんなんかが使っている後ろにバネ付きの出前のカゴを掲載したバイクです。このように自分にとっては普通のこと何でもないと思っているものでも、人から見たら素晴らしいというもの、そういったものが実は一人一人に与えられていると聖書は語っています。ペテロの手紙第一、4章10節に次のようにあります。それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。あなたの賜物、好きなこととか得意なことは何でしょうか。あなたの目にどんなに些細なことであっても、それを必要としている人がいます。誰かのために何かしてみませんか。神様の栄光があなたを通して表されます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。
2: 実は私の息子は長い間女優の宮崎葵さんのファンでした。しっかりした役柄が多いのですが、童顔で華奢な体つきの方です。なんとなく、か細いイメージが私にはありました。ところが先日、この方のインタビュー記事を読み、彼女が大型自動車免許を持ってるということを知って驚いたんです。大型自動車免許というのは、車両総重量11トン以上、最大積載量6.5 トン以上の大型トラックの運転ができるのです。一見優しい女性らしい雰囲気の人なので、そのギャップに驚いたんですね。このように、私たちがなんとなく誰かに対して持ってるイメージと、その人の実態は必ずしも一致しないということが時にありますね。それは、聖書の神についても言えることなのです。あなたは神と聞いたとき、どんなイメージをお持ちになりますか？元折宣長によると、日本人にとっての神は、人に哀れや感動を与えるすべてのものなんだそうです。太陽や月、風や雨、海や山、大きな木や岩、動植物も人間も、並外れたスケールのものは、みんな神と呼ばれます。これは今も同じで、ズバ抜けた野球の選手は野球の神様と呼ばれ、大当たりを連発するギャンブラーはギャンブルの神と呼ばれたりするんです。しかし、聖書が語る神は、こういうものと全く一線を画しています。聖書の神は、人が作った神ではなく、人をお作りになられた神なのです。この人間を作った神は、どのような方なんでしょう？イエス・キリストはこのように語られました。私の父の御心は、子を見て信じる者が、皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日に蘇らせることなのです。ここから、三つのポイントで本当の神について考えてみましょう。第一に、創造主なる神は、父なる神と呼ばれているのです。これは、神には男女の性別があるというのではありません。神には男も女もありません。父というのは人間がイメージしやすいように比喩として語られているのです。中東における父親の役割は何と言っても頼もしいリーダーであり、一族の大黒柱であり、権威ある保護者であるということなのです。私の好きな童話作家にして詩人に東薫平さんという人がいました。46歳の若さで亡くなっているんですが、100冊以上の本を出してます。切り絵で描かれた画風には独特の素朴さがあって、温かさが伝わってきます。実は彼は神戸の大病院の院長さんの息子として生まれるのです。幼い頃は随分裕福な暮らしをしていました。地元でも有名な名門の小学校に通い、何一つ不自由のない生活をしていたのです。ところが中学生の時に頼りにしていたお父さんが死んでしまい、家が破産して一家はバラバラになります。妹さんと一緒に親戚の家に預けられるのですが、折り合いが悪く、彼一人だけが別のもっと遠い親戚のところに行くんです。そこで鰹節工事を手伝ったり、薪割りをしたり、肥料になる鶏の糞を詰めた俵を担いだり、大変苦労するんですね。中卒で東京へ出て、バラバラになっていた母親を訪ねますが、あまりの貧しさに身を引くのです。何もかも行き詰まって、熱海の写真屋さんに住み込み、そこで働くんです。その頃のことを彼は後にお正月という詩にこのように書いています。よく一人だけのお正月を過ごした。友達や仲間たちはそれぞれの親や兄弟の待つ場所へ帰ってしまった。 自分には帰る家がないから、暮れのうちから一人きりになってじっとしていた。今年こそは新しい年を迎えると心が騒いだ。とは思っても、まるで裸足で大きく高い山に登るような前途しかなかった。彼にとって父とは生活の土台であり、帰るべき家であり、勇気の源のような存在だったんですね。そして父なる神とはそのような方なのです。あなたのルーツであり、あなたの魂のふるさとであり、そして勇気の源となってくださる方です。第二に、この父が求めていることは、子を見て信じることだというのです。子というのはイエス・キリストのことです。見て信じるとは、信仰の目でイエスを自分の救い主として見るということです。イエス・キリストがあなたのためにしてくださった罪の償いを受け入れるということです。今、私たちは肉眼でイエス・キリストを見ることはできません。しかし、キリストがしてくださったことは、聖書を読むことで知ることができるのです。キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、あなたに代わって罪の罰を引き受けて死んでくださいました。そして死後三日目によみがえられたのです。このキリストを信じる者は、神がどこにも罪がないものと認めてくださるのだというのです。この神の約束を信じることが、子を見て信じるということなのです。そして、これ以上に神を安堵させ、喜ばせることは他にありません。キリストを信じることが何よりも神を喜ばせることなのです。第三に、父なる神が求めておられることは、キリストを信じた人に永遠の命を与えることです。江戸時代の俳句の名人に小林一茶という人がいます。彼が結婚したのは50歳を超えてからです。待望の長男が生まれた時、千年太く生きてほしいと願って、千太郎という名前にしました。しかし生後28日で亡くなるのです。次に生まれたのは女の子で、賢い子になるようにと、里とつけましたが、生後1年2ヶ月で亡くなります。次に生まれたのは男の子で、石太郎とつけました。石は頑丈だからです。しかし、生後100日で亡くなるのです。次に生まれた男子には、金三郎とつけました。金は永遠の輝きを放ちます。錆びません。腐りません。長持ちします。今度こそ長生きしてほしいと思って、そんないかつい名前をつけたんです。ところが、1歳8ヶ月で死んでしまうのです。私はこのことを長野県の信濃町にある小林一茶記念館で知ったのでした。その時、きらめくものがあったのです。飲み上がりの小林一茶が子供たちにつけた名前はいずれも頑丈そうな侍の子供のような名前だったのです。そして、それは何としても生きてほしいという切なる願いによるものでした。ところで、私の名前は、五一郎と言います。これは今は亡き父がつけてくれた名前です。父は、私が1歳の時に亡くなっていたので、なんでこんな勇ましい名前をつけたのか知る術がありませんでした。しかし、もしかしたらと思った私は、一茶記念館から大阪にいる母に電話をしたのです。お母さん、もしかして僕にお兄さんがいた？いたよ。でも生まれてすぐに亡くなったんだよ。それを聞いて私はすべて合点がいったのです。父は私に長く、太く、強く、生きてほしい、長生きしてほしいと願って五一郎とつけたのだと。それが分かったとき、無性に嬉しくて仕方がありませんでした。あなたを作られた父なる神は、あなたに単なる長生きではなく、永遠の命を持ってほしいと願われました。私の父の御心は、こう見て信じる者が皆、永遠の命を持つことであると、キリストは言われたのです。どうぞあなたも、御子なるキリストを信じて、永遠の命をいただいてください。心からお勧めします。
0: 岩渕誠で、 父の涙。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問、ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。私の父の御心は、子を見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです。ヨハネの福音書6章40節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからガラテヤ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙5章6節から16節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

ガラテヤ人への手紙5章の学びをしていますが、5章の6節。キリストイエスにあっては、割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なんです。律法の仕掛けはクリスチャン生活を生み出すことはありません。公式は単純です。愛によって働く信仰こそが最も大切なのです。ガラテヤ人への手紙が進むにつれて、パウロは私たちがやるべきことを教えてくれますが、それは単純な公式だということを覚えておいてください。それは愛によって働く信仰です。それがクリスチャン生活を生きるための方法です。信仰は愛によって働くのです。愛は御霊の実です。7節。あなた方はよく走っていたのに、誰があなた方を妨げて真理に従わなくさせたのですか。彼はガラテヤ人たちに穏やかな叱責を与えています。彼らはユダヤ主義者たちが来るまでは申し分ない生活を送っていました。またここに書かれている真理とはもちろん福音であり、主イエス・キリストご本人です。8節。そのような勧めはあなた方を召してくださった方から出たものではありません。立法主義的な勧めはキリストから来たのではなく、別の源から来たのです。9節。わずかのパン種がこねた粉の全体を発酵させるのです。私たちは立法主義のパンダネに気をつけるようにと警告を受ける必要があると思います。立法主義者は、キリストがあなたや私のために2000年以上前に十字架にかかって死なれたとき、主は私たちに救いの完全なパッケージをくださらなかったから、私たちがバプテスマの儀式を通ったり、残りの部分を得るために、聖霊から何かをいただかなければならないというのです。私たちはキリストを受け入れたとき、すべてのものを受け取ったのです。救われた後に経験が来るかもしれませんが、それは私たちの救いとは何の関係もありません。キリストは私たちの救いを完全に成し遂げられた方です。十節。私は主にあって、あなた方が少しも違った考えを持っていないと確信しています。しかしあなた方をかき乱す者は誰であろうと裁きを受けるのです。パウロはガラテヤ人たちが最終的にはユダヤ主義者たちの教えを拒否すると信じていました。ですから彼は言います。あなた方が元の場所に戻って、頭が雲の中から出たなら、あなた方は自分たちに述べ伝えられた福音に立ち返り、ユダヤ主義者たちの教えが押し付けであって、パンダネであったことがわかると、私は確信しています。ガラテヤ人への手紙5章の11節。兄弟たち、もし私が今でも割礼を述べ伝えているなら、どうして今もなお迫害を受けることがありましょう。それなら十字架のつまずきは取り除かれているはずです。パウロは尋ねます。もし私が割礼を述べ伝えているなら、どうして私が迫害されるのでしょうか。福音に何かを付け加えると受け入れられやすくなります。福音だけでは生まれたままの人間には受け入れられないのです。福音を述べ伝えることはある人々を敵に回すことになります。ですからパウロは尋ねます。もし私が福音に何か他のものを混ぜているなら、
どうして私が迫害されるのでしょうか。またここには、それなら十字架のつまずきは取り除かれているはずですとありますが、実際キリストの十字架は自分を自慢するすべての人間にとっては攻撃的です。なぜなら福音はその人の貧困にとっての攻撃となり、福音はその人に自分の行いは自分を義とすることはできないと指摘するからです。また福音はその人の哲学にとっても攻撃的です。なぜなら福音のアピールは信仰に対してであって理性に対するものではないからです。また福音は人間の文化にとって攻撃的でもあります。なぜなら福音の真理は幼子たちに明らかにされたからです。また福音はその人の身分の意識に対する攻撃でもあります。なぜなら神様は貧しい者と謙遜な者とを選ばれたからです。また福音はその人の意志に対しても攻撃的です。なぜなら福音は私たちに無条件幸福を要求するからです。そして福音はその人のプライドに対する攻撃です。なぜなら福音はその人の心の奥底にあるとんでもない罪深さを示すからです。そしてまた福音はその人自身に対する攻撃でもあります。なぜなら福音はその人が新しく生まれなければあなたは天国に行くことができないと訴えるからです。ご存知のようにあの世パリサイ人のニコデモに彼は宗教的ではありましたが、新しく生まれなければならないとイエス様が言ったことは、ほとんど侮辱的でした。それと同じ理由で、神聖を述べ伝える多くの牧師たちには、自分の改宗との間に問題が起きます。あるメンバーは、新しく生まれたくありません。自分たちはそのままで十分良いと感じているからです。ですから、神聖、ボーンアゲンのメッセージは救われていない人にとって侮辱であり、攻撃的なのです。私の神学校の教授の一人がこのように言いましたと、マギー博士は次のように述べています。若き紳士諸君、福音を和らげてはいけない。変えてもいけない。なぜなら十字架の攻撃性がそこにあるからだ。君たちはそのことを認識しなければいけない。でもその攻撃性を誇張してはいけないよ。私たちは時々福音を伝える仕方で攻撃的になることがあります。そのようにすることを主よ許してください。私が牧師だった時、スタッフの一人がある家族を敵に回してしまいました。そして彼らが教会を去ってしまいました。その時私は彼に言いました。僕たちは人々を敵に回すべきではないよ。もしも何かが彼らを敵対させるなら、それは私が説教する福音であるようにしようじゃないか。マギー博士は以上のように述べています。ガラテヤ人への手紙5章の12節。あなた方をかき乱す者どもは、いっそのことを切り取ってしまう方が良いのです。パウロはこのユダヤ主義者たちが取り去られることを願っています。ガラテヤ人への手紙5章の13節。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに使えなさい。クリスチャン生活を生きようとするとき、3つの方法があります。そのうちの2つはうまくいきません。1つはパウロがずっと論じている律法主義の生活です。もう1つは、パウロがローマ人への手紙6章で話した勝手気ままな生活です。
私たちは恵みによって救われた後、罪の中に生きることがあるでしょうか。パウロの答えは、ローマ人への手紙6章の2節にあるように、絶対にそんなことはありませんというものです。あなたは罪の中に生きていて、クリスチャンであることはできません。罪に陥ることはあるかもしれませんが、あなたはその中から這い上がります。ほうとう息子は豚小屋に入ることもありえますが、そこに落ち着くことはありません。豚小屋は彼の転居先の住所にはならないのです。必ず彼はそこを去ります。クリスチャン生活は立法主義の生活でもなく、勝手気ままな生活でもありません。クリスチャン生活を生きる第三の方法は自由の生活であり、この章の残りでパウロは私たちに自由による生き方を教えてくれます。立法主義の生活は十戒だけでなく、今日聖書を信じる人たちが従う人揃いの規則を含みます。そして彼らはあなたはどこには行くことができないとか、何をしてはいけないとか命じます。たとえあなたがすべての戒めを守ったとしても、まだクリスチャン生活をしていないこともあり得るとパウロは言っています。十戒を守るだけでなく、他の人々があなたがそれによって生きるようにと定めた一つ一つの戒めを守っても、まだクリスチャン生活を生きていないのです。また同時に、自分たちは何でも好きなことをして、クリスチャン生活を生きることができると思っている道徳律廃棄論者もいます。この人たちも立法主義者たちと同じように極端です。クリスチャン生活はこれらのどちらでもありません。真のクリスチャン生活はキリストの内にある自由による生活です。またここには、ただその自由を肉の働く機会としないでとありますが、恵みの福音は私たちが罪を犯すために自由にするのではなく、罪から自由にしてくれるのです。お分かりのように、信者は神様を喜ばせることを心から願わなければなりません。それは、その人が奴隷のように神様を喜ばせなければならないからではなく、その人が神様の子供であって、自分の父である方を喜ばせたいと意図するからなのです。神様の子供は神様が望まれることを行います。それは恐れからではなく、神様が自分の友であるので、そのようにしたいからそのようにするのです。神様はその人を愛しておられるので、その人は神様に仕えようとします。それは立法のような外からのプレッシャーのためでなく、内側にある偉大な原則のためなのです。その原則はまさに、その人の内にあるキリストの命なのです。私たちが神様に仕えるのは、私たちが神様を愛しているからです。主イエスはご自分の弟子たちに次のように言われました。ヨハネ14章の15節。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。主の命令に対する従順の完全な基礎は、主との愛の関係です。律法は絶対に私たちをその場所に連れて行くことはできません。律法はまず第一に否定的です。律法は否定的な善を生み出しました。それは今日とても多くの人たちが持っている善と同じ種類のもので、法的な善です。確かにあなたは、私はこのことをしない、あのこともしないということができます。でもあなたは何をするのでしょうか。すべての法的なシステムは、否定的な善を生み出すだけです。法的な善は、人が神様を喜ばせることを愛しているがゆえに、神様を喜ばせる何かをするという肯定的な善の範囲に上ることは絶対にないのです。
主は私たちに神様を喜ばせることを愛しているという根拠に立って、ご自分に仕えてほしいと願っておられるのです。さて、パウロはこれを簡単な言葉に変え、そして自分が何を意味しているかを詳しく説明します。ガラテヤ人への手紙5章の14節。律法の全体は、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ

あったりしているのを耳にするのは残念なことです。ほんの幾人かのクリスチャンたちの生活が世の人々をつまずかせて教会から遠ざけています。さて、パウルはこれから肉の欲のうちに生きることと御霊によって生きることとを対比させようとしています。この箇所全体が御霊によって歩む、そのやり方を示しています。この大切な箇所に入るにあたって要約をして、私たちがすでに見てきたことと要約を結びつけたいと思います。この箇所のテーマは御霊による成果です。パウロは私たちにガラテヤ人への手紙5章の1節で、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立っているべきだと言いました。キリストは何から私たちを自由にしてくださったのでしょうか。パウロはすでにこの書簡の中でいくつかのことに言及しました。1章の4節には、キリストが私たちを今の悪の世界から自由にしてくださったと書かれています。ガラテヤ人への手紙1章の4節を読みいたします。キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。私たちの神であり父である方の御心によったのです。つまり私たちはこの悪の世界に仕える必要はないのです。それから2章20節で彼は言います。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。あなたも私も自分の力でクリスチャン生活を生きることはできません。でもキリストが私たちのうちでクリスチャン生活を生きてくださるのです。これはなんと素晴らしい自由でしょうか。3章13節でパウロは私たちが律法の呪いから解放されたことを教えています。私たちは律法の裁きと有罪宣告から解放されました。事実私たちはまさに律法そのものから解放されたのです。ガラテヤ人への手紙4章の4節から5節にはこのように書かれています。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれた者、また律法の下にある者となさいました。これは律法の下にあるものをあがない出すためで、その結果、私たちが子としての身分を受けるようになるためです。さて、パウロは、肉の欲のうちに生きることと、御霊によって歩むことを対比させようとしています。パウロはここで次のように命じています。ガラテヤ人への手紙5章の16節。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。この節には、クリスチャン生活の偉大な原則が書かれています。パウロがここで述べているのは、御霊の方法によって歩みなさいということです。歩むというギリシャ語は、ペリパテオーという言葉で、行ったり来たり歩くという意味があります。この言葉はギリシャの哲学の学校で使われた言葉で、そこでは教師が行ったり来たり歩きながら教えたのです。私たちのための原則は、御霊によって歩むということです。もしそうするなら、私たちは決して肉の欲望を満足させることはしないのです。

0: 欲望という言葉の今日の使い方には、ギリシャ語にはない悪が暗に含まれています。肉の欲望とは、肉の欲することで、そのうちの多くは不道徳ではなく、ただ肉のことを指しています。例えば音楽、芸術、人道主義の行いなどは、それだけでは悪ではありませんが、霊的なことにとって変わる可能性があります。あるクリスチャンたちは趣味に夢中になって、神様の御言葉から離れてしまうことがあります。もしそのことがあなたを神様から遠ざけてしまうなら、あなたはそれを遠ざけなければなりません。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、恵みからの脱落というテーマで、ガラテヤ人への手紙5章6節から16節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

まことに私は知る。主は大いなる方。私たちの主はすべての神々に勝っておられる。その真実は計り知れない。その皆はいかにも麗しい。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、まさか私がと題して、マタイの福音書26章14節から25節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 14節。その時、十二弟子の一人でイスカリオテ・ユダという者が祭司長たちのところへ行って、ユダ、この名前を聞くと皆さんはすぐにもう良くない、イエス様を裏切った人物の名前だとファッと連想するかもしれませんけども、もともとユダという名前はそういう悪い名前ではないのです。はるか昔、ヤコブの一人の奥さんレアから赤ちゃんが生まれた時、お母さんは神様を褒めたたえましょう、そういう意味を込めてユダという名前をつけたのです。すなわちユダという名前は賛美、褒めたたえるという意味なのです。そしてこのユダから、実はユダ部族、ユダの一族の中から、その子孫から、あのダビデ王様が誕生し、ついにはあのイエス・キリストが誕生するという、実にですね、名門中の名門、それがユダ部族なのです。にもかかわらず、このイスカリオテ・ユダのおかげで、ユダっていう名前はですね、忌まわしい名前に印象を変えてしまったのです。欧米では生まれた子供にユダっていう名前をつけると受理されないそうです。子供にユダっていう名前はあまりにもひどい。イスカリオテ、このイスカリオテっていうのはカリオテの人という意味です。そしてこのカリオテっていうのは、いくつか説があるんですけれども、強力な説は、ヨシュア記の15章25節に出てくる、ケリオテヘツロン、すなわちハツオールとある、このケリオテではないかと言われています。それは、エルサレムからさらにずっと南、ヘブロンという由緒ある町よりもさらに20キロぐらい南にある町なのです。このイスカリオテのユダのお父さんも、イスカリオテのシモンという名前です。カリオテの人。そうやって見てくると、イエス様の12人のお弟子さんの中で、このイスカリオテのユダだけが、出身地がイスラエルの国のずっと南の方、南ユダヤの人であることがわかります。他のお弟子さんたちは全員がずっと北のガリラヤ湖の周辺のガリラヤ地方の出身であることが聖書からわかっています。ということは、少々イスカリオテのユダは弟子の中で浮き上がった存在だったのかもしれません。南ユダヤの人は北ガリラヤの地方の人のことを、あの田舎者という感じで少々バカにしていましたし、ガリラヤ地方の人たちは少々言葉にも訛りがあったようです。南の方は都会人、東京の人のようなですね、そういうですね、都会人めいて、ところがですね、北の方はズーズー弁を喋るような、そういうですね、感じに聞こえたのかもしれません。ですから、なんとなく弟子の中でユダは別種なのです。なんとなく浮き上がった存在だったのかもしれません。しかし彼はとても優秀な人物だったようです。みんなからとても信頼されていたようです。イエス様一行の金袋、お財布を預かる、そういう役割を仰せつかって、イエス様一行の金庫番という感じだったわけです。ちょっと考えると、お弟子さんの中に一人計算だったらお得意のものの人がいますでしょ。誰？今私たちが学んでいるマタイの福音書を書いたマタイさん。 マタイはもともと主税人ですから、計算は得意中の得意のはずなのです。にもかかわらず、ユダが会計学に仰せつかっているということは、いかにユダが計算に強くて、人々から信頼されていたかがわかるようなものです。イエス様には12人どころではない大勢のお弟子さんたちがいました。しかし、そんな大勢のお弟子さんの中で、イエス様はユダをその側近の12弟子の一人として選ばれました。そしてずっと3年半の間、ユダは他の弟子たちと一緒にイエス様に付き従い、イエス様の語る言葉をそばで聞き、イエス様のなさる奇跡をそばで目撃し、イエス様から訓練され、イエス様のお手伝いをずっとしてきた、まさに3年半同じ釜の飯を食べてきたユダ。それなのに、なぜユダはイエス様を裏切ることになってしまったのでしょうか。読んでいますと、15節。祭司長たちのところへ行って、こう言った。彼をあなた方に売るとしたら、一体いくらくれますか。すると彼らは、銀貨30枚を彼に支払った。皆さん、イエス様をユダは売って、銀貨30枚で売ってしまったというのです。銀貨30枚っていうのは、出エジプト記21章32節によれば、もしその牛が、男奴隷あるいは女奴隷をついたなら、牛の持ち主はその奴隷の主人に銀貨30シェケルを支払い、その牛は石で打ち殺さなければならないという規定があるのです。飼っている牛が、もしも誰かの奴隷を突き刺して殺したりしたら、その持ち主の人に銀貨30シェケル、すなわち銀貨30枚を支払って保証しなくてはいけない。なんと、ここで、祭司長たちがユダに支払ったお金が、その銀貨30枚だった、すなわち奴隷の値段に等しかったというのです。その規定は、はるか昔のものですから、貨幣価値が変わるでしょうから、もしかすると、奴隷以下の値段しか払わなかったのかもしれません。しかし、イエス様を、奴隷の値段で、相手に売り渡してしまうユダ。人間を売るとか、人間に値段をつける、これほど寂しいことはありません。前回私たちは、マリアが300万円もするでしょう、高価な香油をイエス様に惜しげもなく注いだという話を言いました。そしてそれと対照的な今日はユダの行動です。銀貨30枚。それは当時の相場で4デナリほどであったろうと言われています。4デナリ、4万円。一方でマリアは300万円ほどの香油をイエス様のために注ぎかけ、一方で弟子の一人ユダはイエス様をそのわずか何十分の一ですか、4万円ほどで売り渡してしまったというのです。一体いつからユダの心はイエス様の弟子として従いながら裏切り者へと変わっていったのでしょうか。いろいろとユダを弁護するような説が出されるのですが、聖書は決してユダを弁護しません。ヨハネの福音書などはマリアの油注ぎの場面で、なぜそんな無駄なことをするのか、それを売れば300万円もなって多くの貧しい人たちに分け与えることができたのにと責め立てた、その裏の本音を暴露していました。しかしこう言ったのは、彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に収められたものをいつも盗んでいたからである。公金を少しずつ少しずつ着服するうちに、それが次第次第に膨らんでいって、このままだとバレてしまう、なんとか穴埋めをしなくてはいけない、 まだお金がどっと入ってくる、そんな時はないかな、機会はないかなと思っているところへ、マリアのこういう注ぎです。思わず、もったいないっていう言葉が口から漏れたのです。本音が出てしまったのです。彼の心はイエス様からお金へと傾いていってしまっていたのです。金銭を愛する貪欲さへと引きずり込まれていったのです。貪欲さ。もっともっと、もっと多く、もっと良いものが欲しい。私たちがこの貪欲さの奴隷になってしまうと、もうこれでいい、満足ですということがないのです。テモテ第1の手紙の6章6節から11節にこうあります。しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て、非常な苦痛を持って自分を差し通しました。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めなさい。さあって読みましたけど、本当に一つ一つが味わい深い、心に刻んでおきたい御言葉です。聖書を見るとき、神様の祝福よりも、そんなものよりも今のこの空腹を満たす方がいい、ヤコブよ、その赤い煮物を俺にくれと言ってしまったエソー。夫婦して共謀し、人々の称賛を得たい、そう思ってしまって偽りの行動に走ってしまったアナニアとサッピラ夫婦。パウロに従って貧乏くじ引いたみたいにいろんな苦労をするよりも、華やかなこの世の魅力に惹かれ愛して去っていったデマス、そしてこのユダ。聖書にはそのようにして迷い出て、非常な苦痛を持って自分を差し通した人々が多く描かれています。ユダの心がついにその最後の一線を越えたのが、マリアの油注ぎを激しく責めた時に、イエス様から、なぜこの女を困らせるのです、私に立派なことをしてくれたのですと逆に叱られてしまった、その時だったような気がします。本音を隠して、立派な言葉、貧しい人たちに施しができたのにと責め立てたその言葉がイエス様によって否定された、その時彼の心はまさにプッツンしたようです。教会学校の時間に一般のクラスの方々と一緒にそのところを一緒に考えながら、男っていうのはプライドで生きてるようなもんです。男はプライドで生きてるようなもんだから、ここで見事にユダはイエス様によってそのプライドが傷つけられてしまったような気がします。そして裏切り者としての一線を越えて出ていったような気がしますと言いましたら、女性たちが、へえ、そんなもんですかと言ってですね、呆れられてしまいましたけど、男にもいろいろあると思うのですけど、しかし男って本当にプライドが傷つけられると何するか分かりませんので、奥さん方、ご主人のプライドは傷つけないようにですね、上手に、ね、演技しておだててあげてくださってればいいと思うのですが、何言ってんでしょうか。さあ、ですからマタイはこの出来事の後で14節、その時十二弟子の一人でイスカリオとユダというものが裏切りに走ったという話に続くのです。さて、17節から後の場面を見ますと、杉越の食事の場面へと移っていきます。 いよいよ最後の晩餐です。私たちは最後の晩餐というとすぐにあの名画、レオナルド・ダ・ヴィンチによって描かれたあの名画を連想するでしょう。あの名画ではまっすぐのテーブルのところにイエス様を中心にずらーっと十二弟子が並んで食事をしている、そして様々なこのポーズをとっている光景が描かれていますが、実際はあんな風な食事の仕方ではなかったのです。今日の週報の裏のアウトラインのところに当時のお食事の仕方が図によって示されています。大勢の人たちが一緒に食事をする場合にはこのようにですね、この字型に並べられた低い食卓にみんなですね、この左脇を下にして、そしてこの左手をですね、こう肘をついて、そして両足は斜め右後ろに前後方にですね、こう投げ出して、そして右手でテーブルの食事をですね、つまんでお食事するっていう、そういうですね、格好で食事をしたのです。そうすると、このテーブルの中で、左側のこの字の形のですね、左の席の真ん中に、一番大切な主人が座ることになっていたそうです。そして、この主人の席の右側には、同じ。一番左の席の手前、一番手前にはですね、この主人が一番信頼する人が座っていたと言われています。そしてそこにはいつも決まってヨハネの福音書を書いたヨハネが座っていたのです。ですから先ほどのポーズを思い出してください。こういうふうにして食事をしていますから、この右側の人はですね、左側のナジイエス様の胸にですね、寄りかかるような格好をして、隣の人の胸に寄りかかるような格好になるわけです。ですから聖書の中に、イエスの右側で、イエスの胸に寄りかかっていたものがという表現が出てくるのです。ヨハネはその席にいつも座っていたようです。そして、最も問題は、この主人の左側です。主人の左側には、その日の食事の最も名誉ある主賓のような方をそこに座らせて、主人がお食事をですね、取ってどうぞとお世話する、そういうですね、席がこの主人の左側だったというのです。果たして、この最後の晩餐の席で、名誉ある主賓の席に、主人の左側の席に一体誰が座っていたかなのです。ずっと福音書を調べてみると、どうもそこにユダが座っていた。いや、ユダがあえてイエス様から、ユダ、今日のお前の席はここだ。ここに座れ。と招かれてここに座っていたように見えるのです。本来でしたら、そこに一番座りたかった、いや俺がそこに座る権利があると言いたかったのはペテロなんです。弟子の中の一番弟子ですから、ペテロこそそこがふさわしいと思ったのに、なんとイエス様からお前はここだとユダが招かれたために、その図でもあるようにペテロは右側の席の一番端、なち一番下手の席に、みんなのお世話をする、使いっ走りをするような席にペテロはあえて座って、そこで自分をみんなの前に、私は一番低い席に座ってるぞと言い張っていたような、そんな感じがするのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN をお聞きくださりありがとうございます。BBN の放送を聞いていてスポンサーなどの宣伝が流れていないことにお気づきでしょうか。それは放送継続のためにリスナーの方々が経済的なサポートをしてくださっているからなんですね。研究をもって支えてくださるリスナーの皆さんを通して純粋に御言葉とクリスチャン音楽をお届けする恵みが与えられています。どうぞあなたもこれからも BBN がたくさんの方々に 100% 御言葉と賛美をお届けできるようにぜひ献金を持って BBN の宣教にお配りください。献金方法は BBN ホームページの献金ページをご確認ください。ご一緒にイエス様の救いを伝えていきましょう。

BBN 聖書放送はあなたからの献金によって運営されています。そして多くの方々に福音を伝え、そしてイエス様を信じる喜びを分かち合っています。これからもますます多くの方々にイエス様を伝えすることができるように、献金のご継続をお願いいたします。献金方法は BBN ホームページに献金と書かれたところがありますので、そこをクリックし、献金のお手続きをお願いします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: BBN 聖書放送がお届けする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージです。なぜ聖霊が必要なのかと題してお届けします。
1: キリスト教にはクリスマス、イースターと一般にもよく知られた特別な日があります。しかしこれらに比べますとほとんど知られていない大切な日もあります。それがペンテコステであり、この日がどれぐらい大切かと言いますと、この日なくして今日のキリスト教はありえないというほどに、この日はとても大切な日なのです。ペンテコステとはギリシャ語で数字の5を意味するペンタという言葉と数字の10を意味するコストの組み合わせで成り立っており、それは50を意味します。何が50かと言いますと、このペンテコステはモーセがイスラエルの民をエジプトから救い出したことを記念します杉越の祭りの日から50日目が穀物の収穫を感謝する五旬節の日であると同時に、ちょうどその日はイエス・キリストが復活された日から五十日目にあたる日であったために、この日をペンテコステと呼ぶようになりました。さあ、それではそのペンテコステの日には何が起きたのでしょう。聖書はエルサレムでキリストの弟子たちに起きたことをこう記しています。五旬節の日が来て、みんなの者が一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。また舌のようなものが炎のように分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままにいろいろの他国の言葉で語り出した。この時イエス・キリストはすでに十字架にかかり、復活され、そして天におりました。イエス亡き愛弟子たちはエルサレムに留まっておりました。その彼らの上に聖霊が臨み、彼らは聖霊に満たされたというのです。聖霊とはまさしく神の霊で、私たちの目には見えませんが、私たちのうちに臨み、私たちが持ち得ない力を私たちに与えてくれます。この日に聖霊を受けた者たちがイエス・キリストを力強く証しするようになり、以降教会がイスラエルを越えて世界の各地に立て上げられていくのです。この出来事はその時に偶然起きたことではなく、やがてこのことが必ず起こるから、あなたたちはこの日を待ち望めとイエス様は繰り返し弟子たちに語られていたのです。聖書にはイエス・キリストが十字架にかけられ、死んで葬られ、三日目に死人のうちより蘇られたと書いています。そしてこの蘇られたイエス様が天に戻られたということが使徒行伝一章には書かれています。その一章九節を見ますと、こう言い終わると、イエスは彼らの見ている前で天に上げられ、雲に迎えられて、その姿が見えなくなったという言葉、それを最後にイエス様は目に見える形においては弟子たちの前に姿を現すことはなくなりました。そのイエス様が天に昇る前に二つの約束を残して天に昇りました。すなわち一章五節において、エルサレムから離れないで、かねて私から聞いていた父の約束を待っているがよい。すなわち、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを授けられるであろうと言われ、八節においては、ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けて、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろうと言われました。 これらの二つのイエス様の言葉には、何々であろうという言葉が語られています。つまり、それはその時にまだ起きていないことでしたが、そのことは近い将来に必ず起きるだろうというイエス・キリストの言葉でした。さらにこのイエス様のあろうという言葉は、使徒行伝の、今読みました使徒行伝のみならず、ヨハネによる福音書においても、イエス様は十字架にかけられる前から、ご自身の口を通して繰り返し、聖霊があなた方の上に下るだろうということを語りました。私は父にお願いしよう。そうすれば父は別に助け主を送っていつまでもあなた方と共におらせてくださるであろう。それは真理の御霊である。この世はそれを見ようともせず、知ろうともしないので、それを受けることができない。私が父の身元からあなた方に使わそうとしている助け主、すなわち父の身元から来る真理の御霊が下るとき、それは私について証をするであろう。しかし、私は本当のことをあなた方に言うが、私が去っていくことはあなた方の益になるのだ。私が去っていかなければ、あなた方のところに助け主は来ないであろう。もし行けば、それをあなた方に使わそう。それが来たら、罪と義と裁きについて、世の人の目を開くであろう。けれども、真理の御霊が下るときには、あなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろう。それは自分から語るのではなく、その聞くところを語り、来たるべきことをあなた方に知らせるであろう。御霊は私に栄光を得させるであろう。私のものを受けて、それをあなた方に知らせるからである。イエス様は、繰り返し弟子たちに向かって、やがて助け主と呼ばれる聖霊があなた方のもとに来るであろうと言われました。その時にそれはまだ起きておりませんでしたが、イエス様はその日は必ず来るから聖霊を待ち望みなさいと語られました。そしてこれらの言葉の成就が冒頭にお話しした五旬節の出来事であったのです。使徒行伝一章三節を見ますと、イエス様は40日にわたり復活後の姿をたびたび弟子たちに表されたようです。死から復活した者と共に過ごすという、およそとても考えられないような経験をした弟子たちには、その驚くべき経験さえあれば、イエス・キリストを伝える揺るぎない強い確信が与えられたに違いないと私たちは思います。そう、彼らが経験したことは、それほどに強烈な経験です。しかしイエス様は彼らにその経験だけを頼りに、世界に出ていくことにストップをかけ、天来の助け主なる聖霊を待ち望むようにと言われたのです。そしていよいよその約束の聖霊が彼らの上に臨んだのです。果たしてこのようにイエス様が何度も何度も約束をされ、その必要を説いた聖霊がなぜ私たちには必要なのでしょうか。今日はこのことを知るために三つのことをお話します。まず一、キリストの証人となるための聖霊。二つ目、真理を見分ける聖霊。三つ目、助け主、慰め主なる聖霊を見てまいります。使徒行伝一章八節を見ますと、イエス様の約束として、ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けて、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろうと記されています。イエス様は、 弟子たちに言われました。ただ、ただ聖霊が下るとき、あなた方は力を受ける。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となる。弟子たちは復活のイエス・キリストにすでに出会っていたのです。イエス様と40日もの間共に過ごしたのです。イエス様が十字架にかけられた直後に比べればまさしくその力100倍、勇気100倍でありましょう。しかしイエス様は人の情熱の限界を知っていました。イエス様はかつて弟子たちに言われていました。心は熱しているが、肉体は弱いのである。そうです。特別な経験はしばし彼らに情熱を与えますが、それはやがて消えていきます。彼らが力を受けて地の果てにまでキリストの証人になり得る時というのは、ただ聖霊が彼らに下る時だとイエス様は言われたのです。熱意と決意によってあなた方はキリストの証人となるのではない。聖霊があなた方の上に下る時にのみ、あなた方は真の力を得てキリストの証人となり得るのだ。証人となり続けることができるのだというのです。牧師になりまして、早いもので21年が経ちました。その間、いろいろな経験をさせていただきました。経験というのは、確かに宝物で、その経験ゆえに対応できるというものが確かにあります。しかし同時に、その経験の限界というものを日々学んでいます。牧師の仕事は、私たちの目に見えないお方を指さして、目に見えないお方を指さして、このところに私たちが寄って立つべき人生がありますということを語り続けるということです。皆さんの目の前に商品を置いて、そしてさあ見てください。実際に手に取ってみてください。取ってみてくださいと、その商品を売り込むようなものではないのです。もし皆さんが牧師が語る聖書の言葉を通してイエス・キリストを信じる2000年前にこの地におられたお方の言動を自分自身と関係のあることとして受け入れるのなら、それはもはや人間の技ではありません。そこには聖霊の働きが確かにあるのです。弟子たちが復活のイエスに俺たちは確かに会ったんだ。だからあなたたちもこのイエスを信じなさいと力強く確信持って話したとしても、その人たちがイエス・キリストを信じる保証はないのです。この経験によって弟子たちの心に灯った情熱の炎が後、20年、30年と変わらずに弟子たちの心にあり続けるということですら、危ういのです。ましてやその時から500年、1000年、そして今日のように2000年も経てしまいますと、キリストの復活の影響力ということが保たれているということはありえないのです。ですから、イエス様は何度も何度も弟子たちに言われ、そして私たちに語られる。聖霊を受けよう。この聖霊を受けて彼らは誠にキリストの証人となり、今日もこの聖霊の御業により、人々は信仰者と変えられているのです。先に読みましたように聖霊が弟子たちの上に注がれましたとき、そこには象徴的なことが起きました。すなわち、突然、 激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一度が座っていた家いっぱいに響き渡ったとそこには書かれており、聖霊というお方を風のようなものと言い表しています。風は目に見えません。どこから来て、どこに行くかもわかりません。しかし私たちは風が吹いていった後にその痕跡を見ることができます。そこにあって落ち葉があった落ち葉が別のところに動いている。それは風が残した痕跡です。聖霊も私たちの目には見えませんが、確かに私たちと共にあり、この聖霊のあるところに神のご介入があります。そしてこの聖霊により頼むことを神は私たちに求めておられるのです。私たちの力が及ばない限界と感じるところにこの聖霊は働きます。二つ目のこと、真理を見分ける聖霊。この聖霊についてヨハネ16章13から15節は、真理の御霊が来るときには、あなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろうと書かれています。私たちの世界は目まぐるしく動いています。私がアメリカにおりました80年代、日本に電話をかけるということはこれ一大事で、半年ぐらい溜め込んだクォーターを公衆電話の前に並べて、時間を節約するために言うべきことを箇条書きにして、数分間だけ家に電話しました。しかし今や無料で何時間でも日本にいる家族と話すことができるようになった。家話すだけではなくて、互いに顔を見ながら話すことができるようになりました。あらゆる情報がものすごいスピードで世界を駆け巡り、情報収集ということにおいてはもはやどこにいるのかというような地理的なハンディはなくなりました。青森に住む友人にサンディエゴに住んでいながら、さっき九州で地震があったよと言いますと、その青森の友人が知らなかったなんてことが実際にあるのです。このように無数の情報で満ちている世界にいるということは、その分選択肢が増えるということで、そうなりますと諸々のことが相対化されていきます。すなわち、あれもよし、これもよし、その人が良ければ何でもよしということになります。正しい、正しくないという判断は、その人次第という時代です。そしてその人が良ければそれで良かろうということを私たちは今日自由と呼んでいます。そんな今の時代に真理というような言葉は死語になりつつあります。特に日本ではこの真理という言葉をつけたカルト宗教団体が大変なテロ事件を起こし、以来ますます真理という言葉はうさんくさく思われるようになりました。しかし聖書は変わらず、聖霊は真理が何であるかを明らかにしてくれると言います。真理などはない。真理は人の数だけある。あなたが正しいと思うことこそが真理なのだということはとても魅力的で便利な主張です。しかし、果たしてそうでしょうか。あなたが正しいと思うことは本当に正しいのか。各々が自分が正しいと思うことをし始めたこの世界はどうなっていくのでしょう。もし各々が考えていることが全て世界なら、真理なら、この世界はとっくの昔に良くなっていることでしょう。しかし現実は、各々が掲げる真理の衝突が至るところで起きている。この世界には何の罪もない人たちの上に、 爆弾を落としておきながら自分は真理に従っているのだという人たちがたくさんいるのです。このような人のありさまはすでに旧約聖書の中でなされております。覚えてらっしゃるでしょう。聖書の時代の中で最悪の時代の一つと言われている獅子の時代がどんな時代であったかを、そう、その時代に人々はおのおの自分たちの目に正しいと思うことを行ったと聖書は記しています。この無数の情報が渦巻く世界にあって、聖霊は私たちに、それは違う、そうなのだ、それでいいのだということを示してくださいます。たとえ多くの人が賛同することであっても、それとは違う道に進むべきなら、そのことを教えてくださるのが聖霊なのです。主にある皆さん、この世界を生きるにあたり、私たちに本当に不可欠なことは、この聖霊が私たちの目を開き、誠を教えてくれることです。三つ目のこと、助け主なる聖霊。そしてこの聖霊は助け主だということが、ヨハネ16章7節8節に書かれています。しかし、私は本当のことをあなた方に言うが、私が去っていくことはあなた方の益になるのだ。私が去っていかなければ、あなた方のところに助け主は来ないであろう。もし行けば、それをあなた方に使わそう。それが来たら、罪と義と裁きについて世の人の目を開くであろう。イエス様は十字架にかかれる直前にゲッセマネで祈りを捧げました。その時にイエス様は血が滴るような汗を流して祈られ、その時に、私は悲しみのあまり死ぬほどであると言われました。それは私たちの想像を絶する苦しみです。その時にイエス様を励ましていたのは聖霊です。聖霊は目には見えない、しかし私たちと伴って私たちを助け慰めてくださる。イエスはエルサレムから離れないで、かねかって私から聞いていた父の約束を待っているがよいと弟子たちに言われました。イエス様はこの弟子たちの前から目には見えない存在となる、今まで共に歩んでいた死がいなくなる、しかしその代わりに聖霊があなたたちを慰める、その母がその子を慰めるように聖霊が私たちを慰める。ある哲学者は言いました。人間とは単独者だ、たった一人だ。確かにそうかもしれない。人間とは人の間と書くが、実際には一人であります。家族や友人が私たちといつも伴っているということにも限界がありますでしょう。しかし聖霊はいつも私たちと共におり、私たちを助け慰め力づけてくださるのです。ローマ8章26節にこう記されているではありませんか。御霊もまた同じように弱い私たちを助けてくださる。なぜなら私たちはどう祈ったらよいかわからないが、御霊自ら言葉に表せない切なるうめきをもって私たちのために取りなしてくださるからである。この聖霊を意味するギリシャ語はパラクレートスといい、それは弁護者という代弁者という意味があります。時に私たちが弱い時、もうどう祈ったらよいかわからない時に、聖霊ご自身が言葉に表せない切なるうめきを持って私たちの代弁者となって取りなしていてくださる。私たちの祈りの弁護者となってくださる。たとえ一人を感じる時があったとしても、何かの不安に襲われている時も、聖霊は私たちの慰めとしておられる。 弟子たちの目の前からイエスの姿は見える形ではいなくなりました。しかし今や、場所や時に限定されることなく、聖霊は常に私たちと共にあり、私たちを弁護し、私たちを慰めてくださる。私たちはこの聖霊と共に生涯歩むことができるのです。今年のイースターは4月16日でしたから、その日から数えてちょうど50日目の今日は、ペンテコステの日曜日です。この日がどうして大切な日なのかお分かりいただけたと思います。なぜイエス様が弟子たちにエルサレムに留まり、聖霊を待ち望めと言われたかということがお分かりになったと思います。この聖霊を私たちも必要としています。聖霊は私たちをしてキリストの証人とし、真理を見分けることを可能にしてくださり、私たちを助けてくださるお方です。イエス様はこの聖霊がそのようにあまりにも素晴らしいお方であるがゆえに、彼らに何度もこの聖霊について語られました。聖霊を受けようと何度も勧められました。ですから、私たちも聖霊を受けようではありませんか。パウロはこの聖霊によって始まった宣教の力を忘れて、己が力にだけより頼み始めた人々に向かって言いました。御霊で始めたのに、今になって肉で仕上げるというのか。主にある皆さん、思い起こせば、私たちがあの日、あの時にイエス・キリストを信じたということも、この聖霊の力によるのです。聖書に聖霊によらなければ、誰もイエスは主であるということができないと書かれている通りです。私たちはおのおの今直面していることに、おのが力を尽くして向き合っていることでしょう。しかしいかがでしょうか。聖霊の存在を忘れていることはありませんか。イエス様は弟子たちの情熱、すなわち彼らの肉の力にその宣教の前進を委ねませんでした。そうです。イエス様は彼らが聖霊を受けるまで待つこと、そしてその力によって歩み出すことを強く強く何度も何度も願われました。ですから、私たちもこの聖霊と共に、聖霊に導かれて、日々歩んでまいりましょう。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

イエス・キリストは神から贈られた子羊でした。私たちを罪から救うため蔑まれ、差し通され、咎のために砕かれました。十字架上で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれましたが、ついに、アバ父よ、私の霊を御手に委ねますと言って息を引き取られました。誰でも主を呼び求める者は救われます。主よ、感謝します。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は第一歴代史24章から26章、第一歴代史24章から26章です。聖書をお開きください。
2: 歴代史第一、第24章。アロンの子らの組み分け。アロンの子らは、ナダブ、アビフ、エルアザル、イタマル。ナダブとアビフはその父に先立って死に、彼らには子供がなかったので、エルアザルとイタマルが祭司の務めに就いた。ダビデはエルアザルの子孫の一人、サドク、およびイタマルの子孫の一人、アヒメレクと協力して、彼らをそれぞれの奉仕に任命し、それぞれの組に分けた。エルアザルの子孫の方が、イタマルの子孫よりも一族の頭が多かったので、エルアザルの子孫は、父祖の家の頭ごとに16組に、イタマルの子孫は、父祖の家ごとに8組に分けられた。彼らはくじを引いて、互いにそれぞれの組に分かれた。聖女の組の司たち、神の組の司たちは、エルアザルの子孫の中にも、イタマルの子孫の中にもいたからである。レビ人の出の初期、ネタヌエルの子シェマヤが王と司たち、および祭司サドクとエブヤタルの子アヒメレク、それに祭司とレビ人の一族の頭たちの前で、それらを書き記した。エルアザルの父祖の家を一つ一つ、イタマルのを一つ一つ。第一のくじは、エホヤリブに当たった。第二はエダヤに。第三はハリムに。第四はセオリムに。第五はマルキヤに。第六はミヤミンに。第七はコツに。第八はアビヤに。第九はヨシュアに。第十はシェカヌヤに。第十一はエルヤシブに。第十二はヤキムに。第十三はフパに。第十四はエシェブアブに。第十五はビルガに。第十六はイメルに。第十七はヘジルに。第十八はピツェツに。第十九はペタフヤに。第二十はエヘズケルに。第二十一はヤキンに。第二十二はガムルに。第23はデラヤに、第24はマーズヤに当たった。これは主の宮に入る彼らの奉仕のために登録された者たちで、彼らの先祖アロンがイスラエルの神、主の彼に命じられたところによって定めた通りである。残りのレビ族については、アムラムの子孫ではシュバエル、シュバエルの子ではエフデヤ、レハブヤについて、レハブヤの子では、その頭、イシヤ。イツハル人では、シェロミテ。シェロミテの子では、ヤハテ。ヘブロンの子は、その頭がエリヤ。第二は、アマルヤ。第三は、ヤハジエル。第四は、エカムアム。ウジエルの子孫は、ミカ。ミカの子では、シャミル。ミカの兄弟はイシヤ。イシヤの子ではゼカリヤ。メラリの子はマフリとムシ。彼の子ヤージヤの子孫、すなわちメラリの子孫で、彼の子ヤージヤから出た者はショハム、ザクル、イブリ。マフリからはエルアザル。彼には子供がなかった。キシュからはキシュの子孫のエラフメール。ムシの子孫はマフリ、エデル、エリモテ。これがそれぞれその父祖の家に属するレビの子孫である。彼らもまた 彼らの同族であるアロンの子らと全く同じように、ダビデ王とサドクとアヒメレク、および祭司とレビ人の一族の頭たちの前で、くじを引いた。一族では、頭もその弟と全く同じであった。第25章。また、ダビデと将軍たちは、アサフとヘマンとエドトンの子らを奉仕のために取り分け、盾ごとと銃弦のこととシンバルを持って予言するものとした。その奉仕に従って仕事に就いた者の数は次の通りである。アサフの子ではザクル、ヨセフ、ネタヌヤ、アサルエラ。これらはアサフの子で王の指揮に従って予言するアサフの指揮下にあった。エドトンについて、エドトンの子はゲダルヤ、ゼリ、エシャヤ、シムイ、アシャブヤ、マティテヤの6人。盾ごとを持って主を褒めたたえ、賛美しながら予言する彼らの父、エドトンの指揮下にあった。ヘマンについて、ヘマンの子はブキヤ、マタヌヤ、ウジエル、シェブエル、エリモテ、ハナヌヤ、ハナニ、エリヤタ、ギダルティ、ロマムティエゼル、ヨシュベカシャ、マロティ、ホティル、マハジオテ。これらは皆、神の言葉に従って、角笛を高く上げる王の先見者、ヘマンの子らであった。神はヘマンに、息子十四人と、娘三人を与えられた。これらは皆、その父の指揮下にあって、シンバル、銃弦の琴、盾ごとを手に、主の宮で歌を歌って、王の指揮の下に神の宮の奉仕にあたる者たちである。アサフ、エドトン、ヘマン、彼ら及び主に捧げる歌の訓練を受けた彼らの同族。彼らは皆達人であった。の人数は288人であった。彼らは、下の者も、上の者も、達人も、弟子も、皆同じように任務のためのくじを引いた。第一のくじは、アサフに属するヨセフにあたり、第二はゲダルヤにあたった。彼と兄弟たち、子たち、12人。第三はザクル、その子たち、兄弟たち、12人。第四はイツェリ、その子たち、兄弟たち、12人。第5はネタヌヤ、その子たち、兄弟たち、12人。第6はブキヤ、その子たち、兄弟たち、12人。第7はエサルエラ、その子たち、兄弟たち、12人。第8はエシャヤ、その子たち、兄弟たち、12人。第9はマタヌヤ、その子たち、兄弟たち、12人。第10はシムイ、その子たち、兄弟たち、12人。第11はアザルエル、その子たち、兄弟たち、12人。第12はハシャブヤ、その子たち、兄弟たち、12人。第13はシュバエル、その子たち、兄弟たち、12人。第14はマティテヤ、その子たち、兄弟たち、12人。第15はエレモテ、その子たち、兄弟たち、12人。第16はハナヌヤ、その子たち、兄弟たち、12人。第17はヨシュベカシャ、その子たち、兄弟たち、12人。第18はハナニ、その子たち、兄弟たち、12人。第19はマロティ、その子たち、兄弟たち、12人。第20はエリヤタ、その子たち、兄弟たち、12人。第21はホティル、その子たち、兄弟たち、12人。第22はギダルティ、その子たち、兄弟たち、12人。第23はマハジオテ、その子たち、 兄弟たち12人。第24話、ロマムティ・エゼル、その子たち、兄弟たち12人に当たった。第26章。門営の組分け。コラ人では、アサフ族のコレの子、メシェレムヤ。メシェレムヤには子供があった。長男、ゼカリヤ。次男、エディアエル。三男、ゼバデヤ。四男、ヤテニエル。五男、エラム。六男、ヨハナン。七男、エルエホエナイ。オベデ・エドムには子供があった。長男、シェマヤ。次男、エホザバデ。三男、ヨアフ。四男、サカル。五男、ネタヌエル。六男、アミエル。七男、イッサカル。八男、ペウルタイ。神が彼を祝福されたからである。彼の子、シェマヤに子供たちが生まれた。彼らは勇士だったので、その父の家を治めるものとなった。シェマヤの子は、オテニ、レファエル、オベデ、エルザバデ。彼の兄弟は、勇者、エリフとセマクヤ。これは皆、オベデ・エドムの子たちで、彼らとその子、兄弟たちは、その奉仕にふさわしい力のある勇敢な人であった。オベデ・エドムに属する者は、62人であった。メシェレムヤには、子供と兄弟たちがあり、彼らは勇者で18人であった。また、メラリ族のホサには子供があり、その頭はシムリであった。彼は長男ではなかったが、父が彼を頭にしたからである。第2はヒルキヤ、第3はテバルヤ、第4はゼカリヤであった。ホサの子供、兄弟たちは合計13人であった。門営のこれらの各組に対し、主の宮で仕える任務が彼らの頭ごとに彼らの兄弟たちと全く同じように割り当てられた。こうして彼らは下の者も上の者も等しく、その父祖の家ごとに一つ一つの門についてくじを引いた。すると東方のくじはシェレムヤに当たった。彼の子で思慮深い議官ゼカリヤのためにくじが引かれ、彼のくじは北方と出た。オベデ・エドムには南方。彼の子らには蔵。シュピムとホサには西方。それに、上り坂の王子のシャレケテモンが当たった。見張りの組と組とは並び合っていた。東方には6人のレビ人。北方には毎日4人。南方には毎日4人。蔵には二人ずつ、西方の前庭には、王子に四人、前庭に二人であった。以上は、コラ族とメラリ族の門営の組み分けである。レビ人のアヒヤは、神の宮の宝物蔵、及び聖なる捧げ物の宝物蔵を司った。ゲルション族で、ラダンに属するラダンの子ら、ゲルション人ラダンに属する一族の頭たち、すなわちエヒエル人、エヒエル人の子孫、その兄弟ゼタムとヨエルは、主の宮の宝物蔵を司った。アムラム人、イツハル人、ヘブロン人、ウジエル人については、モーセの子、ゲルショムの子、シェブエルが宝物蔵の司であった。彼の同族で、エリエゼルに属する者は、その子、レハブヤ、その子、エシャヤ、その子、ヨラム、その子、ジクリ、その子、シェロミテであるが、このシェロミテと彼の兄弟たちは、ダビデ王と一族の頭たち、及び千人隊の長、百人隊の長たち、将軍たちが聖別して捧げた聖なる捧げ物のすべての宝物蔵を司った。 彼らは戦いで得た分取り物を主の宮を修理するために聖別して捧げた。すべて預言者サムエル、騎手の子サウル、ネルの子アブネル、ゼルヤの子ヨアブが聖別して捧げたもの、すなわちすべての聖なる捧げ物はシェロミテとその兄弟たちに委ねられた。イツハル人のうち、ケナヌヤとその子らは、イスラエルに関する外の仕事につき、司と裁き司となった。ヘブロン人のうち、ハシャブヤとその同族の者は勇者であり、1700人いたが、ヨルダン川を渡ったところから西方に至る地域のイスラエルの管理にあたり、すべての主の仕事、王への奉仕にあたった。ヘブロン人のうち、エリアは、その一族その家系によるヘブロン人の頭であった。ダビデの治世の第40年に、彼らは調べられ、その時、彼らのうちに、ギルアデのヤゼルで、勇士が見出された。彼の同族の者たちは勇者であった。2700人いたが、一族の頭たちであった。ダビデ王は彼らを、ルベン人、ガド人、マナセ人の半部族の上に任命し、すべて神に関する事柄、王に関する事柄に当たらせた。
1: 今日の聖書日課は、第一歴代史24章から26章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN の賛美をお楽しみくださりありがとうございます。 BBN ではたくさんの賛美をお届けしていますが、よく知っている曲でもアレンジが違ったりするとなんだか新鮮ですよね。どうぞこれからも御言葉の番組と一緒に、音楽もあなたの信仰生活のために毎日お聴きください。そしてご一緒に神様を見上げながら歩んでまいりましょう。それでは引き続き BBN の賛美をお聴きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日は篠田仁がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書から一箇所お読みします。マタイの福音書10章28節です。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。私はかなりの高所恐怖症です。2階の窓から下を覗いてみただけでゾクゾクしてきます。ところが不思議なものですね。何千メートルもの上空を飛ぶ飛行機の窓から箱庭のように見える地上を見下ろしても、ある種の感動はしても怖いと感じたことはないんです。こんな高さから落ちる方がよほど危ないというより、ほぼ確実に命を落とすはずです。本当は飛行機の窓から覗き込む方を怖がっても良いはずなんですね。私たちはいろいろな場面で恐れたりするものです。が、その中には本当には恐れる必要もないものを恐れ、反対に恐れなくてはならないはずのものを恐れようとしないということがあるのではないでしょうか。今お読みした御言葉はイエス・キリストのお言葉です。私たちは死んでしまえばすべてが終わり、何もなくなってしまう。というのではありません。私たちには魂があります。そして、作り主である神様が、この地球と全宇宙を滅ぼし、新しく作り変えられる時が来ます。その一大イベントの前に、神様は生きているものも死んだものをも裁かれます。死んだものは肉体が蘇させられて、裁きの座に立つことになるんです。現代、多くの人が神はいないと豪語します。しかし、世を裁かれる神様は、人がどう言おうとおられ、裁きの時を定めておられるんです。私たちは人の目を恐れたり、経済不況を恐れます。けれども、私たちはそのようなことよりももっともっと恐れなくてはならない方がおられるということを覚えなくてはならないんです。しかしその神様は愛の神様でもあることを覚えてください。御子イエス・キリストが私たちの罪のために十字架の上で身代わりに死んでくださった事実を受け入れる、そういう人を神様は許してくださり、恐ろしい裁きを免れることができるようにしてくださっているんだ、ということもぜひ知っていただきたいんです。天におられる父なる神様、あなたの偉大な力を心から褒めたたえます。そして私たちは作り主であり、すべてを裁かれるあなたのゆえに、あなたを心から恐れます。作り主であるあなたは、この地球とそして全宇宙を全く新しいものに作り変える時を計画されています。そしてその時にはすべてのものが新しくされます。今生きているものも、また死んだものも、あなたの御前に立って、その新しい御国に入ることがふさわしいかどうか調べられ、そして罪あるままのものは、あなたの厳しい裁きを受けることになります。けれども神様、イエス・キリストによって罪許され、あなたの恐ろしい裁きから免れるようにもしてくださっていることを心から感謝します。神様、私たちだけでなく、多くの人がイエス・キリストの十字架の救いを受け入れることができ、あなたの恐ろしい裁きを免れることができますように。一人でも多くあなたの御国に入ることができますように。
どうぞ助けてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。あなたの上にイエス・キリストの恵みがますます豊かにありますようにお祈りします。 BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、今日は篠田仁志がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送の番組と音楽をお聞きください。

敵意や誤解だらけの社会の中で平和を保っていくって本当に簡単じゃないですよね。聖書は自分にできる精一杯の責任とその限界について教えてくれています。ローマ人への手紙12章18節に次のようにあります。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和に過ごしなさい。自分に関する限りって言葉、大事ですよね。相手がどう反応するかまではこっちでコントロールできないって現実を認めてるんです。結果は神様に任せて、自分は平和のために精一杯やればいい。それだけでいいんです。他の人の反応に一喜一憂するのをやめて、自分の心に神様の平和を保つことを選んでいきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 今日はですね、このシリーズの2回目になります。全体的なテーマをもう一度話をしたいと思います。それは御霊と共に作る新しい自分、そして生活、これがテーマになっています。で、実はこれが自分自身の人生のテーマになっているような気がします。まだまだ作り変えられなければいけないところはいっぱいあるんですけども、私の心の中にこのテーマがですね、こう高鳴ってるんですね。で、年々です。これは本当にこの気持ちがこう強くなってきている。以前も言いましたけども、秋っぽい私がなぜか飽きないというですね、

この御姿に作り変えられていくんだという、そういう約束です。ですから御霊というのは聖書の中心事項だということです。御霊を知らなければクリスチャンライフをどこか自分の力で生きていこうとして、そして肉の実を収穫してしまうようになっていきます。でも与えられている御霊と本当に近く親しく謙虚に正直に歩んでいくならば、御霊の実が心の内側に結ばれていきます。確実に。そしてそれは努力ではなくてプレゼントだという認識に至らしめますから、賛美を生み出します。御霊の実は賛美です。喜びです。ガラテヤ書を読んでもわかりますけども、結局彼らのクリスチャンライフの問題は御霊が分かってなかった。御霊との24時間の親しき交わりがなかった。肉の力で人間の努力でクリスチャンライフを達成しようと間違ってしまっていた。そしてそこには争いがあった。そこには憎しみ合いがあった。そこには良きものがなかった。しかし、御霊と共に歩んでいくならば、愛、喜び、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という意味が確実に年々深まっていくものであると、神様はそのように教えています。御霊様が与えてくださる身は、人格的に豊かにさせる身です。先ほど言った身というのは、すべて、三つの関係、神と自分、自分と他者、自分と自分という関係の中で結ばれていく身のことについて、実はパウロは教えています。御霊は本当の自由を与えます。本当の喜びを与えます。平安を与えます。共に生きていく喜び、共に良きものを共有して、分かち合って、共存し、そして共生していく、共に生きていく、成長していく喜びを与えてくださる。すなわち御霊はそのような家族を作ってくださると、いうことなんです。今日は御霊が作られる新しい心と身、そのことについて見ていきたいと思うんですね。順番、新しい心が作られる、これが順番ですね。立法主義というのは身から行こうとするんですね。外側を矯正して、そして外側で動かしてしまう、それは間違った身であって、御霊の身は心の性質が変わっていく。心の性質が変わるから人を憎しむということができなくなっていくっていうね、こういう関係になっています。人を恨み続けることが難しくなっていきます。どうして？心が変わるから。人を許せないでずっと生きるってことが苦しくなっていきます。どうして？心の性質が変わるから。これが実はクリスチャンライフだということです。そういう豊かな祝福がもうすでに私たちの中に与えられているし、実は教会にはものすごい可能性が与えられているんだということを私たちは断言することができるわけです。今日最初のポイントはですね、御霊様という方は三位一体の神様のその第三位格、父子御霊であり、そして創造主だということをまず見ていきたいと思うんですね。御霊様という方も父と子と同じ働きをされます。創造主です。皆さん見なくてもいいですけども、創世記の第一章二節に御霊様が鳥のように羽ばたいてったという、そういうヘブル語の表現なんですね。何もないんです。闇にその一羽の鳥がこう羽ばたいているというイメージなんです、あの言葉は。そしてそこに父がもうすでにおられますよね。そして言葉が語られたってね、御子イエスキリストを指しているんですね。すなわち三位一体の神様が創造主として同じ目標に目指して働いているんですね。御霊はすべてを覆っているんですね。そして羽ばたきながら、そして神の意図されているものをそこに生み出していってるわけです。皆さん、イエス・キリストがバプテスマを受けた後、そこに御霊が鳩のように下ってきたっていうのは、これはですね、おそらくこの文章と結びつけていると思います。すなわち同じように御霊が教会私たちに下ってきて、同じように罪の中で混沌とされた私たちに創造の技を与えてるって分かりますね。私はそういうのをイメージするんですね。私たちの上に御霊が下って、御言葉を通して御霊がそれを使って命と変えて、私たちの魂を混沌とした状態から新しい魂へと作り変えてるんですよ。すでにメッセージが語られている時にその技がなされているんですね。創造の技が実はこの空間でなされているんだ。これは小さな創世記のストーリーが実は教会で実はなされているんですね。御言葉が語られるときに、御言葉が読まれているときに、御言葉が瞑想されているときに、
実は、

0: 三位の神様が私たちの魂に働いてくださってるんですよ。そして確実に神様の意図されている魂へと私たちを作り変えて、愛せる心へと、許せる心へと、本当に神様が作り変えてくださっているんだということなんです。闇の中に光が作られた、それも御霊の働きです。キリストを輝かせたんです。何もないところに神様は呼び出して作ったんです。秩序を与えたんですね。シャロームって言葉私よく使うでしょ。シャロームっていうのは、すべてが神様が意図している状態と状況にある。順番が優先順位と言いましょうか。順番がちゃんとしてるって。混沌としてないって。整然としてるって。この内臓もそうですよね。皆さんこれ混沌としてたらどうなりますか。大変だと思います。腸と胃と心臓の位置がいつも変わってる。ちゃんと神様は組み込ませてくださいました。宇宙という言葉、皆さんこれコズモスという言葉から来てるんですね。ギリシャ語ですね。コズモスっていうのは秩序って意味で、女性が使う化粧品はコズメティックスっていうんですね。顔を整えるっていう意味ですよね。実はこれが御霊の働きです。実はこの御霊様が私たちのことを作ってくださいました。これを見なくていいと思いますけども、創世記の第2章の7節を見ると、土から私たちを作ったと書かれております。そしてそこに息を吹き込まれた。そしたら魂を持つ人間になったってこう書かれてるでしょ。もちろんあの息というのは御霊様ご自身ではないけども、その人間を人間とするプロセスの中で御霊を働いて神の命を与えてくださってたんですね。そしてこの命っていうのは特別な命です。どういう命かというと、神とつながっていく命なんですね。神と呼吸する命なんですね。神を知る命なんですね。神を受け入れていく命なんですね。神と対話を交わす命、すなわち交わりの命だということです。ちょうどお腹の中にいる胎児とお母さんとの関係に似ていると思います。これが皆さん人間だということです。もともと神様は人間を、神様の心を共有するものとして作ってくださったって意味です。神との親密な人格的な交わりの中に生かされて生きていくものとして作られた。皆さん、これが私たちなんですね。神と私たちが友情関係で結ばれている。一つである。隔たりがない。豊かである。障害になるものがない。実はそこに本当の人間の姿が皆さんあるんですよ。自由です。何時我っていう言葉を使いますよね。聖書にもそれが出てきます。あなたは私の子、私はあなたの父っていう表現が実は旧約聖書にも新約聖書にも出てきます。そして黙示録の最後にその言葉で実は完結されていますから、神と何時我、あなたと私という関係になることが実は救いだっていうことも聖書の中を通して見えてきます、皆さん。すなわち本来ならば、神と私たちってそういう関係なんですよ。それが人間っていう意味です。イエス様も弟子たちに対して皆さん何をされたか覚えてますよね。最後の方で、息をかけたでしょ。御霊を受け取りなさい。彼らにそれがなかったんですね。神とのつながりが人間っていうのはなかったんですね。罪によって。これ後からもう少し説明したいと思います。第一コリントの15章、これも開かなくていいです。45節を見ると、キリストは生きた御霊となった。命を与えるものとなった。すなわち、人間が罪によって失ってしまった御霊を与える神となった。皆さん、御霊様っていう方は、真の人間性を作られた方ですね。そして真の人間性を養い豊かにする方で、維持される方です。ということは、人間が御霊を失うってことは死を意味しています。御霊を失うということは私たちを作ってくださった創造主から離れて断絶してそこで死んでしまうってことです。すべての祝福は実は御霊を経由してきますから、その命の源泉を失ってしまうことに皆さんなります。皆さん、エンジンがないオートバイって想像できますか？どうやって動かすでしたら重いですよね。エンジンを失ってしまったオートバイを動かす。大変なことです。水気を失ってしまった植物どうでしょうか。 今ちょうど私の水槽にあるアジアンタム、私は2週間ぐらい水やらなかったから茶色になってます。命を失うとそうなってしまうんだなと私はそう思います。アウグスチヌスも、そしてフランスの数学者であったですね、博士であったパスカルも同じようなことを言ってるんですね。人間の心の中には空洞がある。もともと神様がそこにお住まいになって命を与えるために空洞があるんですね。もともとそこに御霊が住んでいたんだけども、私たちは罪を犯すことによって御霊を追いやってしまって、そして空っぽのまま肉の力で今生きようとしている。無理なんですね。サナギのような形ですね。背中が割れてもう生命が飛び立ってしまったサナギになってしまう。なぜ人間には慢性的な不満とか焦燥感とか虚しさがあるんでしょう。今社会はそれがいっぱいになっているような気がしません？慢性的なんです。いつもなんかこう物を切りたいような気分。どっから来てるかっていうと、この空洞から来てます。ここから寂しさが来ます。ここから極度の孤独感が来ます。苛立ちがやってきます。本当はこの部分が御霊によって潤されてエデンの園のようになって、命が芽生えてきて、体全体に思考にも影響を及ぼすにもかかわらず、神が住まわるはずのその心の中に大きな空洞がポカッと開いてしまって、そこから虚しさの叫びがこだまするんですね。みんなそのこだま、痛み、それを和らげようとして生きてるんですね。イエス・キリストが言いました。あなたの最も深いところから泉を沸かせる。ドクドクって言いませんかね。なんて言うんでしょう。なればもう沸かせるって言葉で表現したでしょ。私が与えるものをいただい、飲んだら、あなたの腹の底から湧くって言ったでしょ。皆さん、腹の底から神の命が湧くって実感ありますか。本当に湧くんだなと私は思いますね。だんだんクリスチャンライフが長くなってくると、深いところから湧くの分かるんだなと思いますね。私、この教会の高齢者に感謝しますよ、本当に。本当そうですね。お世辞でも何でもないです、皆さん。求道者の方々も言いますよ。この教会の人たちは若い。10歳ぐらい年ごまかしてるんじゃないかって。私もそう思いますね。いろんな試練を通ってきてる方々いっぱいいますけどもね。これ皆さん、聖書に栄光から栄光に変わるって書いてあるでしょ。本当だなと思いますね。一週間顔を見ないうちにまた変わってるってありますよ、皆さん。でも楽な生活をしてるかっていうと、皆さん、決してそうではないんですよね。すなわち神の御霊による約束が成就してるってことなんですね。私は希望をいただきますね。この教会のある方がですね、ある試練を通っていた方のことを指して言ってました。その方は本当に多くの試練を通りましたね。でも私に言いましたよ。あの方の顔輝いてますよね。私言ったんですよ。決して楽な生活してるわけじゃないですよって。こういうことがあったんですってちょっと言いました。びっくりしました。皆さん、神が住まわれるべき心のその空間に神が住んでくださったら、試練がなくなるとか痛みがなくなるとか苦しくないってことじゃなくて、苦しみはあるんだけども、神がそこから変えてくださるんですよ。神がそこから生きてくださるんですよ。そこから生きてくださって私たちを変え続けてくださるんですね。イエス・キリストが与えてくださる永遠の命というのは、罪によって空洞化されたそこに神が生きるという永遠の命なんですよね。特別な言葉が使われています。ゾーエイという言葉が使われていますね。ゾーエイというのは、皆さん、この肉体的な命を指してないんです。聖書では上からの命です。確実に神聖の命、神とつながる命、アイオニオス、これは永遠に続くって言葉です。皆さん、永遠に神様が私たちの中に住んでくださって生きるって、これがイエス・キリストが与えてくださる永遠の命。私たちが滅びることなく神によって生かされる。それが皆さん、ここにもう信じてる私たちの中に生きてるんですね。皆さん、これが聖書が伝える真実です。しかし皆さん、イエス・キリストにここに住んでいただくまで、私たちはこの空間に代用品を詰めていきます。そうでしょ。時々過去のことを考えます。イエス・キリストを知らなかった時に、誰もそういう認識はないけども、ここにポカッと穴が開いてるから、そこを満たそうとするんですよね。代用品です。神じゃないもので詰めていくことをするんでしょ。喜びも一時的、しかし同じことを繰り返していると飽きてくる。 面白くない。だから次のことを見つけていきます。しかし、何一つ私たちを究極的に満足させるものって、皆さんないんじゃないでしょうか。私もいろんなことがありました。激しい競争、疲れ。競争心が激しくなると妬みが出てきて、妬みによって自分が疲れてくる。人を敵にしてしまう。なんかそういう人生を繰り返していたように私は自分の人生を振り返って思います。実は、エレミヤ記にこういう言葉があります。イスラエル人が犯した二つの罪がある。関連性があります。一つは、泉である、誠の泉である神を見捨てた。そして、空っぽになった心を埋めるために自分たちで井戸の水を飲もうと井戸を掘り続けた。しかし、その井戸は私たちに水を供給するものではなかった。皆さん、井戸をですね、神じゃないところで掘り続けるとやっぱり疲れを与えますよね。実はそれが人間の歴史です。それが人間が繰り返してきていることです。代用品を見つけるんです。皆さん、井戸見たことがあると思いますけども、枯れた井戸に、昔だとですね、森永のキャラメルとかですね、なんかこういろんなもの捨ててあるんですよ。山積みされてる、そういう井戸見たことがありますよね。皆さん、神なしで、その枯れた井戸にですね、物を入れてもですね、結局そういうふうになってしまうんですね。それが悪いってことじゃないんです。しかし、究極的に私たちを満たして、満足させて生かしていくものじゃないんです。神なんです。私たちは、もともと御霊によって作られて、御霊によって生かされ続けていって、御霊によって神と繋がっていって、神から命をいただくものでありながら、神から私たちは逃げてしまった。その後ですね、これが二つ目のポイントになってきます。その時に私たちの内側に厄介な存在が介入するというのが聖書の教えですね。私はこれを不法侵入者と呼ぶんですね。私たちの魂と体に不法侵入者が入ってくるんです。そのことをパウロはローマ書で教えています。五章の十二節を見ますと、こう書かれています。そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、世界っていうのは人々のことを指しています。罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからだと言っています。罪というのは、これ3週間ぐらい前に説明した言葉かもしれませんけども、不法侵入者、王様、主人という言葉です。それが私たちの中に空っぽになったから隙があるから入ってくるんですね。神がいなくなった瞬間に隙ができたから入ってくるんですね。すべての人類に入ったと書かれていますから、これが皆さん、私たちのクリスチャンならば過去の大きな問題です。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。

聖書は次のように語っています。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。人はいずれ必ず死にます。これは医学がどれほど進歩しても解決できない問題です。ですがこの問題を私たちを愛する神様は解決してくださいました。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をご一読ください。神様がどうして、そしてどのようにしてこの死の問題を解決したのか、ぜひ知ってください。もし何かご質問がありましたら、同じページにあるチャットやメールで私たちにご連絡ください。お待ちしています。

0: 主よ、神に誉れを期するような賢明な選択ができるように導いてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、しかし彼は拒んで主人の妻に言った。ご覧ください、ご主人は家の中のことは何でも私に任せ、心配せずに全財産を私に委ねられました。創世記39章8節。
1: ニュージャージー州の水泳インストラクターアンソニーは、ニューアクワンに沈んでいく SUV 車を見つけ、助けてと中から叫ぶ声を聞きました。岸辺にヤジウマが群がっています。アンソニーは岩場の端に駆けつけると、義足を外して飛び込み、68歳の男性を車から脱出させ岸辺まで連れ帰りました。彼の決断力と行動力が一人の命を救ったのです。選択は重要です。例えばユダヤ人の父祖ヤコブは、多くの息子の中で17歳のヨセフだけを溺愛し、愚かにも彼にだけ袖付きの長服を与えました。その結果、兄たちはヨセフを憎み、機会が訪れるとヨセフを奴隷として売り飛ばしました。しかし神はエジプトに売られたヨセフを用いて、ヤコブ一族や多くの人を7年間の飢饉から救われました。ヨセフの兄たちの悪事にもかかわらずです。そのきっかけはヨセフの選択でした。清さと誠実を選んで、ポティファルの妻の誘惑を退けたことです。それが原因で投獄されましたが、それによってファラオと出会うことになりました。アンソニーは水泳が得意でしたが、だからといって行動しない選択肢もありました。神を愛し、神に仕えようとするなら、神は命を尊び、神に誉れを期する選択肢を提示されます。まだそれができないのなら、まずイエスを信頼することから始めましょう。今日の黙想のヒント、あなたの選択はどんな結果をもたらしましたか？神の御霊はどのように賢明な選択をすべく導いてくださいましたか？

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

昔は遠隔地との連絡方法は電話かファックスしかありませんでした。テレビ電話なんかは SF の世界のものでした。ですが今ではインターネットを通してお互いの顔を見ながらコミュニケーションを取るのが普通の姿になりました。お互いの顔を見て話をするとき、私たちはより深いコミュニケーションを持つことができます。ところでこれは私たちの信仰生活にも当てはまりますね。この世界を動かし、治めておられる神様とより深いコミュニケーションを持つことは、私たちの魂の成長をもたらします。コミュニケーションの時間と方法は多ければ多いほど良いです。そこでおすすめします。BBN 聖書放送をご利用ください。健全な聖書のメッセージと心静まる音楽、また BBN 聖書学院などを通して神様とのコミュニケーションを日々深めていってください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日の世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原豪一郎です。
2: 実は私の息子は長い間女優の宮崎あおいさんのファンでした。しっかりした役柄が多いのですが、童顔で華奢な体つきの方です。なんとなくか細いイメージが私にはありました。ところが先日この方のインタビュー記事を読み、彼女が大型自動車免許を持ってるということを知って驚いたんです。大型自動車免許というのは、車両総重量11トン以上、最大積載量 6.5 トン以上の大型トラックの運転ができるのです。一見優しい女性らしい雰囲気の人なので、そのギャップに驚いたんですね。このように私たちがなんとなく誰かに対して持ってるイメージとその人の実態は必ずしも一致しないということが時にありますね。それは聖書の神についても言えることなのです。あなたは神と聞いたときどんなイメージをお持ちになりますか。元折宣長によると、日本人にとっての神は人に哀れや感動を与えるすべてのものなんだそうです。太陽や月、風や雨、海や山、大きな木や岩、動植物も人間も、並外れたスケールのものはみんな神と呼ばれます。これは今も同じで、ズバ抜けた野球の選手は野球の神様と呼ばれ、大当たりを連発するギャンブラーはギャンブルの神と呼ばれたりするんです。しかし、聖書が語る神は、こういうものと全く一線を画しています。聖書の神は人が作った神ではなく、人をお作りになられた神なのです。この人間を作った神はどのような方なんでしょう。イエス・キリストはこのように語られました。私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日に、蘇らせることなのです。ここから三つのポイントで本当の神について考えてみましょう。第一に、創造主なる神は父なる神と呼ばれているのです。これは神には男女の性別があるというのではありません。神には男も女もありません。父というのは人間がイメージしやすいように比喩として語られているのです。中東における父親の役割は、何と言っても、頼もしいリーダーであり、一族の大黒柱であり、権威ある保護者であるということなのです。私の好きな童話作家にして詩人に、東薫平さんという人がいました。46歳の若さで亡くなっているんですが、100冊以上の本を出してます。切り絵で描かれた画風には、独特の素朴さがあって、温かさが伝わってきます。実は彼は神戸の大病院の院長さんの息子として生まれるのです。幼い頃は随分裕福な暮らしをしていました。地元でも有名な名門の小学校に通い、何一つ不自由のない生活をしていたのです。ところが中学生の時に頼りにしていたお父さんが死んでしまい、家が破産して一家はバラバラになります。妹さんと一緒に親戚の家に預けられるのですが、折り合いが悪く、彼一人だけが別のもっと遠い親戚のところに行くんです。そこで鰹節工事を手伝ったり、薪割りをしたり、肥料になる鶏の糞を詰めた俵を担いだり、大変苦労するんですね。中卒で東京へ出て、バラバラになっていた母親を訪ねますが、あまりの貧しさに身を引くのです。何もかも行き詰まって、熱海の写真屋さんに住み込み、そこで働くんです。その頃のことを彼は後に、お正月という詩にこのように書いています。よく一人だけのお正月を過ごした。友達や仲間たちは、それぞれの親や兄弟の待つ場所へ帰ってしまった。 自分には帰る家がないから、暮れのうちから一人きりになってじっとしていた。今年こそは新しい年を迎えると心が騒いだ。とは思っても、まるで裸足で大きく高い山に登るような前途しかなかった。彼にとって父とは生活の土台であり、帰るべき家であり、勇気の源のような存在だったんですね。そして父なる神とはそのような方なのです。あなたのルーツであり、あなたの魂のふるさとであり、そして勇気の源となってくださる方です。第二に、この父が求めていることは、子を見て信じることだというのです。子というのはイエス・キリストのことです。見て信じるとは、信仰の目でイエスを自分の救い主として見るということです。イエス・キリストがあなたのためにしてくださった罪の償いを受け入れるということです。今、私たちは肉眼でイエス・キリストを見ることはできません。しかし、キリストがしてくださったことは、聖書を読むことで知ることができるのです。キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、あなたに代わって罪の罰を引き受けて死んでくださいました。そして死後三日目によみがえられたのです。このキリストを信じる者は、神がどこにも罪がないものと認めてくださるのだというのです。この神の約束を信じることが、子を見て信じるということなのです。そして、これ以上に神を安堵させ、喜ばせることは他にありません。キリストを信じることが何よりも神を喜ばせることなのです。第三に、父なる神が求めておられることは、キリストを信じた人に永遠の命を与えることです。江戸時代の俳句の名人に小林一茶という人がいます。彼が結婚したのは50歳を超えてからです。待望の長男が生まれた時、千年太く生きてほしいと願って、千太郎という名前にしました。しかし、生後28日で亡くなるのです。次に生まれたのは女の子で、賢い子になるようにと、里とつけましたが、生後1年2ヶ月で亡くなります。次に生まれたのは男の子で、石太郎とつけました。石は頑丈だからです。しかし、生後100日で亡くなるのです。次に生まれた男子には、金三郎とつけました。金は永遠の輝きを放ちます。錆びません。腐りません。長持ちします。今度こそ長生きしてほしいと思って、そんないかつい名前をつけたんです。ところが、1歳8ヶ月で死んでしまうのです。私はこのことを長野県の信濃町にある小林一茶記念館で知ったのでした。その時、きらめくものがあったのです。飲み上がりの小林一茶が子供たちにつけた名前はいずれも頑丈そうな侍の子供のような名前だったのです。そして、それは何としても生きてほしいという切なる願いによるものでした。ところで、私の名前は、郷一郎と言います。これは今は亡き父がつけてくれた名前です。父は、私が1歳の時に亡くなっていたので、なんでこんな勇ましい名前をつけたのか知る術がありませんでした。しかし、もしかしたらと思った私は、一茶記念館から大阪にいる母に電話をしたのです。お母さん、もしかして僕にお兄さんがいた？いたよ。でも生まれてすぐに亡くなったんだよ。それを聞いて私はすべて合点がいったのです。父は私に長く、太く、強く、生きてほしい、長生きしてほしいと願って郷一郎とつけたのだと。それが分かったとき、無性に嬉しくて仕方がありませんでした。あなたを作られた父なる神は、あなたに単なる長生きではなく、永遠の命を持ってほしいと願われました。私の父の御心は、こう見て信じる者が皆、永遠の命を持つことであると、キリストは言われたのです。どうぞあなたも、御子なるキリストを信じて、永遠の命をいただいてください。心からお勧めします。
0: 岩渕誠で、 父の涙

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問、ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。私の父の御心は、子を見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです。ヨハネの福音書6章40節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: この言語は論理的で正確な構文を持っているので、コンピューターが理解できるプログラミング言語を作るために用いられます。世界のほとんどの言語とは違い、この言語はわずかな不規則動詞しかなく、助詞がなく、文法の例外がありません。ほとんどの言語で長いセンテンスが必要とされる内容を、この言語では数語で言い表せます。きっと現代の科学者によって設計され、新しく作られた言語について話をしていると思うでしょう。しかしこの言語、アイマラ語は4000年間もアンデスの農民によって話されてきたのです。その高度な論理構造によって、アイマラ語はある言語から他の言語にコンピューターが翻訳できるようにする橋渡しの言語として用いられています。パナマ運河委員会の事務所にあるコンピューターが、スペイン語の技術及び法律文書を英語に翻訳するため、1986年よりアイマラ語を使用しています。この素晴らしいコンピューターは、たった1時間で6万語の文書を 80% の正確率で翻訳します。もちろん翻訳されたものは、翻訳者によって構成されなくてはなりません。一般的に現代の言語は、構造があまり論理的でなく、不規則も多く、また古代の言語のように微妙な意味合いをうまく表現することができません。つまり時間を遡るにつれて、言語は構造や表現が劣っているのではなく、かえって現代の言語より高度な構造を持ち、表現が豊かなのです。これは言葉は、結局人から来たのではなく、創造主ご自身から来たという強力な証拠です。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は、BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは、次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。
2: この番組はクリエーションモーメント社の許可に基づき制作されています。

あるリスナーの方が BBA のホームページのコンタクトフォームからお便りを送ってくださいました。自分の行いによってではなく、ただ神様の憐れみによって救われたんだと気づかされました。本当にその通りですよね。私たちはどうしてもどこかで自分の心の良し悪し、行動、人への優しさ、思いやり、どう人生歩んできたか、などなど、そのような私たちの思いや行動で私たちの救いを考えてしまいやすいものです。そして自分はやっぱり救われていないかも。このままじゃ天国に行けないのでは、と思ってしまいます。でもリスナーの方がおっしゃってくださったように、イエス様を信じる私たちは、ただただ神様の憐れみによって救われ続けています。新約聖書のヘブル人への手紙13章5節。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからガラテヤ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙5章6節から16節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

ガラテヤ人への手紙5章の学びをしていますが、5章の6節。キリストイエスにあっては、割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なんです。律法の仕掛けはクリスチャン生活を生み出すことはありません。公式は単純です。愛によって働く信仰こそが最も大切なのです。ガラテヤ人への手紙が進むにつれて、パウロは私たちがやるべきことを教えてくれますが、それは単純な公式だということを覚えておいてください。それは愛によって働く信仰です。それがクリスチャン生活を生きるための方法です。信仰は愛によって働くのです。愛は御霊の実です。七節。あなた方はよく走っていたのに、誰があなた方を妨げて真理に従わなくさせたのですか。彼はガラテヤ人たちに穏やかな叱責を与えています。彼らはユダヤ主義者たちが来るまでは申し分ない生活を送っていました。またここに書かれている真理とはもちろん福音であり、主イエス・キリストご本人です。八節。そのような勧めはあなた方を召してくださった方から出たものではありません。律法主義的な勧めはキリストから来たのではなく、別の源から来たのです。九節。わずかのパン種が、こねた粉の全体を発酵させるのです。私たちは律法主義のパン種に気をつけるようにと警告を受ける必要があると思います。律法主義者は、キリストがあなたや私のために2000年以上前に十字架にかかって死なれたとき、主は私たちに救いの完全なパッケージをくださらなかったから、私たちがバプテスマの儀式を通ったり、残りの部分を得るために聖霊から何かをいただかなければならないというのです。私たちはキリストを受け入れたとき、すべてのものを受け取ったのです。救われた後に経験が来るかもしれませんが、それは私たちの救いとは何の関係もありません。キリストは私たちの救いを完全に成し遂げられた方です。十節。私は主にあって、あなた方が少しも違った考えを持っていないと確信しています。しかしあなた方をかき乱す者は誰であろうと裁きを受けるのです。パウロはガラテヤ人たちが最終的にはユダヤ主義者たちの教えを拒否すると信じていました。ですから彼は言います。あなた方が元の場所に戻って頭が雲の中から出たなら、あなた方は自分たちに述べ伝えられた福音に立ち返り、ユダヤ主義者たちの教えが押し付けであって、パン種であったことがわかると、私は確信しています。ガラテヤ人への手紙5章の11節。兄弟たち、もし私が今でも割礼を述べ伝えているなら、どうして今もなお、迫害を受けることがありましょう。それなら十字架のつまずきは取り除かれているはずです。パウロは尋ねます。もし私が割礼を述べ伝えているなら、どうして私が迫害されるのでしょうか。福音に何かを付け加えると受け入れられやすくなります。福音だけでは生まれたままの人間には受け入れられないのです。福音を述べ伝えることはある人々を敵に回すことになります。ですからパウロは尋ねます。もし私が福音に何か他のものを混ぜているなら、
どうして私が迫害されるのでしょうか。またここには、それなら十字架のつまずきは取り除かれているはずですとありますが、実際キリストの十字架は自分を自慢するすべての人間にとっては攻撃的です。なぜなら福音はその人の貧困にとっての攻撃となり、福音はその人に自分の行いは自分を義とすることはできないと指摘するからです。また福音はその人の哲学にとっても攻撃的です。なぜなら福音のアピールは信仰に対してであって理性に対するものではないからです。また福音は人間の文化にとって攻撃的でもあります。なぜなら福音の真理は幼子たちに明らかにされたからです。また福音はその人の身分の意識に対する攻撃でもあります。なぜなら神様は貧しい者と謙遜な者とを選ばれたからです。また福音はその人の意思に対しても攻撃的です。なぜなら福音は私たちに無条件幸福を要求するからです。そして福音はその人のプライドに対する攻撃です。なぜなら福音はその人の心の奥底にあるとんでもない罪深さを示すからです。そしてまた福音はその人自身に対する攻撃でもあります。なぜなら福音はその人が新しく生まれなければあなたは天国に行くことができないと訴えるからです。ご存知のように、あの世パリサイ人のニコデモに、彼は宗教的ではありましたが、新しく生まれなければならないとイエス様が言ったことは、ほとんど侮辱的でした。それと同じ理由で、神聖を述べ伝える多くの牧師たちには、自分の改宗との間に問題が起きます。あるメンバーは、新しく生まれたくありません。自分たちはそのままで十分良いと感じているからです。ですから、神聖、ボーンアゲンのメッセージは救われていない人にとって侮辱であり、攻撃的なのです。私の神学校の教授の一人がこのように言いましたと、マギー博士は次のように述べています。若き新司書君、福音を和らげてはいけない。変えてもいけない。なぜなら十字架の攻撃性がそこにあるからだ。君たちはそのことを認識しなければいけない。でもその攻撃性を誇張してはいけないよ。

の12節。あなた方をかき乱す者どもは、いっそのことを切り取ってしまう方が良いのです。パウロはこのユダヤ主義者たちが取り去られることを願っています。ガラテヤ人への手紙5章の13節。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに仕えなさい。クリスチャン生活を生きようとするとき、3つの方法があります。そのうちの2つはうまくいきません。1つはパウロがずっと論じている律法主義の生活です。もう1つは、パウロがローマ人への手紙6章で話した勝手気ままな生活です。私たちは恵みによって救われた後、罪の中に生きることがあるでしょうか。パウロの答えは、ローマ人への手紙6章の2節にあるように、絶対にそんなことはありませんというものです。あなたは罪の中に生きていて、クリスチャンであることはできません。罪に陥ることはあるかもしれませんが、あなたはその中から這い上がります。放蕩息子は豚小屋に入ることもあり得ますが、そこに落ち着くことはありません。豚小屋は彼の転居先の住所にはならないのです。必ず彼はそこを去ります。クリスチャン生活は律法主義の生活でもなく、勝手気ままな生活でもありません。クリスチャン生活を生きる第三の方法は自由の生活であり、この章の残りでパウロは私たちに自由による生き方を教えてくれます。律法主義の生活は10回だけでなく、今日聖書を信じる人たちが従う人揃いの規則を含みます。そして彼らはあなたはどこには行くことができないとか、何をしてはいけないとか命じます。たとえあなたがすべての戒めを守ったとしても、まだクリスチャン生活をしていないこともあり得るとパウロは言っています。十戒を守るだけでなく、他の人々があなたがそれによって生きるようにと定めた一つ一つの戒めを守っても、まだクリスチャン生活を生きていないのです。また同時に、自分たちは何でも好きなことをして、クリスチャン生活を生きることができると思っている道徳律廃棄論者もいます。この人たちも律法主義者たちと同じように極端です。クリスチャン生活はこれらのどちらでもありません。真のクリスチャン生活はキリストの内にある自由による生活です。またここには、ただその自由を肉の働く機会としないでとありますが、恵みの福音は私たちが罪を犯すために自由にするのではなく、罪から自由にしてくれるのです。お分かりのように、信者は神様を喜ばせることを心から願わなければなりません。それはその人が奴隷のように神様を喜ばせなければならないからではなく、その人が神様の子供であって、自分の父である方を喜ばせたいと意図するからなのです。神様の子供は神様が望まれることを行います。それは恐れからではなく、神様が自分の友であるので、そのようにしたいからそのようにするのです。神様はその人を愛しておられるので、その人は神様に仕えようとします。それは律法のような外からのプレッシャーのためでなく、内側にある偉大な原則のためなのです。その原則はまさに、その人の内にあるキリストの命なのです。私たちが神様に仕えるのは、私たちが神様を愛しているからです。主イエスはご自分の弟子たちに次のように言われました。ヨハネ14章の15節。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。

0: 主の命令に対する従順の完全な基礎は、主との愛の関係です。律法は絶対に私たちをその場所に連れて行くことはできません。律法はまず第一に否定的です。律法は否定的な善を生み出しました。それは今日とても多くの人たちが持っている善と同じ種類のもので、法的な善です。確かにあなたは、私はこのことをしない、あのこともしないということができます。でもあなたは何をするのでしょうか。すべての法的なシステムは否定的な善を生み出すだけです。法的な善は人が神様を喜ばせることを愛しているがゆえに、神様を喜ばせる何かをするという肯定的な善の範囲に上ることは絶対にないのです。主は私たちに神様を喜ばせることを愛しているという根拠に立ってご自分に仕えてほしいと願っておられるのです。さてパウロはこれを簡単な言葉に変え、そして自分が何を意味しているかを詳しく説明します。ガラテヤ人への手紙5章の14節。律法の全体は、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語をもって全うされるのです。この箇所は、自分は律法によって生きていると思っている人たちのためのリトマス試験紙のようです。ガラテヤ人への手紙5章の15節。もし互いに噛み合ったり、悔い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。今日教会の中でもクリスチャンたちがお互いに噛み合ったり食い合ったりしているのを耳にするのは残念なことです。ほんの幾人かのクリスチャンたちの生活が世の人々をつまずかせて教会から遠ざけています。さてパウロはこれから肉の欲のうちに生きることと、御霊によって生きることとを対比させようとしています。この箇所全体が、御霊によって歩む、そのやり方を示しています。この大切な箇所に入るにあたって、要約をして、私たちがすでに見てきたことと、要約を結びつけたいと思います。この箇所のテーマは、御霊による成果です。パウロは私たちにガラテヤ人への手紙5章の1節で、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立っているべきだと言いました。キリストは何から私たちを自由にしてくださったのでしょうか。パウロはすでにこの書簡の中でいくつかのことに言及しました。1章の4節には、キリストが私たちを今の悪の世界から自由にしてくださったと書かれています。ガラテヤ人への手紙1章の4節を読み足します。キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。私たちの神であり、父である方の御心によったのです。つまり私たちはこの悪の世界に仕える必要はないのです。それから2章20節で彼は言います。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった、神の御子を信じる信仰によっているのです。あなたも私も自分の力でクリスチャン生活を生きることはできません。でもキリストが私たちのうちでクリスチャン生活を生きてくださるのです。これはなんと素晴らしい自由でしょうか。3章13節で、 パウルは私たちが律法の呪いから解放されたことを教えています。私たちは律法の裁きと有罪宣告から解放されました。事実、私たちはまさに律法そのものから解放されたのです。ガラテヤ人への手紙4章の4節から5節にはこのように書かれています。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれた者、また律法の下にある者となさいました。これは律法の下にある者をあがない出すためで、その結果、私たちが子としての身分を受けるようになるためです。さて、パウロは、肉の欲のうちに生きることと、御霊によって歩むことを対比させようとしています。パウロはここで次のように命じています。ガラテヤ人への手紙5章の16節。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。この節には、クリスチャン生活の偉大な原則が書かれています。パウロがここで述べているのは、御霊の方法によって歩みなさいということです。歩むというギリシャ語は、ペリパテオーという言葉で、行ったり来たり歩くという意味があります。この言葉は、ギリシャの哲学の学校で使われた言葉で、そこでは教師が行ったり来たり歩きながら教えたのです。私たちのための原則は、御霊によって歩むということです。もしそうするなら、私たちは決して肉の欲望を満足させることはしないのです。欲望という言葉の今日の使い方には、ギリシャ語にはない悪が暗に含まれています。肉の欲望とは、肉の欲することで、そのうちの多くは不道徳ではなく、ただ肉のことを指しています。例えば音楽、芸術、人道主義の行いなどは、それだけでは悪ではありませんが、霊的なことにとって変わる可能性があります。あるクリスチャンたちは趣味に夢中になって、神様の御言葉から離れてしまうことがあります。もしそのことがあなたを神様から遠ざけてしまうなら、あなたはそれを遠ざけなければなりません。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は恵みからの脱落というテーマで、ガラテヤ人への手紙5章6節から16節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

あなたは愛されています。主は土くれに過ぎない私たちをご自分の御手で作り変えてくださり、虚しく価値ないものの中に素晴らしい宝を見出してくださるのです。主はあなたの罪を許して受け入れてくださっただけでなく、日々御言葉を読み信頼し御言葉に従って生きるあなたをイエス・キリストの形に似たものに作り変えてくださるのです。

さあ、ここで聖書クイズです。まず昨日の問題の答えです。復活した後、イエス様はガリラヤの山で弟子たちに会いました。そこでイエス様は弟子たちに、あらゆる国の人々を弟子としなさいと命じられたのですが、さて、その時の弟子たちの信仰はどういう状態だったでしょうか。次の3つから選んでください。1番、殉教も厭わないほどの強い信仰だった。2番、あるものはまだ疑っていた。3番、冷たくもなく熱くもなかった、という問題でしたね。その答えは2番のあるものはまだ疑っていたです。新改訳聖書のマタイの福音書28章17節に記されています。合っていましたか。イエス様には多くのお弟子さんたちがいましたが、あるお弟子さんたちは固くイエス様を御子であると信じました。しかし、また別のお弟子さんたちは、まだイエス様が本当にイエス様が蘇られたのか、どうしても疑ってしまったんですね。私たちも日々イエス様こそが神様の御子であると信じる信仰が揺るがないように、私たちの信仰が守られるように祈りましょう。さて、今日の聖書クイズの質問です。ヨハネの黙示録の中で7つの教会に宛てた言葉があります。その中にあるエペソ教会はあることから離れたとあります。それは何でしょうか。1番、真実から離れた。2番、偽善から離れた。3番、初めの愛から離れた。もう一度言います。ヨハネの黙示録の中で7つの教会に宛てた言葉があります。その中にあるエペソ教会はあることから離れたとあります。それは何でしょうか。1番、真実から離れた。2番、偽善から離れた。3番、初めの愛から離れた。もうお分かりですか。この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

今私たちは昨日も今日も常しえまでも変わることのない愛を持って導いてくださるイエス・キリストの御前にひれ伏し、心からその御名に褒め歌を捧げましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。